guztiko letzaideko aita eta ni martxoan Madrilera joateo. Hori dekot goa egiteko, ba, azkenengo.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Epa, jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Legatzko kotxak eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jango fastista faltsuak. Hau amaitzen danian ordun bai kontuak,

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: ditugu Iruñean.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, Euskal Gizartea 2022ko eguberri egunean saminez bete zuen hilketa bat argitzeko epaiketak gaur lehen urratsak Gipuzkoako Lurralde Auzitegian Lucas Agirreren heriotza argitzeko epaiketa Donostiako Okendo Plazako diskoteka bat istear zela eztabaida sortu zen bi talderen artean ondoren kanpoaldean jarraitu zuen liskarrak eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen hiltzaileak labanarekin labankatu egin zuen eta bertan hiltzen labanka ziltzueten Hernaniko gaztea eta epaituko dituzte ustezko hiltzailea eta ari labana eman zion beste gizonezko bat. Herri epaimaia osatuko da gaur eta ondorengo asteetan entzungo ditugu lekuko, peritu eta akusatuen euren deklarazioak. 22 urteko espetxe zigorra eskatzen dugu fiskaltzak akusatuentzat 25 urtekoa Lucas Agirreren familiak. Azken orduotan bestalde, Duranako, Arabako Duranako ikastolako ikasleen ikasgi bidaia batean gertatutakoagatik hainbat salaketa ere jarri dira izaro inzausti egunon.
3: Egunon inaki.
2: Gutxienez bina salaketa Ertzantzaren eta Guardia Zibilaren komisaldegietan. Duranako ikastolako gaztei edalontzietara droga bota zietelakoan Mediterraneoan gurutzontzi batean egindaiko ikasgi daia batean hori da susmo nagusia.
3: Ikerketa abian da eta lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira Mediterraneoan barrena bidaiatu zuten DBH lauko ikasleek 15-16 urte bitartekoek eta bat egin zuten 20-25 urteko beste talde batekin bidaian zirela gazteak jarri ziren gurasoekin hartu emanetan ohartarazteko 20-25 urteko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga bota zieten susmoa zutela gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zuten alarma itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iritsitakoan jarri zuten salaketa.
2: Igorren bestalde zinegona eta aserrea ikusi ditugu azken ordu hauetan, Arratiko Zekorrak errugbi taldearen partizipazio sariduna izan, baina dirurik kobratu ez dutenen artean bilera egin dute Bart.
4: Esta fatuta.
5: Bela basekien ziur, zerbait zegoela txarto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela aur.
6: Martxoan 9 ez hausien, malean, bamostegun barru, deko zue bankuen dirue. Tal.
7: Yo particularmente creo que algún sin frecuenta.
3: Salaketa jarrita izatea baldintza gisa jarri dute bileran parte hartzeko eta 120 pertsonatik gora elkartu dira. Abokatu bat bilatu eta zer bide aukeratu erabakitzea da asmoa, eurena den dirua eskatzeko. Kontabilitatea katxa medio behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortu du errugbi taldeak eta beraz askok ezin izan dute 10.000 euro partizipazioko kobratu, 2,2 milioi inguru guztira.
2: Bestalde, Amurrioko tubo reunido zen langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera ustea bozkatu ondoren, ikusteko lanera noiz itzuliko diren eta produkzioari ekiteko modurik izango ote duten.
3: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek bozketa babestu dute eta langileen lanerako eskubidea aldarrikatu dute. Aldiz gehiengo sindikalak gardentasun falta eta langileak zatitu izan egotzi dio enpresarien zun Mikel Paños Komisiones eta Oier Bidaurratzaga Lab.
8: Seguir de huelga ahora mismo no soluciona nada y probablemente empeore la situación de caja cuando llegue el administrador concursal.
9: Argeta gaur ikusita ese cuadro gondirene horre sustatzaile moduan, ba, ikusten dugu zentaritza dagoela asamblearen atxetik, zantikatzeko plantilla.
2: Lander Martinez, Sumarreko diputatu espero dugu bestalde, goizeko 8:30 gonbidatu faktorian, aktualitate politikoa izango dugu berarekin izpide, besteak beste, Sumarreko Monika García, osasun ministroari, ari zaio tokatzen kudeatzea antabirusaren krisia, agerraldia dela eta Tenerifen guztia prestatzen ari dira, ontziko bidaiariak atera eta bidaiarien aberriratzea egiteko. Gurutziontzia azkenean, Kanarietara gerturatuko da, ainguratu bai, baina porturatu ez da porturatuko.
3: Itxuraz bidaiaria kapsuletan aterako dituzte, bakartuta aireportura berriratzeko, itxasontzia ainguratuta egingo dute evakuazioa porturatu gabe, hori izan da Fernando Clavijo Kanarietako presidentearen kexetako bat.
10: El buque en ningún caso atracará, solo fondeará. Con lo cual queremos que es una muy buena
3: noticia. Ez gaudela pandemia kasu baten aurrean esan dute Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko zuzendariak.
11: 8 cases have been reported
3: Orain arte bost kasu bai estatu dira eta beste hiru susmagarri aztertzen ari dira. Lehen heriotza izan eta ondorengo egunetan Santa Elena uartean ontzitik atera ziren 31 bat lagunen arrastoa jarraitzen ari dira, 28 identifikatu dituzte.
2: Eta kontatuko dizuegu Gasteizko eliz barrutian nola dagoen gidoa gaiztotuta apaiz talde baten eta gotzainaren artean. 52 apaizek kritika zorrotzak egin dizkiote Juan Carlos Elizalde gotzainari gutun baten bidez. Gasteizko elizbarrutia agintekeriaz gidatzea horixe leporatzen diote. Gotzaiak erantzun egin die, besteak beste honako hau esanez.
0: La parroquia la ha tenido cerrada casi siempre. No está cerca de los pobres. No confiesa nunca. Es una minoría, sí, pero lo es. Y con mucho tiempo para
2: incorporar. Apaiz horiek gutxiengoa direla, bastarrak nahasten ari direla, eta gainera, alferrak direla. Xetasunak emango dizkizuegu albistegian. Historiara ere begiratu behar dugu, bihar beteko direlako 50 urte, Jurramendiko gertaera odoltsutik.
4: Se celebra la tradicional peregrinación a Montejurra en el primer domingo de mayo. El monasterio
2: Carlisten urteroko gurutzbidea zuten, Lurramendikoa, baina 76koa Jone Larrañaga tragikoa gertatu zen, bi hildako eta bala zauritutako 4 lagun utzi zituen.
3: Juan Carlos Borboikoa oinordeko izendatu zuenean alderdi karlistak traidoretzat hartu zuen Franco eta ezkerrerantza egin zuen.
11: Carlos Hugo Libertad!
3: Diktadorearen kontrako mugimenduekin bat eginda. Alderdi barruko kontserbadoreek joera horren kontra antolatuta Montejurra berkonkistatzeko deia egin zuten. Tiroz gerarazi zuten ara bildutako jendetza. Gailurrean hil zuten Ricardo García Pellejero Lizarrako semea, 4 egunetara hiltzen berriz Aniano Jiménez Santos Iratxeko monastegian tiroz zauritu zuten kantabriarra. Aurrez aurre zeuden karlisten arteko enfrentamentua izan zela zabaldu zuen bertsio ofizialak, baina historikoki egiaztatuta geratu da Espainiako eta nazioarteko ordainpeko ultrak zirela tirogileak eta garaiko Espainiako gobernuaren jakinaren gainean aritu zirela gainera.
2: Orduan ateratako argazkiei esker identifikatu zituzten egile horiek, besteak beste Josu Txueka historialariak 20 urte zituena garai hartan, gertakarien lekuen bertan ateratako argazkiei esker. Goizeko 8 terdietan itzordu egina dugu Josu Txuekarekin eta berarekin oroituko ditugu duela 50 urteko gertakarieiek eta egingo diegu tira orduko ari luzei. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon.
2: Eskubaloian, erreginaren kopako azken faseari ekingo diote ilunben, beraberak eta beti onakek.
12: Etxeko berotasunean, laugarren titulua erreskadan irabaztea da Donostiarren asmoa. Valladolid arerio final aurdenetan 8:30 hasita. Replaza beti onakek, iazko finalistak, Atletico Guardesi egingo dio aurre, 6:00 Euskadi Irratian, zuzenean emango dugu erreginaren kopa. Futbolean, Levante Osasuna ligako partida gaur 9:00 Valentzian, Levanten entzat final bat da, salvaziotik 4 puntura dagoelako, Osasunak Europarekin ametxe egiteko denboraldia amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Nazioartean berri bikainak, Euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan. Artetaz gain, Rayo Vallecano Konferentz Ligako finalera eramandu Inigo Perezek eta Unai Emerik Aston Villa selkatu du Europa Ligako finalerako. Eta txirrindularitzan Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian, Vingegaard da garaipenerako favorito nagusia eta Euskaldunak bi irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta. Esprinterrentzat, aproposa da lehenengo etapa itxaso beltzaren ertzean.
2: Eta jaigirokoak ere nabarmendu behar ditugu, batetik gogoratu behar dugu Urduñan gaur egun handia dutela, maiatzaren 8. 8 maioak Antiguako Andramariaren jaia ospatuko dute.
3: Goizeko lehen orduan agintarien desfilea, meza eta kalean ez da jenderik faltako, jaietako egun nagusian ondoren arratsaldea girotzeko kontzertu eta DJak argude harturatuko dira hori guztiak animatzea. Zu Urduñan bakarrik ez ordea, otxan dion indautxun edo eta Ezkion ere egitarago paroak prestatu dituzte gaurko egunerako.
2: Eta Iruinean urte guztia igarotzen dute atzera kontaketan, baina oraingoan esan daiteke gero eta gertuago daudela urtengo Sanferminak, bi hilabete eskaiz barru lehartuko da festa, eta jada aurkeztu dute aurtengo Sanferminak iragarriko dituen kartel irabazlea. Egilea Marta Garatea iruindarra da, eta nabari da jaietako momentiko guztiak bildu baititu kuadrilla izeneko kartelean, Eli, eraso egun hon.
3: Egunon bai, San Fermin zale amorratua izaki, Marta Garateak ez du ezer kanpoan utzi, txupinazoa, erraldoiak, peinak, su artifizialak, jaietako unetxo guztiak bildu ditu, ilustrazioaren eta komikiaren arteko estiloa erabiliz.
13: Cuando da el chupinazo, que suena la campana María, el momento de las peñas, los gigantes, mis sobris, primas, los fuegos artificiales que veo muchas veces desde casa de mi abuela. Pues así es un poco...
3: Zalaparta horren erdigunean, escena bitxi bat, egilaren kuadrilla, takonerako banku berde batean, churruak jaten eta lagun artean, San Fermin bera, konberse zapatillak jantzita eta zezen bat ere bai, jaietako unela sai baino divertigarrien isla. Joseba Siron alkatea pozik, jaiak pasioz bizi dituen 30 urteko gaztea gailendu delako, Inezko parte hartzerik handiena izan duen kartel lehiaketan.
14: Aurtengo Sanferminetako irudia hemenko batek diseinatzea eta erabakitzea beti pozgarria da.
3: 10.712 iruindarrek eman dute botoa eta 4tik batek bozkatu dute Garatearen lana aurtengo Sanferminen irudia.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Ramon Sánchez errepidetan gora berari badago.
16: Ba, ostiral goizari dagokion trafiku ugariaz gain, arruntegiko zubi hasieran Barakaldon, Getxoranzko norabidean matxuratu den auto bat errepidea oztopatzen ari dela esan digu segurtasun sailek. Eta bio arraste bururako batetik, gaur gaueko amarretatik igande gaueko amarrak arte erabatitxita egongo dela bi norabideetan A-15 autobidearen Gipuzkoako zati osoa, Andoain eta Berastegi artean, Belabitako tunelean egin berdituzten lanengatik. Eta bestetik, gaur arratsaldetik igande goiz arte ez da tren zerbitzurik izango Lapurdin, Hendaia eta Baion artean. Donibane Loitzun inguruan trenbidea berritzeko egin behar dituzten lanengatik SNCF tren konpainiak jakinarazi du, arratsaldeko 3etatik igande goizeko 11 arte ez dela trenik izango. Urrengo bi asteburuetan ere antzeko etenak egingo ditu Hendaia eta Baiona arteko tren zerbitzuan.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Euskalmet egunon.
17: Kaixo egunon.
2: Egun senti dotorearekin esnatu gara gaur ere, ondoren gorduetan zetan kera hartuko du eguraldiak.
17: Bueno, ba, naiz eta goi odei batzuk saretuta iritsi orokorran giro argiarekin jarraituko dugu, eguzkitxo egongo da momentu askotan, eta Nafarro erdi eta egualdeko behelaino ere altxatu ze joango da. Aizea berriz, egoeki aldetik ibiliko da, atzo baino bizitxago, eta maksimoak, ba, 20 gradu ingurukoak edo Kantauri xurialdean hortik gora galdituko dira gaur. 23 edo 24 gradu ingurukoak izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ez egonkortasun lerro bat pasako da, egualdetik iparraldera mugituko da, eta trumoiz zaparrada batzuk utzeko ditu, mardulak ere izan leitezke, eta ekaitzekin haizea zakartu egingo da, eta baliteke lekuren batean tamaina txikiko txingorra egitea. Litekena da ekaitz lerro hau azkar pasatzea, eta arratsaldea mairerako berriro ere giroa lasaitu eta ostarte zabalak irekitzea.
2: Julen San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan gaur maiatzaren 8. Esan bezala goizeko 8:10 pasa.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Gaur hasiko da Gipuzkoako lurralde auzitegian Lucas Agirre Hernaniko gaztearen hilketa argitzeko epaiketa. Herri epaimaia osatuko da gaur 2022ko eguberri egunean goizaldean labanka da ziltzuten Lucas Agirre Donostiako Okendo plazan diskoteka baten kanpoaldean. Ustezko hiltzailearentzat eta ari labana eman zion beste gizonezkoarentzat 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du fiskaltzak, 25 urtekoa gaztearen familiak igot zalkorta egunon.
18: Egunon Iñaki, 2022ko eguberri eguneko goizaldeko 6 ziren Donostiako Okendo plazako diskoteka bat iste hartzela eztabaida sortu zen bi talderen artean. Ondoren kanpoaldean liskarra berpiztu eta lekukoen arabera ezustean Lucas Agirre 24 urteko gaztearen aurka egin zuen ustezko hiltzaileak labanarekin. Labankada bat saietxean jaso zuen eta eriotza eragin ziona lepoan. Lekuan bertan hiltzen Lucas Agirre. Bi dira akusatu nagusiak, ustezko hiltzailea orduan 24 urte zituen gizonezkoa eta ari labana eman zion 26 urteko beste gizonezko bat. Hirugarren akusatu bat ere bada emakumezkoa, erasotzailea babestu eta ikerketa oztopatu duelakoan. Fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bi akusatu nagusientzat, hilketagatik lehenarentzat labana eman zion laguna berriz ezinbesteko laguntzaile jotzen du zer egingo zuen jakinaren gainean eman ziolakoan. Hiru urte gehiago 25 urteko espetxea eskatzen du bientzat akusazio partikular den sendiak. Emakumearentzat berriz 2 eta 3 urte arteko espetxe zigor eskariak egin dituzte. Duela 3 urte terdi Agirren eriotzak astindu eragin zuen bereziki Hernanin. Lagunek elkarretaratze bat baino gehiago egin dute urteotan Hernaniko plazan. Hilketatik hilabete gutxira bertan hartu zuen hitza Zurineizko Lucas Agirren amak.
19: Bihotz hautsita dudanean, eskertzeko ere asko daukat. Hainbat eta hainbat pertsona babestu nahian agertu dira. Eskerrak.
18: Gaur herri epaimaia osatuko da, astelenetik aurrera hasiko gara lekukotzak entzuten, hiru aste ere luzaliteke epaiketa eta akusatuek amaieran hartuko dute hitza.
2: Maialen Mazonen hilketaren inguruko xetasunak aurkezten jarraituko dute gaur perituek ere epaiketaren bosgarren egunean, atzo ustez bikotekide ohiak hil zuen Maialen, muturreko arrisku egoeran zegoen indarkeria matxistaren biktima zela, hori ebatzi zuen Kastelloko Guardia Zibilak deklaratu du. Arrisku mailarik altuena ezartzeko irizpideak betetzen zituela berretsi du, naiz eta jakinarazi duen Maialenek berak ez zuela arriskurik somatzen Iñaki Odriozola.
20: Hilketa baino 10 egun lehenago Maialen Mazonek berak eskatuta ekarri zuen Guardia Zibila Gasteizera. Epaiketan deklaratu duen genero indarkerian espezializatutako agenteak lagunduta egin zuen bidaia. Hain zuzen, Maialen bere bikotekidea zenetik babesteko neurri zorrotzenak hartu behar zirela erabaki zuen agente berberak lagunduta.
21: No entendía por qué estábamos poniendo todas esas medidas, porque ella no lo necesitaba. Eso es lo que ella a mí me
20: Guardia Zibilak argi esan du ordea, bikoteak zuen urruntze agindua ez zuela betetzen ikusita. Alaba txiki bat zutela jakinda eta eztabaidak izaten zituztela jakinda, arriskua muturrekoa zen. Maialen behin Gasteizen egonda baina, ardura guztia ertzaintzarena zela gogorarazi du eta ertzaintzak arriskua maila basura jaitsi zuen. Defentsaren abokatuak eskatuta, akusatuaren amak ere deklaratu du bart. Bere semea ez dela oldarkorra eta ez duela inor hiltzeko gai ikusten adierazi du. Lekukoen testigantzak amaituta, perituak hasi dira deklaratzen.
2: Eta Araban, Duranako ikastolako gazteak ikasbidaia batean zirela, edalontzietara droga botea ote zieten ikertzen ari dira bai Ertzaintza eta bai Guardia Zibila. Gazteek barkutik bertatik familiei egindako deiek piztu zituzten alarmak Marijo Garmendia egunon.
17: Egunon, bi salaketa daude Ertzaintzan jarrita, ITBek jakin ahal izan duenez eta beste bi Guardia Zibilaren aurrean lau guztira. Ikerketa abian da, lekukotzak eta irudiak ikertzen ari dira, ari muturrak lotzeko eta gertatutakoa argitzeko. Duranako ikastolako DBH lauko ikasleek Mediterraneon barna egin dute ikasbidaia eta gazteak eurak izan ziren gurasoekin hartu emanetan jarri zirenak ohartarazteko susmoa zutela bidaian zijoan beste talde bateko bikote batek hainbat neskari edalontzietan droga edo estupefazienteren bat bota zieten susmoa zutela. Antza bi talde ezberdin zijoazen bidaia horretan 15 eta 16 urte bitarteko Duranako DBH lauko ikaslena talde bat eta 20 eta 25 urteko gazteena bestea. Begiraleek taldeak banatzeko eskatu zioten itsas konpainiari, baina honek etzien jaramonik egin. Itsasontzia aurreko asteburuan iritsi zen Bartzelonara eta iristerakoan jarri zuten salaketa. Hezkuntza sailak gogoratu du bidaia pribatua dela, gurasoen ekimenez antolatutakoa, bada gurasoak ari dira beren aldetik antolatzen zein urrats egin erabakitzeko.
2: Eta Igorren ere antolatzen ari dira Arratiako Zekorrak errugbi taldearen partizipazio saridunak erosi bai, baina diruri kobratu ez duten herritarrak bart bilera egin dute eta bilera horretan Izaro agerikoa izan da haserrea eta ezin egona.
3: Bai, dagokien saria, dagokien dirua nahi dute eta hori nola egin adosten aleginduko dira, engainatuta sentitzen dira eta asko uste dute berandu ari dela errugbi taldeko zuzendaritza pausoak ematen, are gehiago batzuk susmoa ere badute azpikeria ote dagoen gertatutako eren atzean.
5: Esta patuta. Bera basekien ziur, zerbait zegoela txalto eta ziur aski ez dela lehengurtea egin duela hor.
6: Martxoan 21an, esa hostien, male, amamostegun barru, diko zue bankuen dirue.
7: Yo particularmente creo que algún siempre aguanta.
3: Bilerara sartzeko salaketa aurkeztu behar izan dute, baita nortasun agiria ere 120 bat lagun elkartu dira bertan. Taldeak barkamena eskatu du behar baino 225 partaidetza gehiago saldu zituela aitortuz, horren ondorioz asko kezin izan dute saria kobratu 10.000 euro partizipazioko 2,2 milioi euro inguru guztira.
22: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
23: Ja, dutxa bat ja.
22: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
23: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
22: dutxaja.com.
24: Osalanen hilekoa aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtzeskoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxartea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
4: Aktorea naiz.
0: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baitzaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
8: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Zinemagile Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsira. Martxoaren 16tik Ekainaren 20ra, EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
1: Euskadi Irratia.
2: Abiadura handiko trenaren Europarako loturan orain arteko epeak alda ditzakeen adierazpena Frantziako gobernutik. Frantziako gobernuak adierazi baitu azken ordu hauetan atzera ezina dela abiadura handiko trenbidearen proiektua Frantzia hegomendebaldean eta
1: Euskal Herria Irratian Irun Herria goizetik Maialen Uarte.
25: Nafarroako enpresarien elkargoa gutxieneko soldata propioaren inguruan hitz egin nahi izan du bilera batean, ela eta labek ere gonbidapena jasoa zuten, baina baldintza gaindiezinak jarri zizkien elkargoak Aritz Paskual egunon.
26: Egunon bai, martxoaren 17ko grebaren ostean gutxieneko soldata propioa lortzeko saiakerak egin dituzte euskal sindikatuek, ezezkoak jaso duten bileretara deituaz baita berriz. Aranon, aste honetan harridura sartu zuten enpresarien elkargoaren batzar proposamena, letra txikiari erreparatuta ordea haserrea, hitz egiten hasteko UPNren gobernuen garaiko elkarrizketa soziala bere egin zezatela exigitzen baitzuen patronalak. Imanol Paskual, ela sindikatua.
27: Iruzur bat da. Zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da, eratara gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez.
26: Labeko Imanol Karrerak azaldu du UGT eta Komisionesek lantokietan onartu dutela Nafarroarendako gutxieneko soldata propioaren beharra, baina ez dutela publikoki Espainia mailako egiturarekin apurtu nahi.
27: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan eta hala ere beraien betua mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenen, finantziazio publikoa eskuratzeko, eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko interpelazio zuzena ere egiten diogun.
26: Gauza korrela, lantokiz lantoki eta baita kalean ere, elak zein labek soldata propioaren aldarrikapenari eutsiko dira.
25: Goizeko

0: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
1: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barre ginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.

0: Euskararen ingurua, unibertsio euskaldunagoa izatea nahi duten familientzat ekimen berria martxan da, Eusfera. Baliabide eta tresnak eskaintzen ari dira horretarako Taupa mugimendutik eta elkarguneak ere bai. Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta bereziki. Aur horien atmosferak, gero eta euskarazko espazio gehiago izatea da xedea. Iruñean, labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizkie, euskarazko ekimenak familiei duela zenbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari dira beraz. Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
1: Ira iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure aurren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, Eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
2: Ez da, nola nahikoa, ez da.
0: Iraulik ateak zabalik ditu orain, garai batean Mirenen aitaren eta osabaren bitxigintza tailerra zegoen, euskara transmititu diote betidanik, naiz gurasoak etzekiten euskaraz, gauza bera egin nahi du orain, bere semealabekin.
1: Nik beti ingo dut transmisioaren alde. Lehen aipatu dugu guri aita, Iñaki Munarri zaipatu dugu, eta nire ama, mertxe, ez dira euskaldunak izan, baina bueno, guri transmititu digute euskara, modu batez alabestez, ikastolaren bidez eta... Eta uste dut orain lokala euskararen esku utzi dutela eta gukia so dugun oinordetza hori ba nik bai sentitzen dut hori gure txikiei transmititu behar diegula bai irakaskuntzaren bitartez eta baita guraso naizen aldetik hori dela eta horrari gara ere txikien eskolan amaiu horre ikastolan ari gara gora eta bera, euskara sustatu nahian eta aisialdia euskaraz izan dadin.
0: Abian da beraz, Eusfera, gurasoei deia bereziki, euskaldunak izan ala ez, euren seme alaben, gertuko aurren atmosfera, eguneroko hori, euskaldunagoa egitera.
3: Iruñerria goizetik. Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei, betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.

0: Gizonezkoen Osasunak partida du gaur, Levanteren zelaien jokatuko duten gaur iluntzeko 9:00 Osasunak Europarako sailkatzeko postuen borrokan segitu nahi du, eta horretarako irabazi egin nahi du gaur, irabazi egin beharko luke gaur. Neurketa garrantzitsua dela azpimarratu zuen atzo, agerraldian, Alessio Lisi Gorritxon entrenatzaileak.
1: Evidentemente hemos mejorado los números, no era difícil, pero queremos seguir mejorándolos y sobre todo queremos volver a sacar tres puntos fuera de casa. Así que me espero la mejor versión del equipo porque no tendría sentido otro
0: Victor
1: tipo de...
0: Víctor Muñoz minartuta dago eta ezinen du gaur jokatu, ura da utxune bakarra dena dela. Ez da partida erraza izanen Gorritxoentzat, Levante izanen dutelako parez pare eta puntuen beharra duelako Levantek ere. Oraintxe azken aurreko postuan dago. Emozio handiko neurketa izanen dela aurreratu du Osasunaren entrenatzaileak, eurenek partida ongi jokatu beharko dute eta pazientzia izan behar dute sufritzen ari direnean, hala esan du Lisik berak. 3 puntu gehiagorekin itzulineko luke Osasunak gaur norgehiagoka hori jokatu ostean. Eta asteburuari begira jarrita atarian gaudela, doinu hauek ere gozagarri izanen direla esanen dizuegu.

0: Goxuan salsa hariko da bihar bere epe berria aurkezten Atarrabiako Otote Maretoan Durunbele izena jarri diote lan berriari. Beñat López da taldeko kidetako bat.
1: Kanta berriak, por supuesto, entzungo dira denak, baina horrek esan nahi du kanta zarretatik aukerak eta egin behar dugula. Bertsioan gero eta gutxiago, izan ere, pelotazoa jo genuen bueltatzenen bertsio famatu urarekin, baina horren gandik ies pizka bat egin nahiko genuke. Osa, ez gaitezen bihurtu bertsio talde bat, baizik eta, joe, kantu propioak dituen taldea bat izan.
0: Euren kantuak beraz plazaratuko dituzte bi hartote maretoan, baita bertsioak ere, baino berriari lehentasuna emanen diote. Hau esan da eta musika gozagarriarekin iritsiko gara goizeko 8:30etara, maiatzak 8 ditu gaur, esaten ari gara urdinguneak ikusten ari garela, baino gero eta odei gehiago ere, goiodeiak sortzen ari dira zeruan, 8 gradu ditugu.

0: hasi gara.
1: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
0: Eta eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
2: Goizean eta arratsaldeko lehen ordutan eguzkitsu egongo da eta hego aldetik edo hego ekialdetik ibiliko da izea eta maksimak 20 gradu ingurukoak edo Kantauri isurialdean hortik gora geldituko dira, 23 edo 24 gradukoak ere izango dira leku askotan. Arratsaldean ordea ezegonkortasun lerro bat pasako da. Hego aldetik iparraldera mugituko da eta trumoizaparada batzuk utziko ditu. Dena den, ekaitz lerro hau azkar pasako da eta arratsalde amaierarako berriro ere giro alasaitu eta ostar Zabalak irekiko dira.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Jon Altuna eskubaloi hartuko dugu gaur abia puntu erreginaren kopako azken fasea hasiko baitute Donostian beraberak eta betionakek.
4: Bai, final ordenetan Valladolid izango du arerio superramara beraberak 8:30etan, laugarren titulua erreskadan irabaztea da Donostiaren asmoa etxeko zaleen berotasunarekin eta replasa betionakek iazko finalistak Atletico Guardesi egingo dio aurre 6:00etan. Erauzken beraberako kapitainetako bat eta Olaia Luzuriaga betionakekoa.
5: Jendeak izaten digu beti ba hori favorito garela, baina lehiaketa azten denean ba gauza guzti horiek alde batera utziko ditugula, gure lanean zentratuko gara, oso ondo entrenatu dugu orain arte eta bueno, nik uste taldea ba ilusio eta motivazioz beteta dagoela.
6: Ba bueno, uste dut denak dugula buruan disfrutatzea, ze azkenean uste dut denboraldia nahiko gogora izan dela, nahiko luzea eta orain ba bueno, hau disfrutatzeko da, izan daiteke bueno, bada asteburu azkeneko asteburua, ez dugu partido gehiagorik. Orduan ba, disfrutatzeko asmoz.
4: Euskadi Irratian zuzen zuzenean emango dugu erreginaren kopa.
0: Futbolean Levante Osasuna ligako partida gaur Valentzian.
4: Levanterentzat final bat da, jaitsiera postuetan salbaziotik 4 puntura dagoelako. Osasunak Europarekin ametxe egiteko, denboraldi amaitu bitarteko puntu ia guztiak behar ditu. Jon Moncayola.
7: Kalkuluak pixka bat egiten, egia da aurten liga pixka bat arraroa dagoela, baina, bueno, nik uste dut bederatxe amar puntu inguru lortu behar ditugula, eta, bueno, argi dago geratzen diren lau partidu guztietan saiatu behar garela puntuak hartzen edo irabazten, eta hori izan behar da taldearen pentsamendua.
4: Victor Muñoz izango da gaur baja bakarra, neurketa gaueko 9:00etan hasiko da. Nazioartean ikusgarria ari da izaten euskal entrenatzaileen lana, euskaldun bana izango dugu Europako hiru finaletan, Barter Rayo Vallecano Conference Ligako finalera eramandu Iñigo Perezek, eta Unai Emerik Aston Villa zelkatu du Europa Ligako finalerako, Arteta txapeldunen ligakoan dago. Honen bestez, ligako 5. zelkatu txapeldunen ligara zelkatuko da eta gerta daiteke denera ligako 9 talde ere Europan izatea datorren denboraldian. Eta Europako talde loria txuenean Real Madriden ez da giro, Fede Valverde ospitalera bidali behar izan zuten, Tchouaménirekin Valdebebasen ikamika borroka izan eta lurrera erortzean buruan kolpea hartuta. Real Madridek jakinarazi du biei espedientea irekiko diela. Fede Valverdeko arratera duzare sozialetan, barkamena eskatziaz gain esan du emaitza txarrek eragindako tentsioaren ondori izan dela, eta argitara atera gabe aldagela barruan konpondu beharreko kontuak direla. Bistakoa da krisia handia dela Real Madriden, Xabi Alonso entrenatzaile zela hasi zen bistaratzen eta lehertu eginda orain Arbeloarekin.
0: Ez da giro ez aldagela horretan. Txirritularitzan berriz, Italiako giroa hasiko da gaur Bulgarian.
4: Vingegaard da garaipenerako favorito nagusia, hiru itzuli handiak lorditzake Danimarkarrak giroa irabazita, eta euskaldunak bi irteera lerroan, Markel Beloki eta Igor Arrieta.
8: Bueno, askatasuna daukete nire gauzak egiteko, gure momentuak izango ditugu, bakoitzak eukiko ditu bere etapak.
9: Giroa beti bezala, ez, bere zitasuna izatea azkenezko astea, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bidaztetan eta indako diferentziak, koiztu dira, koiztu egitea, ez.
4: Naize Barr eta Burgas artean jokatuko da gaur lehenengo etapa, itxaso beltzaren ertzean, 147 kilometro egin beharko dituzte txirrendulariek, etapa laua da eta esprinterrentzat aproposa. Pilotan beserian Zubizarreta eta Muru aurrez aurre jurretan, garailea final aurreko etara zelkatuko da, zesta puntan Iron Cupeko bi partida gaur Bilboko Deportibon, eta emakume Master Cupen San Fermin torneo aurkeztu dute, eta faian martxoaren 10 hasiko da. Errugbian Beziar semiarritze partida daukagu Pro de bi mailari eusteko borrokan, eta Saskibaloian astean playoffetarako txartela ziurtatuta, Obradoiro hori egingo dio bisita Gipuzkoa Basketek gaur lehenengo federazio mailan.
0: Eskerrik asko Jon, gero arte.
4: Gero arte.
0: Iragarki tarte bat eta berea lagurtuko dugu Faktorian, Lander Martinez.
10: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
11: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
12: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: Deitu 9-11-000 zenbakira edo sartu murprotec.esen.
12: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
13: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
14: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larunbat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan.

0: eta faktorian gaur gonbidatu Lander Martinez, Sumarren diputatua diputatuen kongresuan eta Sumar mugimenduko komunikazio idazkaria. Martinez jauna, egunon, ongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Azken egun hauetan edatu da kezka bat jende askori koronavirusaren pandemiatarikoak gogorarazi dizkiona, antivirusarekin. Sumarrek gidatutako ministerioa ari da besteak beste krisi hau kudeatzen. Iruditzen zaizu arduraz ari direla jokatzen erakunde guztiak, edo badago alderdikeria eta berekoikeria jarrera batzuetan?
1: Bueno, alderdikeri pixka bat ziurrenik badago. Ose, azkenean guztenari gara nola alderdi popularrak aprobetsatzen ari duen krisi hau gobernuaren kontra juteko. Eta nik uste dut gainera, gobernuak berak alduen inean, emergentzia hau manejatzen nahi duela ondo. Azkenean isolamendua dekretatuz eta pertsonen pertsonei bide bat emanez, bai eltzeko eta bai ospitalean egoteko, eta jadaurik horrek kudaketa maila handi bat eta koordinazio maila handi bat ekartzen duela, ez bakarrik gobernuaren barnean, baizik eta autonomia erkidegoekin, Kanaria erkidegoarekin kasu konkretuan, baina iazan izaten ari izan da kasu normal bat kagotxaren artean horrelako virus baten ingurukoa, eta sortzen ari den eztabaida politikoa behar bada pixkat lekudik kanpo dago, nire ustez.
0: Mónica Garciaren kudeak eta kasu hontan ez da oso kritikatua izan, nahiko norabide berean doa gobernuko alderdien artean eta gobernua babesten duten alderdiekiko, baina auzitan bai jarria izan da batez ere medikuen greba kudeatzen ari den modua. Greba luzatzen ari delako, hori ondorio nabarmenak izaten ari delako itxaron zerrendetan, ikusten duzu desblokeo aukerarik?
1: No, nik honetan konfidentza eman behar diot osasun ministerioariz badakit lan sakona egiten ari direla hau desblokeatzeko. Honek ere baita ere ekartzen du lana egitea kasu askotan erkidegoekin eta Eusko Jaurlaritzaren adibidez, hor badaude hainbat kompetentzia Jaurlaritzak dituenak kasu geure kasuan edo beste erkidegoek haien kasuan, eta horretan ere pausuak eman behar direlako medikuen egoera hobetzeko, baina eta egia da baita ere akordio batzuk lortu egin dituela ia da Mónica Garciak eta Osasun Ministerioak, beraz ia da luzatzen ari dela greba, baina baita ere nik uste dut hor lanzako nahiten ari dela honekin bukatzeko.
0: Akordioak lortu direla, baina gainerako sindikatuekin, medikuekin, eurentzako estatutu marko propioa eskatzen dutenekin ez, eta hori dela eta besteak beste Aitor Estebanek mikrofono honetan bertan eskatu zuen Mónica Garcia kargu gabetzea eta Sánchezek esku har zezala.
1: Akordioak ez bakarrik gainerako sindikatuekin, baizik eta medikoak ez diren osasun arloko langile guztiekin. Hau da, hemen badago.
0: Baina medikoen sindikatuarekin ez, alegia. Osasun gintza publikoan beste estamentuekin esan dezagun, ez da?
1: Horregatik, baitare, ondo dago jakitea, ze sindikatu dago konkretuki honetan sartuta eta ze sektore, ez? Bakarrik ariketa politikoa egiteko. Baina, nik badakit hor lan egiten ari dela, ez dut ulertzen zagatik ze interesa izan dezakeen Aitor Estebanek Mónica Garcia kargu gabetzean eta presidenteak zuzenean honetan lan egiteko, azkenean gobernuaren postura dau eta horrez da ez aldatuko. Gobernua saietzen ari da negoziatzen medikoekin ulertuta sistemaren sustengarritasuna eta sistemaren publikoaren indartzea bai gainean egon bar dela, eta hori da hor dago saiakera.
0: Jaurlaritzak osasungintzan eta osasun langileen antolaketan eskumen batzuk baditu, baina ez guztiak, ez dauka eskumenik esate baterako estatutu marko bat egiteko, eta Alberto Martinez sailburua iritsi da eskatzera eskumen horiek osorik Jaurlaritzari uzteko, Jaurlaritza berak lortu dezan akordioa hemengo medikuekin. Horrelako zerbaitetarako irekita egongo zinatekete?
1: Bueno, hori lehenik eta behin galdetu hartzaio ministerioari, ez? Hor badago hor egon daiteke negoziaketa bat, eta guk badakigu badagoela negoziazio oso ireki bat, kompetentzien ingurukoa eta transferentzien ingurukoa, beste gai asko jorratzen ari denak. Baina egia da momentu honetan estatutu markoaren diseinuaren kompetentzia, bueno, ba, Espainiako ministerioak duela eta horretan ari dela. Gainera estatutu markoaren diseinu horrek bihatzen duena da osasun gintzan doden langile guztien egoera hobetzea, eta ez bakarrik, baizik eta sistema publikoa indartzea. Jakin dezagun ere, hori dela helburu bakarra, eta beste leku askotan, beste eskumerak dituzten erakundeek osasun publikoaren ahultasuna garatzen ari dela, ez? Madrilen edo, bueno, hemen itzein dezakegu, zegertatzen den privatizazioen inguruan. Orduan, nik emango nioke denbora pizka bat, askotan zaila da, ze kolektibo asko dira osasun sektorean daudenak, interes kontrajarriekin askotan, interes oso konkretuekin, bueno, beraien lan egoera dela eta, orduan zaituko nintzateke bizkatitxaruten.
0: Gai aldatuta pasaden astean diputatuen kongresuan bertan bera geratu zen alokairu kontratuak luzatu eta soilik 1.2 garestitzea albidetzen zuen dekretu hori, sumarri izan zen bultzatzaile nagusia. Zuen gobernukideak, PSOEk, uste duzu nahikoa egin duela dekretu hau berresteko lanean?
1: Bueno, badakizute, dekretu hau ateratzeko lehenengo gobernu barrean negoziatu izan behar genuela, eta hor bueno, borrok handia eman genuela dekretu hau aurrera ateratzeko. Ba, desberdintasunak ondurako ez bizitza politikaren inguruan alderdi sozialistarekin. Ez da sorpresa bat hau, danok dakigu. Baina egia da, behin dekretua aprobatu egin zen, ba, gobernu osoa saiatu egin zen hau aurrera ateratzen. Eta behar bada, ezakit, denbora falta izan den, bazutan izan da baitare borondatea, alderdien borondatea hau aurrera eramateko. Neri kostatzen zaitu lertzea zer olako minea egin dezaioken edozein kolektibori horrelako neurri batek, hitz egiten ari gara 3 milioi pertsonaz, bueno, ba, 1.2 alokairu egotzen bada sostengatu dezaketela beraien etxe bizitza, beraien bizitza modua arazori gabe, eta pertsona horiek adibidez etxe saldatu behar badira edo alokairu egotzen bazai edo, ez da bakarrik beraien bizitzan arazoak izango dituztera, baizik eta, bueno, ba, ingurumen ekonomiko guztia afektatuta ikusiko dela. Baina, bueno, beste aukera bat izan dezakegu burrengo aste edo hilabeteetan, horretan lanean ari gara, eta horretan jartzen gara esfortzu guztia.
0: Norabide berean beste dekretu bat?
1: Bai, azkenean, bueno, badakigu adibidez juntzek badituela hainbat eskaera dekretu honen inguruan, eta hauek aldatzeko, hori guaztelenean errezturtasunek horrela adierazi zuen, ez? Eta horretan ari gara lanean, edo gutxienez ikusten zen olako neurriak aurrera eraman ditzazkegun honen inguruan.
0: Gobernutik planteatu dute momentu batean agian etxe jabeei onura fiskalak, obari fiskalak areagotzea izan ditekela irten bide bat, etxe bizitza ministroak aipatu du hori, ikusten duzu hala izan daitekela?
1: Bueno, hor badago bai akordio bat eman zena duela hilabete batzuk PSOE eta Juntzen artean, eta izan dela Juntzen eskaeretako bat, zer ikusia duela jaben bezarekin, ez? Eta, bueno, guri zaizkio gustatzen jaben onura fiskalak, egia da hau ez dela bereziki mingarria, eta duz zer ikusia godu ordainketeekin errestasunekin baino, baina guretzat orain garrantzitsua duena da 3 milioi pertsona hauek beraien alokairua berriztatzea arazuri gabe eta beraien etxetan jarraitzea.
0: Susmoa da etxe bizitza lorrean larritasunaren, egoeraren larritasunaren inguruan diagnostiko bat badagoela, nahiko partekatua izan daitekena, ez da? Baina gero neurri eraginkorrak iristea asko ari dela kostatzen, ez da?
1: Bai, bueno, pentsamolde eta ikuspegi oso ezberdinak daude etxe bizitzaren kudaketaren aldean, baita ere gehiengo oso konkretu batzuk daude diputatuen kongresuan, eta etxe bizitzaren inguruko politikak aurrera ateratzeko, bueno, ba, hor adibidez, ba, juntzek alderdi popularrekin bozkatu egiten du askotan, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, bueno, gogoratu behar dugu, azken dekretuan abstentzia bozkatu egin zuela. Ba, uste dutelako prioritatea edo lehentasuna badela jabei erreztasunak jartzea etxe bizitzak merkatuan jartzeko edo bueno, ba, merkatu ikuspegi bat garatzeko, ez? Gure aldetik hor bermatu behar direna dira etxe bizitza duin bat izateko eskubidea, alokairu errazak izateko eskubide bat, ez dugu uste eraikitze arazo bat dagoela, baizik eta bueno, ba, kontzentrazio handia dagoela, etxein kontzentrazio handia dagoela jabe batzuen eskuetan, eta etxe asko erabiltzen direla, bueno, ba, turismalako edo orain daukagun beste arazo handi bat dela denboraldiko alokairua, ez? Eta hor baita ere guk aurkeztu denon beste lege bat itxaroten ari dugula aurrera eramateko dela denboraldizko alokairua kontrolatzeko edo erregulatzeko lege bat, badibiz orain Nafarroan gertatu egin den bezala, ez?
0: Dena den, Espainiako gobernuan etxe bizitza ministerioa PSOEk dauka. Iruditzen zaizu zuen ekimen hauek PSOEk arditzakeela euren esparrua den batean interferentzia gisa?
1: Guk koordinazio handia daukagu alderdi sozialistarekin, eta hemen gauza bat da etxe bizitza ministerioa PSOEk izatea, eta hor, bueno, exekutibo bezala, bai bat gauza aurrera eraman behar ditu, eta beste gauza bat da, Sumarrek alderdi bezala, eta gobernuaren barnean dagoen alderdi bezala izan ditzaken proposamenak.
2: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Nafarroako enpresarien elkargoa gutxieneko soldata propioaren inguruan hitz egin nahi izan du bilera batean, ela eta labek ere gonbidapena jasoa dute, baina baldintza gaindiezinak jarri dizkie elkargoak. Aritz Paskual, egunon.
4: Egunon bai, martxoaren 17ko grebaren ostean gutxieneko soldata propioa lortzeko saiakerak egin dituzte euskal sindikatuek, ezezkoa jaso duten bileretara deituaz bainta berriz. Hara non, aste honetan harridura sartu zuten enpresarien elkargoaren batzar proposamena, letra txikiari erreparatuta ordea haserrea, hitz egiten hasteko UPNren gobernuen garaiko elkarrizketa soziala bere egin zezatela exigitzen baitzuen patronalak. Imanol Pascual, ela sindikatua.
5: Iruzur bat da. Zeren gaur konbokatzen gaituzten bilerara joateko exigitzen digute elkarrizketa sozialarekin bat egitea. Hau da, eskatzen digutena da eratara gure eredu sindikalari uko egitea eta bat egitea UGT eta Komisionesen eredu sindikalarekin. Eta hori ez du egingo, zeren gu ez gatoz bat eredu sindikal batean non elkartrukatzen den finantziazio publikoa bake sozialaren bitartez.
4: Labeko Imanol Karrerak azaldu du UGT eta Komisionesek lantokietan onartu dutela Nafarroarendako gutxieneko soldata propioaren beharra, baina ez dutela publikoki Espainia mailako egiturarekin apurtu nahi.
6: Onartu dute 1500 euroko soldatak beharrezkoak direla lantokietan, eta hala ere, ba, beraien betua mantentzen dute, negoziazioaren blokeoa mantentzen dute, eta hau egiten dute elkarrizketa sozialaren izenean, finantziazio publikoa eskuratzeko, eta bake sozialean oinarritzen den negoziazio hori sustatzeko. Eta amaitzeko interpelazio zuzenare egiten diogun.
4: Gauza korrela, lantokiz lantoki eta baita kalean ere, elak zein labek soldata propioaren aldarrikapenari eutxiko diote.
3: Goizeko 9ak izateko 7 minutu falta dira. Euskal Herri Irratian gertuko informazioa kontatzen ari gara, informazioaren errepasoa egiten. Maiatzak 8 ditu gaur, ostirala da.
7: Laboral Kutxaren eskutik eguraldia.
3: Goizean eguzkitsu dabil dago kontua, baina gero eta hodei gehiago ikusten ari gara, goiodeiak zehazki, eta arratsalderako giroa desegonkortu eginen dela dio iragarpenak. Hegoekialdeko haizea dabil eta maksimuek beste gradu pare bat eginen dute gora. Atzoko gisan goiza lasaia izanen da, urdinguneak izanen dira, arratsaldean berriz bero hodeiak garatu eginen dira eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake, noizbehinka mardulak izan daitezkenak. Iruinean une hauetan 8 gradu ditu.

0: Euskalduna agua izatea nahi duten familientzat ekimen berria da martxan, Eusfera izenekoa. Baliabide eta tresnak eskaintzen ari da horretarako taupa mugimendua eta elkarguneak ere sortu dituztean hemen. Euskaraz jakinala ez, 0 eta 12 urte bitarteko aurren gurasoi dago zuzenduta bereziki, aur horien atmosfera gero eta euskarazko espazio gehiago izatea baita xedea. Aisialdia, kulturkontsumoa, erreferentea, kirola, etxeko hizkuntza praktikak, euskaldunagoak izan daitezen. Iruinean, labaren ondoko txokoak iraulik eskaintzen dizki euskarazko ekimenak familiei duela zenbait hilabete. Eusferan ere parte hartzen ari dira beraz. Miren Munarrizek familian parte hartzen du horietan.
1: Era iraulik duen helburua eta aisian eragitea gure umeen eta gure horren aisialdian eta familiartean batez ere eragitea. Eta euskara, ba, Eusferak berak ere aipatzen duen bezala, euskara ba, txokotik plazara, ateratzera. Eta zein da hemen dugun plaza, ba, Gaztelu plaza.
0: Abian da beraz Eusfera, gurasoei deia, euskaldunak izan ala ez, euren semealaben gertuko aurren atmosfera eguneroko hori euskaldunagoa egitera. Eta euskara azaritzen da gaztetxoekin Biordana Institutua ere, eta gaur izanen dute irakurketa publikoaren eguna, 25. aia da. Liburuaren egunaren bueltan antolatzen dute urtero 2000. Urteaz geroztik, Joesako kazetari estatubatuarrak idatzi eta marrazturiko Palestina komiki liburua hautatu dute Julen Gabiriak itzulitakoa. Hasieraz Filikueta Biordanako irakasle egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zergatik aukeratu zenuten Julen Gabiriak itzulitako komiki liburua?
2: Bueno, ba, urtetik urtera aldatu behar dugu, ez? Aukeratzen dugun egilea. Eta aurten postakete burratu zitzaigun batetik bueno, aukeratu genuen Joesakoren Palestina hau euskarazko bertsioan batetik komiki bat zelako eta gutxitan egin nintzen dugu komikien inguruan bertzetik itzulpen bat zelako euskaratze bat eta hirugarrenik gaiagatik, ez? Oraindik martxan dago 2024. Urtean Israelek abiatu zuen genozidioa eta bueno, hori salatzen jarraitzeko, egon aukera hona zela, ba, literatura eta salaketa uztartzea.
0: Atzo, komikia kontu serioa da mai ingurua ere egin zenuten, itzultzailearekin berarekin, Martin Txauri Itxo ilustratzailea eta marrazkilariarekin ere aritu zineten, eta Maite Mutu Beharriaren gidaritzapean, lehen aldiz ez duzu hautatu Biordanan komiki liburu bat, aurretik ere egin izan duzue?
2: Nola komiki de? Komiki liburu bat egin genuen behin, Unai, bueno, egin genuen behin de zenbait komiki lehelarien inguruan, Unai Iturriaga, Asis Kormeneta, Zaldieroa, Patxi Gallego, eta haien lau liburuen inguruan egin genuen, baina liburu, komiki liburu bakarraren inguruan, hau da, lehenbiziko aldia bai.
0: Ez dakite esan zenuken gaztetxoei komikiak erakargarriagoa kote zaizkien?
2: Bueno, biztan denez, bai, erakargarri normalan ez, denok azten irakurten irudien bidez, eta gila da, pues, gaztetxoen dako, izan daitezkela erakargarriago, baina badago adin bat non usten zaio komikiak irakurtzeari. Eta izaten da, nera bezaroa, gero igual berreskuratzen da ba, gaztaroan, edo ja, helduagoak garelarik. Eta orduan egia da, institutoko adin hori pixkat kritikoa da, eta bueno, alde horretatik ere, nuzti, bultzatu nahi dugu komikiak irakurtzea. Eta gainera, bueno, hau, askotan lotzen dugu komikia, ba, bueno, barre egiteko, ez, modu horrekin, baina, bueno, bereze komikiak ere izan daitezke gauza serioak komentatzeko, edo esplikatzeko, atzo, zera, magin buru horretan errantzuten bezala. Eta, bueno, horretara ere bideratu nahi ditugu gaztetxo hauek, ez, pues, gauza serioak komiki bidez irakurtzera.
0: Ze, hain zuzen ere, autatu duzuen komikiak barrerako gutxi du?
2: Bai. Egia da, bueno, niri komiki gogorra egiten zait, azken baten, bueno, Joesako joan zen, 1992-1992 neguen joan zen Palestina da, urduan duela ia, hogeita hamar urte ez, eta bueno, hogeita hamar urte baino gehiago, eta han ikusi zitunak, bilabetez ikusi zitunak, kontatu zitun, ez, kazetaritza reportaje batzuta, maik, erreportaje horiek, banoski, badute, zera, komiki itxura. Eta nahiz eta komiki itxura izan, ba, nola Palestinako egoera kontatzen duen, eta nola Palestinako egoera hasiera-hasieratik 1948-tik edo lehenagotik oso ankerra den, ba, batzutan komikia gogorra egiten da.
0: Gaurko irakurketa publiko horretan, ohi bezala pertsona ezagunak ere joanen zaizkizue bisitan eta irakurketa parte hartzera?
2: Bai, bueno, hemen aditzen gara, irakurtzen, ba, ikasleak, irakasleak, ikasle hoiak, eta kanpoko gonbidatuak, eta bueno, etorreko zaizkigu, bai, ikasle horien artean, ba, Ekaitz Santa Zilia, etorreko zaizkigu, bai, ez, Nupeko irakaslea, edo Jon Mari Esporrena pilotaria, Laia Salsamendi pilotaria ere bai, bueno, alako batzuk etorreko zaizkigu, eta gero bideo bidez egin digute ekarpena, ba, Gorka Urbizuk, Porrotxeta Marei Mototxek eta Ane Lindanek.
0: Ba, ongi joan dadila gaurko irakurketa hori, hasieraz dilkueta eskerrik asko.
2: Bai, zuei.
0: Eta biurdanara begira iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu berehala zeharkatuko dugura Metropoli Forala, goizeko 9ak, une hauetan goiodeiak ikusten ari gara Iruñeko zeruan, 8 gradu ditugu.

0: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu, Metropoli Forala saioa da hau, goizeko 11ak bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian, eta jendez inguretan nago, Luar Gartzia kontrolean, dena kontrolpean, soinu teknikarietan teknikariena zu ere, egunon?
1: Eixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Mongi esango dugu, kafe hartuta, ostirala, ja besta, bueno, ez daude, bo... Aste buru honetan bestak daude, eh?
0: Bai, nola ez.
1: Non?
0: Zabalgunean.
1: Ah.
0: Eta beste tokiren batzuetan seguruenik bai. Orain maiatza da, gazteriaren jaiak edo jai txikien momentua, ez? Edo hilabetea normalean izaten
1: bai,
0: nago
1: dira.
0: Eta, sorry, zure adineko jaiak
1: dira. Bai, bai,
0: egun.
1: Bai.
0: Pei Orginaren, Mendillorriko, Andrea Bocelli. Egun on.
2: Andrea Bocelli, mosongi. Ah, horreatik.
3: Zabatik uste zen nuen, ba. Ez dakit.
0: Itxua zen, baina zuetza da, itxua.
2: Abai, itxua
0: zen. Da. Ez da, zela, da, orain dikede.
2: Orain dikede, ez da zendu.
0: Ez da zendu, abeslaria dela.
4: Aurtengo, joku olimpikoetako arrera ekitaldian parte hartu zuen.
0: Hori.
2: Ah,
0: oso. Andrea.
2: Zematik azten dugun Metropoli Foralean goizeko magazinean, 9:00 amaiketara egiten duguna non, Euskal Herria Irratian Unailako goñi.
0: Ez horregatik, ez horregatik, egun hon. Maialen Uarte, Euskal Herria Irratiko iratzar gailoan, salmo duz, egun hon.
3: Egun hon, ongi, ez du?
0: Ongi, emantxe, pozik. Eta Litz Paskual, Zapigorria jantzita ustailaren 15 salmo duz?
4: Egun hon, Unailako goñi irratiko erraldoia.
0: Eta buru handia, askotan ere. Bai, gehiago buru handia, erraldoia baino. Tira, ba, lantalde guztia prest, sarrera ederra egiteko, eta gaur egun importantea da. Izan ere, gaur astoaren nazioarteko eguna da.

0: Ezin da asto bat gorrotatu. Ez, astoak maitatu behar dira, ez? Maitatzen aldituzu ezuek.
1: Maialenek
2: jaingo du hori.
1: Hori animalietaz, landaremoaz, baserria.
0: Gure...
2: Bueno, jakin, oza, urbilago ditut, baino...
0: Baituzu, herrian.
1: Urbilago seguro.
2: Bai, herrian ez ditugu, baino es... alboko herrian bai, arabidean dago daude soro batean, eta eske oso politak dira.
0: Bai,
2: bai. Ezkit, zora garriak belarri luze horiekin, nola egiten duten... Ah, arrantza, ez arrantza, ez da, arrantza?
0: Arrantzatzen aldute.
2: Bueno, bai, hori da.
0: Oh. Tira, ez
3: nola egiten dute?
1: I-O.
3: Oskar Alegriaren Paolo Astoa ezagutu genuen, eta, bueno, goian bego, Paolo.
0: Ai, Paolo. Astoaren munduko eguna Razik Ark basamortuko animaliak aztertzen bituen zientzialariaren ekimenez sortu zen, eta uste da, duela 6.000 urte inguru etxekotu zituztela astoak lehen aldiz, Afrikako iparraldean, baien esnea eta haragia lortzeko. Ondoren, ozeano baretik mediterraneora eramateko, ba, tiro animali gisa erabili zen, eta, bueno, duela 2.000 urte inguru edo hartu zuen gaur egun duen papera. 44 milioi asto inguru daudela uste da, eta haien bizi itxaropena azaldia baino luzeagoa da. China, India, Espainia, Portugal eta Ingalaterra bezalako herrialdek astoa duintzeko eta besteko mugimenduak ere hasi dituzte, eta adimentsuak, baketsuak eta lagunkoiak direla esaten da.
1: Esan dituzu herrialde batzu, baina beste batea zu igual dugu.
0: Bai,
1: zergatik da Kataluniaren egia
3: bai,
1: astoa?
3: Bai, bai.
0: Zergatik den,
1: bai,
3: Katalan,
1: beti ez, kataluniarrek jartzute astoa haien
0: ikurmoduan. Ba, ez dakit,
1: asto asko izan indituz,
0: ez dakit, entzuleren batek akaso jakinen du, entzule maiteok, balima dakizue, zergatik den, edo bestelako mezuren bat bidali nahi balima duzu, edo iritziren bat, edo zein mezu, idatzi guzue, gure, WhatsApp zenbakira.
4: 608-1-9-9-6.
1: Beraineko esan digu, monumentu bat merezi dute astoek gure baserrietan egindako lana medio, eta inoiz ez eskertua izan ez dena.
0: Bai, egia da, astoen papera beti ere, ez? Eta gero nola irudikatu dituzten astoak ere, ez? Bai, filmetan, bai, batez ere umentzako filmetan tamarrazki bizidun telesailetan. Gogoratzen duzu Los Trotamusikos?
1: Ez amar nuen Trotamusikoetako Tonto, bai. Deitzen ze, astoa Tonto.
0: Astoa Tonto deitzen zen, eta...
1: abesten zuen abesti bat, no me llames burro, no. Yo, porque yo soy tonto.
0: Sí. Hori da, los
1: oso gogorra.
0: Bai. Eskerrak. Bueno, denbora eta aldatu bela, eta bai. Orain duintzen ari garela astoaren irudia eta papera. Tira, astoaren nazioarteko eguna dela, baina bazen gure eguneko albiste bitxiaren mila.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Bueno, bitxia baino, azkeneko orduetan, atzo eguerditik zehazki, Maialen.
2: Ai, ama.
0: Gehien komentatzen ari den albistea da, San Ferminetako
2: kartel
0: irabazlea badugula.
1: Uste genuen antabirusari buruz ikai martzen dut.
2: Zer da hori? Eskerrak ez ez.
0: Zer da hori?
2: Bai, kartela, koloretsua, momentiko asko bildu dituena, egilearentzako garrantzitsuak diren momentiko hoiek, eta bueno, bizka bat kuadrilla eta laguntaldearen eta senitartekoen gorazarre ere egiten duena, ez, berak esaten zuelako, berarentzako Sanferminak hori dela, beraiekin bizitzea, eta hori xe.
0: Bai, eta gira Sanferminak azten direnetik bukaerarainoko
2: bai,
0: guztiak bildu dituen, baina une gehienak, ez, bildu dira.
1: Bai.
0: Egia da, gure Sanferminetako abitua. Bai,
1: isilako nahiz nahi baduz.
2: Ez, itzegintzen zuzuk, ze.
1: Atzo, Asiron alkateak esan zuela, ez, seguronik San Fermin zale guztiok unetxoren batean irudikatuta
2: da,
1: ikusiko
2: bai.
1: Dugu gure buru, azenta saltzen da txupinazoa, saltzen dira peinak, saltzen da tombola, saltzen da txurroak, saltzen dira su artifizialak, erraldoiak, entzierroa,
2: eta tombola, bermuta. Aipatu duzula, ez dakitzuk ezagutuko zenuken, osea, ez denuen erritual hau edo?
1: Errantzuena, nik ez nuen
0: erritual.
2: Boletoa ireki baino lehen, sorte gehi handiagoa izan dezazun, zapaldu egiten dute.
0: Bai. Bueno, oliba batzuk irabazteko edo kuabernotxo bat irabazteko.
2: Hori zantzuen, gero agian tokatuko zaizu, melokoto kutsabat, baina, bueno, haizu.
0: Aspaldi ez duela da boleto bat eroste, baina ez duela aldean tokatu zitzaidan hori, kuaberno bat eta oliba bote bat.
1: Bueno, aurten baluarteko plazan erosiako dituzun.
3: Arratzaldeko bostetan,
0: Kuaberno,
3: Arratzaldeko bostetan, kuaderno batekin, San Ferminetan.
0: esku batean gin tonikoak badara mazu.
1: Zertarako erositzen nuen boleto bat gin tonik bat eskuan zen ukala.
0: Okorritu zitzaigulako ara joatea eta boleto batzuk erostea.
1: Beira, guri urte batean tokatu zitzaigun mayonesa pote bat. Eta joan ginen hortikan maizona bera. Eta eskatu genizkien kanba batzuk eta mayonesarekin busti genituen.
0: Eta ekotxea edo motorra edo lako asariak norbait?
1: Bai, tokatzen da.
0: Tokatzen mira?
3: Nire boleto guztiak txigitan sorteo kotxe.
1: Tokatzen da. Bai, tokatzen da. Jendea diru asko gastatzen duena tombola. Eta tokatu zaizkionak sari potoloak.
0: Ba, bueno, lasaitu hartuko dugu. Alkoholik ez kartelean, ez? Txokolata eta txurroak, hori bai.
2: Hori da, eta berak mezuan ere esan zuen, ez zuela jarri nahi izan alkohola erdigunea, festaren erdigunean, bestelakoetan ere gozatzen delako, eta aipatu zituen txurroak, aipatu zituen, ba, eserita egotea, eta hortik pasatzen den guztiari erreparatzea. Musika.
1: Eta gero ere, zezena azaltzen da, baina zezena festan disfrutatzen azaltzen da. Azaltzen da kuadrillan. Bai, mezu argia, ez da entzierroan azaltzen. Bai. Entzierroa azaltzen da, baina ez da zezena azaltzen, baina zezena azaltzen den unean, ba, txurroak jaten ari da.
2: Bai. Gozatzen
1: aldarrikapen bat ere bada hori, eta nik uste azken urteotako karteletan hori ere ikusten ari gara, ez? Hartzen baditu zuela, amar, ogei, ogei, amar, urteko kartelak, ba, entzierroa zezena, erdigunea zen, orain, ba, bestelako festak ere badaudela ere, erakusten duten kartelak
0: ugaritzen. Urteetan karabinagre, baina orain ja...
1: Karabinagre, gaiteroak, pasaren urtean eskegitako arropa...
2: Sopolita
1: izan zena...
0: Tira, ba, badugu la
1: kartela, Unai, geroz eta gutxiago falta da. Unai, geroz eta gutxiago falta daela.
0: Sorteon mundu guztiari.
1: Atzo zongi, karritzen dituzen hemen udaltxistulariak ere ja, giroa sortzeko, errintzik lazara, beraz.
2: Ez gara salbatzen, Unai.
0: Ez gara salbatzen. Tira, entzule maiteok, nahi dugu, zuen mezuak entzun ta irakurri. Meta gainera, mezu horiek, saria izan dezakete.

0: Aguilar.
1: Nor da, Opeio?
2: Eta saria ez nola nahikoa, ez da? Anari ikusteko parada.
1: Wow.
2: Non eta Zibox Pompelon, egin zuzen ere.
0: Pompelon.
2: Noiz, bazu, zeu, que horreratuko didazu. Nik ura ikusteko parada ez dudalako izanen.
1: Bai, gaur da, kontzertu arratsaldeko zortzietan Zibox Pompelon kantu eta hitza, zikloaren hasierako kontzertua izanen da hori. Eta sarrera bikoitza dugu zuentzat, baina ez bakarrik hori. Ez bakarrik hori. Ai gure Juaneteak patxoteieriaren antzeslana ikusteko sarrera bikoitza ere badugu. Kasu honetan Antsoaingo antzokian izango da igandean arratsaldeko 7etan. Beraz, Anariren kontzerturako eta patxoteieriaren Ai gure Juaneteak antzeslana ikusteko sarrera bikoitza bana zuen mezuak nahi ditugu.
2: Bai. Unai, zuen Juaneteak nereditugu.
1: Nere Juaneteak
2: nereditugu. Aurrekoan hemen polemika sortu zen, Juaneteak zehote ziren, zu behar gizu?
0: Etzen polemika sortu, argi geratu zen.
3: Maialeneko bide
1: azaldu zigu. Oinetan sortzen bire nolako zeta.
3: Ez da, batez ere, oinetako...
1: Behatzetan.
0: Ez gara norbaite kaso egin zidan, abelarit. Ez da Juanete bat.
3: Oinetako, oinak... estuegi eramateagatik elkartzen dira oinak eta behatzak eta sortzen da ia seigarren behatz baten
0: potoloaren ondoan bereziki eta bueno, zapatean estutasuna da arrazoietako bat, gehiago egongo dira seguru ere.
1: Nik ez ditut inoiz Juaneteak izan, zorionez,
3: Eira, Peio entzuleak bialei digu beste mezu bat, egunon Euskal Herri Irratia garai batean Erdiaroan astoa elizarekin oso lotua izan zen eta elizgizonek meza bat egiten zioten eta baita gurtu ere elizaren inauteri ospakizunik ziren nolabait bitxia benetan. Horren lekuko Michel Labegieren Handiaren kanta bat gure astoa balan bidali digu, gero iguala ditu ezakegu edo bestaz, ba, jotuen bilatu edo ospakizu.
1: Gure astoa balan bestia. Tira, guazen gure eguneko pilulak hartzera.
4: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
1: Eta ardazo ardezagun lehenengoa.
4: Baga.
1: Gaur, maiatzak 8, bigarren mundu gerra amaitu zen. Bezakit, hori oroitarazteko egun aproposa ote den, ez dakit zenbat gerra
3: ditugun
1: gaur egun. Gaur, bai, bigarren mundu gerra amaitu zen Europan, Alemaniak kapitulazioa sinatu baitzuen, Berlingo batailaren ostean, armada gorriko soldaduak eta partizanoak 800.000 emakume soldadu buru zituztela Berlinen sartu ziren.
3: Eta hortxe irudi ez mitiko bat dela... Bada armada gorriak igitaia eta mailuaren bandera gorria Reichstagaren bateilatuan jartzen argazki klasiko bat hor bada hori errusiarrak sartu zirenean Berlinen eta bada nazismoarekin amaitu zutenean naiz eta Hollywoodek bestelako historio bat kontatzen digutzen eta gaur egun galdetzen badiozu pertsonaren bati nork irabazi zuen bigarren mundu gerra esango dizute estatuatuak irabazi zutela. Bueno, estatuatuak berandu iritsi ziren eta, bueno, egin zuten haien ekarpena, baina ejertzito gorriak gehien bat jarri zuen horre jarri zituen baliabideak, jarri zituen hildakoak, eta haiek amaitu zuten nazismoarekin.
1: Malditos bastardos.
3: Malditos.
1: Zer pelikula ona.
0: Bastardos.
1: Hori ere gomendatzen dugu.
3: Bai.
1: Gaurko egunarekin, baita ere, 1945 urtean, naziek ezkutuan zuten artelan bildumarik handiena topatu zuten Austrian.
3: Hori bai. Gatz
1: meategi batean, Europa osoan lapurtutako artelanak bombardaketatik babesteko.
3: Babestu eta lapurtzeko.
1: Lapurtu lehenik, babestu ondoren, Altauseko mehatzea gogitu zuten, 42 eta 44 garren arteko negu horretan, eta, bueno, artelan pila bat zuten. Eta gaurko egunarekin ere, nazien hegazkin bat Kontxako hondartzan lurreratu zen.
3: Abai?
1: Donostian.
3: Norbaiti ez egiten aritzelari.
1: Hori da, gerra bukatzea arzen, esan dugu Hitlerrek bere buruaz beste gina zuen, eta sobietarrek Berlin hartuta, baina hegazkinean Leon de Grel ofizial nazi belgikarra zijoan iesean, beste bi piloturekin batera. Frankoren Espainiara heltzea zuen helburu eta erregai faltagatik, ba Donostian lurreratu ziren, ziren Espainiara iritsi beraz. Aliatuek eriotzara in absentia kondenatu arren, Espainian babes hartu eta Malagan hil zen 87 urterekin.
3: Bakizu nola deitzen zitzaien, eta behira orain oso modan dagoen hitz bat erabiliko dugu, nola deitu zitzaien naziek eta kolaboratzeleek ies egiteko erabilitatko sareari?
1: Nola?
3: Ratline.
1: Ratline, eh?
3: arratoien bidea edo Argentinarako bidea hartu zuten askok. Eta begira, orain Argentinatik arratoiek sortutako gaixotasun bat etortzen zaigu.
1: Aipatu beharra genuen. Wow. Bestela,
3: zeongi harikatu dute,
1: Bigarren mundu gerraren inguruko dokumentalak National Geographic.
3: Antabirus.
1: Ez jarri urduri, Peio, favorez.
2: Ez, oraindik ez, baino...
1: Lasai.
3: Baino urduritzen hasian.
2: Ez, baino medio guztietan. Ez da deus gertatzen, baino ez da deus gertatzen, ez da deus gertatzen.
1: Eta ez duzu
2: eta ordu bat informatiboan horrekin.
0: Horrelakoa gara.
1: Bai, komunikabide hoi gustatzen zaigu. Horrelakoa
3: atzegorrek gorrek ez zidan utzi atzegorrek ez zidan utzi antabirusari buruz hitz egiten
0: Pascual
3: oraindik ez
1: ba ados nagorrekin goazen bigarren pilula hartzera
3: biga
1: bueno goazen zainzurien inguruan
0: hitz egiten zegoxoa
3: zainzuri garaian gaudelako gainera
1: bai zainzurien garaia da udaberria gustokoa duzu
3: oso
1: zeunak diren gainera horrela talkual jan daitezke esan nahi dut olio pixka batekin
3: nola prestatzen dituzu
1: ba benio olio pixka batekin prestatzen ditut gatz pixka bat txutxu eta jaten ditut ba hola
3: baina bueno lehendabiziko
1: hauan sartzen dut lehendabiziko
3: zuritzen dituzu
1: noski
3: zuritu
1: ez zurituta erosten dituta izu.
3: Ba, konservan erosten dituzu.
1: Ez, konservan.
2: Gizan kojonudu.
0: Naturalak,
3: Naturalak, baina, bueno, naturalak erosten badituzu.
1: Baina, erosi bitzazkezu.
3: Pertsona normalok.
0: Pertsona normalok, egiten dugu hori.
1: Erosi daitezke zurituta.
3: Zuritu, zuritzen ditugu, erosten ditugu. Eta gero.
1: Pixabat gehiago, ordaindu.
0: Guk zartagian egiten ditugu.
2: Zartagian.
0: Geratzen dira oso.

0: irurogeita amasei udalerrik landatzen dutela, Ebroko Erriberako produktu.
1: Eunda,
0: irurogeita amasei erritan. Bai, bai, bai, asko
2: da. Eta gau ez jasotzen dituzte. Eta
3: gau ez jaso bat dira, zenta eguzkiak ematen badie, bai. Bada, iluntzen dira.
0: Eta deikaztelun egiten dute urtero jaia. Egin zuten aurreko aste buruan, zehazki.
1: Eta uste du geratu zirela gabe, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. 400 kilo zain zuri banatu zituzten, 2000 persona baino gehiagok parte hartu zuten jaian. Eta zain zuri ez ari garela, neri burura etorri zait, ikusi zen duten bere momentuan Alf telesaila
3: noski
0: oso mitikoa zuk
1: peio
2: bai badakizu
3: ez esatu Willy
0: ba ezakit nola deitzen
3: katuak jaten zituen estral urtarra
0: bueno katuak jan eta telebista zale amorratu zen Alf
1: zu bezala
0: ni bezala katuak jaten ditu bala eta telebista gustoko dala eta ez dakit nola zuten izena semeek bi seme txiki zituen
3: Ben eta
0: ez dut orain gogoan
3: Ben eta beste ezakit gogoratzen memoria zari naiz
0: eta ikasturte bukaerako jai horietako batean bak ez gainera estatu batu arrei pila bat gustatzen zaizkiela horrelako jaiak irudikatzea haien pelikula eta telesailetan, ba bisemeek zainzurien inguruko abesti bat kantatu zuten bere aitak pianoa jotzen zuen bitartean.
3: Willie eta Kate Turner ziren gurasoak eta Lynn eta Brian.
0: Lynn eta Brian. Ba, Lynn eta Brianek abestu zuten eta zainzurien inguruan abestu zuten, entzun dezagun.

0: Ahorche. Edindugu argiago esan.
1: No somos porquería, damos mucha energía.
2: Eta zaintzuriak lapiko azkarrean 8 minutotan prest eta ezin hobe. Esaten digu beste entzule baten. Animatu zaiztigu
1: zaleak, dira gure entzuleak ere, gu bezala. Tira, zaintzurien momentu apoteosiko hau entzule eta gero. Baina bai, baina gero, abesti hori nik gogoan dut bere momentuan izan nuela buruan. Ez dakit zenbat denbora, ez? Esparragos, esparragos, no somos porquería. Har dezagun azkeneko pilula.
2: Iga.
1: Eta behira zertaz hitz egin behar dugun. Ea. Ea asmatzen duzuen.

0: España con lotería.
1: España con lotería.
2: Cuatro.
1: Baina denek galdetu du buruzoli ez, hitz egin berdu. Izan ere hori izan zen ez, loteriaren buruzolia, bueno, zen gizon horrek protagonizatu zituela, ez da gizen bate.
3: Bai, asko, bai.
1: Bai, iragarki, urteetan eta urteetan aritu zen horretan.
4: Zai da gertatzen Bizkaian.
1: Bai, bai, horzen da. Igorren, zehazki, ez? Ba, gizu zer gertatu zen, zer gertatu zen. Peio.
4: Ba, ez dakit, gehiegi saldu zituztela boletuak edo...
1: Arratiko zekorrak, gaina zekorrak izeneko rugby taldeak, ba, atzo, aurreko egunean aitortu zuen Gabonetako loteriako 225 txartel gehiago saldu zituztela, huts baten eraginez, eta horren bestez ezin die sariaren dirua eman loteria txartelen bat erosi zuten guztiei. Bada, saria kobratu ez duten, 100 lagun inguruk salaketa aurkeztu zuten ertzaintzaren aurrean eta Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak hala baieztatu zuen. Ba, klubak 9.600 € zor dizkie txartel bakoitzeko. Honek esan nahi du, ia 2,2 milioi euroko zorra duela klubak. Dozenako kaltetu bildu ziren atzo arratsaldean Igorreko udaletxean batzarra egin zuten eta bueno, nolabait ba pertsona guzti horien datuak bildu dituzte. Eta bastaki guztel gertatuko den auzia nola konpondu daiteken, baina...
3: Ezote den hau, uste baino maizago gertatzen, ez?
1: Bai,
2: bai.
1: Nik uste dut...
2: Kontua da nik uste, eta ez dute aurre juzkurik egin nahi, zekorrak taldearekin, baino eragile asko, que, bueno, nola estadistiko kio sozaia den loteria tokatzea, bueno, saltzen baditu zuge jago zezor pasako.
1: Bai.
2: Eta, tira, bat batean tokatzen zaizu, eta ara, eta orain zer ingo dugu.
1: Nik uste dut hori da, dela gertatu dena eta gertatu daitekena, ze olako erakundeek eta elkarteek aprobetxatzen

0: dute loteria, dirua biltzeko, irabazi batzuk izateko, eta gero arazotxoak, eta ez dakite ez dute zenolako zerbait gertatu ere
1: sari
0: potoloren batekin, ez?
1: Espainialdean, gordoa, irabazi duen herri txiki bateko jai batzordeak edo gazte taldeak, eta haiek ere gehiegi salduta zituzten.
0: Ondorioa zein izan daiteke? Ba, ez erosi
1: Espainiako loteriarik. Berani, horrekin geratuko naiz. Egin dezaket bukaerako
0: loteriari
1: buruz. Zaldieroaren aspaldiko zinta bat datorki gogora, eta da Espainiako loterian gastatuko duzun dirua hobe hartu eta herrigintzan diharduen edozein elkarteri zuzenean eman. Eta hori da egin.
0: Egia da
1: loteriak Espainiako loteriarik.
0: Hori da, egia da loteriak duen gauzarik onena da bere anuntzioak, bere iragarkiak.
2: Asko lantzen dituzte.
0: Gogoan duzuen eretzat mitikoena izan zena.
1: Rafael Cantuan asaltuten holako irudi
0: eta
1: terrorifiko
0: Montserrat Caballé, Marta Sánchez, eta baina txin bukaera.
3: 22 de diciembre, sorteo de Navidad.
1: Ay, vaya.

0: oso frikiak zarete.
1: Ja,
0: tio.
1: Frikiegiak akaso.
0: Bai. Gozatzen dugu telebistarekin.
1: Bai, gozatzen dugu, gozatzen dugu. Bueno, zozketa egiteko ordua
0: iritsi
1: zaigula, nari entzongo dugu pixka bat. Bitartan etxekin dezakezu, Pascual. Bai.
0: Kontua da narik, jisten duela gure ritmoa.
1: Bai. Behar genuen momentu honetan,
2: bai,
1: eh?
2: Bai.
3: Kanta honek bai.
1: Kanta honek bai.
3: Baina bai ditu.
1: Hau da, azkeneko etarikoa, ez? Argitaratu duena. Peio, ba, zutzen nahiko aditu, ez? Anari aditu.
3: Vale, nik esango nuke, ez? Azken aurreko diskoan atera zuena.
1: Bai, ara, ara.
3: Osea, zuzenekoan eta oso elektrikoa da. Gaur egun, anari.
1: Bai, bai, egia da, egia da. Mogituagoa da, zuzenean.
3: Alde batera utzita.
1: Bai, no,
3: zuen aldetik.
1: Ez, barkatu. Nik ikusi nuen Nafarra Oinezen Zangozan azkeneko. Eta sorpresa hartu nuen.
3: Bai.
1: Peio, jakin dezazula.
3: Bai, zozketa egitera goaz, non eta Euskal Herri irratian.
0: Hasiko gara anariren edo Juanetekin.
1: No,
0: anariren sarrerak. Lua.
1: Zaragidari.
0: Batetik amarrera bitarteko zamaki bat eskatuko dizugu.
4: Gaur 8 eguna da, 8
1: saki.
0: Goitik azita edo beti, bueno, nahastuta ditute zenbakiak, beraz. Zortzigarren zenbakia Itziarrek eramango du anariren dako sorrera.
1: Itziar.
0: Eta guatzen Juaneteak ere banatzera.
1: Ai, gure Juaneteak.
4: Erdia lau da.
0: Ba, begira, erdia eman diot azken mezua bidali duen entzuleari, friki deitu gaituen entzuleari.
1: Ze jatorra.
0: Berazari.
1: Eta ze egia esan duena.
0: Ba, zorion. Jarriko gara kontaktuan zuekin, oh, berala, bale?
1: Berala, jarriko gara zuekin kontaktuan eta esango dizugu nola lortu sarrera guzti horiek. Eguneko kantuarekin amaituko dugu sarrera. Zer.

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu.

0: Aino, ara no, egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Osongi.
0: Zer entzuten ari gara?
1: Zea maiz.
0: Ara. Bai, banekien,
1: Kea, baina. Bai, bueno, uste dut nahiko ezaguna dela, ez da?
0: Bai.
1: Gure inguruan.
0: Gure entzulek aski ondo ezagutzen dute abesti hau, ez bakarrik askotan jarri dugulako osorik, baizik eta kirol herria. Gure kirol tartean ere hartzen dugulako. Kirol emaitzak errepasatzen ditugunean. Zea maiz. Bueno, gaur Ainhoa zita garrantzitsu baten inguruan hitz egin behar dugu. Maiatzaren 29an eta 30an Iruñako Zitabelan 8. aldiz Iruñarrok jaialdia.
1: Hori da, bai, gogotsu, ja da.
0: Urduri alzaudete.
1: Aste gutxi geratzen dira, bai, 15 egun, ja, gutxi gora bera, ez da?
0: Bai. Gutxi, oraintxe ari ginen hitz egiten, Ainhoarano Iruñarrok jaialdiko antolatzaileetako bat da, eta ari ginen hitz egiten, ea azkeneko egun hauetan, zenbat aldiz, begiratu dituzuen eguraldi iragarpenak. Ikusteko euria egingote duen edo ez.
1: Hori da, bai, gelditu gabe, ez da? Bueno, espero dugu eguzkia iritsiko dela Iruñarrokekin batera, ezta? Izan genuen apirilean alako uda txiki bat esango dugu gure inguru honetan eta geroztik, bueno, hartu dute odeiek, ezta gure zerua, baina nikuste izan dela apropos, ezta?
0: Bai.
1: Orain eurizaparradak egin ditzala orain, ba, bai. Esan dugun bezala Iruñarroken Zitadelan, sekulako paraje ederra da, jaialdia bertan ospatzeko eta beraz, ba, espero dugu iaz sorte oso ona izan genuen eguraldiarekin.
0: Eta uda
1: iritsi zen, hori da uda iritsi zen Iruñarrokekin.
0: Horra zitzen du da.
1: Hori da, eta espero dugu. Aurten ere berdin izatea.
0: Kodeiguzu, Ainhoa, hola, laburki bada ere, zein dena urtengo proposamena, labur bilduta. Zer aurkituko dugu, edo zer gozatuko dugu Iruñarrokeko aurtengo jaialdian?
1: Bai, bueno, jaialdiak berez izango da iazko jaialdiaren planteamentu oso antzekoa da. Esan duzun bezala bi egunez, ezta? 29an ostirala eta 30 larun bata ospatuko da jaialdia Zitadelan. Nik uste jendeak bazuela gogoa berriro ere kalera itzultzeko Iruñarrok eta iaz harrera oso ona izan zen eta aurten jada izan da sekulakoa, ezta? Egia da sarrerak bueno, ba agortzen ari direla jada ia. Eta, bueno, ba, zer aurkituko dugun bertan? Bueno, ba, ohikoa den bezala, ez da izango da tabernak eta jateko eta espazio bat izango da, itzaletan maiak eta hola, pixka baita ere, kontzertu baten eta bestearen artean, ba, belardietan eta
0: aukietan
1: atxeden hartzeko hori da. Eta, gero, ba, garrantzitsuena, ez da, kontzertuak, ostiralean bertan topatua izango ditugu, ba, sociedad alkoholika, narko, kaotiko, tremenda jauria, gorputza pixka bat ere mugitzen, eta Manika Labera, baita ere mariatxi rock gure inguruan asko gustatzen zaigun estiloa, eta Zaunka taldeko neskak baita ere Lizarraldetik datozenak. Eta gero larun batean, gehiago luzatuko da, ezta, ostiralean arratsalde han irekiko ditu bateak jaialdiak, baina aurten agian berrikuntza bezala edo esan daitekena da, saiatu garela larun batean, bueno, ba, egun osoko gitaragoa izan dadin, esan dugun bezala, eguraldiak asko lagundu zuen iaz, eta guri gustatzen zaigu, ez da, kalean, egunez ere, ez da, ez bakarrik gau, ez baizik, eta egunez ere, ba, gozatu alizatea kontzertuetaz, eta aurten horregatik, larun batean, eguerdiko 12 inguruan edo, irekiko ditugu ateak, Iruñarroken ere, bermut, ez da, bermuterako espazio izan dadin, eta, bueno, ba, betan topatuko ditugu entzuten ari ginen, ba, adibidez, Zea Maiz taldekoak, Motxila 21 taldeko kideak ere bai, eta gero ora, ba, bueno, Non Servium, Kaos Urbano, Dinamita, Nafarrak, Nafarroa 1512 baita ere, Sofokaos, Antxoingo taldea, Periferia, Against You, eta The Anger Price, beraz. Nik uste
0: oso zabala
1: eskaintza. Oso zabala, bai. Eskaintza nahiko zabala zaitu gara egiten, bai. Eta nik uste baita ere Nafarraren ikuspegitik aurten lortu dugula baita ere, bueno, ba, talde Nafar asko sartzea.
0: Indartu duzu.
1: Hori da, indartzea aldo horretatik. Eta, bueno, beti pozik, ez da reza izaten batzutan olako orekak egitea, eta aurten egia esan oso pozik.
0: Egia da, ze olako jaialdi potolo bat antolatzen, noiz hasten zarete?
1: Bueno,
0: dena kontrolpean eduki alizateko edo nahi dituzuen taldeak bildu alizateko.
1: Bai. bueno, urte osoko lana izaten da, egia da, bueno, lan horrek izaten dituela, ez dakit, intentsitate ezberdinak, ez da, baina adibidez, lehenbizikoa izaten da, lako kartel horretan lanean astea, eta horrek eskatzen du urte bat aurretik jada pentsatzen astea taldeetan, harremanak egiten, ikusten, bueno, ba, hemendik urte betera nor egongo den jotzen, ze askotan ekarri nahi izaten duzu norbait, baina esaten dizute, ez, behira, datorren urtean egongo gara, hori da, edo diska prestatzen ibiliko gara, eta bar, eta zugu kontzerturik emango, ordun, taldeekin harremanak egiteko lan hori izaten da, bueno, ba, alde zaurretik ez da, hasi behar izaten dena, eta gerora, eta azkeneko asteila eta hilabetetan, ba, indar gehiago hartzen duena, ja izaten da, ez da, produkzio lan horrek, eta jaialdia bera, hori da, jaialdia bera montatzen asteak, eta bueno,
0: Zita bela, entzungo aldugu beste talde bat.
1: Bai, guazen.
0: Iruña Rocken parte hartuko duen beste
1: hori
0: bat.
1: Hori da, aipatu dugu. Zuka
0: aukeratu aina.
1: Ba, dibiaz, tremenda jauria, niri ilusio berezia egin dite Iruñera etortzea, Kataluniatik datoz, eta aukeratu dudan abestia da, ba, Ainhoa Buitragorekin batera duten Billets pal cielo.
0: Tremenda jauria.

0: Itxura ederra du aurtengo Iruña Rock jaialdiak, hori jendeak badaki, eta horregatik hain zuzen ere abonuak jada agortu dira Ainhoa, baina badago modua oraindik ere bertaratzeko.
1: Hori da, bai, abonuak agortu dira atzo hain zuzen ere,
0: atzo,
1: beraz,
0: ara.
1: Hori da, atzo jarri behar izan genuen ja kartela agortuaren kartel hori ezta, eta bai, sekulako, esan dugun bezala, sekulako harrera aurten ikuste jendeago gotxu dagoela, ba hori esan dugun bezala, ez, udaberri horren eta kaleko jai giro horren parte izateko, eta bai, bi eguneko abonuak jada agortuta daude, baina ongi esan duzun bezala, oraindik badago aukera jaialdira etortzeko eguneko sarrerarekin bidez, bai? Ostiralerako sarrerarekin edo larunbaterako sarrerarekin, eta gainera badatorren astean oker ez baldin banago prezio igoerak etorriko dira, beraz, animatzen dut jendea aprobetxatzeko lehen bailen ba, bere sarrera hori eskuratzera.
0: Hori da, gauzak ez dira azken momentura arte utzi behar.
1: Hori da.
0: Bai, aldez aurretik egindako lanak badu bere bere rekompensa, ez da? 37 eurotan ostiraleko sarrera, 42 eurotan larunbatekoa, baina kontuz urrengo astetik aurrera garestiago aterako zaizkizue, beraz, ba, hor, aukera momentu honetan edo egun hauetan erosteko. Aipatu duzu Ainhoa, esfortzua egin duzuela, Nafarroako taldeak ere gerturatzeko urtengo jaialdira eta euskaraz aritzen direnak ere, bai?
1: Hori da, bai, bai, alegin berezia izan dugu, esan dudan bezala, askotan ez da oreka erreza izaten, bueno, ba, momentu horretan zein talde dauden, nola esango dugu estenan indartzu, zein talde dauden, bueno, ba, eskuragarri ez da, bai presio aldetik, eta baitare, bueno, ba, esan dugun bezala, ba, batzu, ba, deberen deskantzua gaiten duztelako, edo diskoa prestatzen ari direlako, eta, bueno, ba, bai euskararen aldetik, bai Nafarroako talde indarra emateko, baita ere emakumen presentzia bermatzeko, bueno, alako orekak egin behar izaten dira, ez da lan erreza izaten, ez dugu esango erreza izaten denik, baina bueno, saiatzen gara eta aurten egia da, ba behintzat Nafarroako ikuspegi horren aldetik, ba pozik gaudela, nik uste talde euskaldunak ere desente direla. Eta beraz, ba, bueno, konten.
0: Bai, hor, honekin, ez, ba, erakusten da pixka bat ere, ez, jaialdiaren balioak edo filosofia nondik nora doan, azkeneko urteetan asko nabarmendu da hori, ez, beste jaialdi akaso potolago batzuetan, ez, zen orabide hartzen dituzten, nor dagoen jaialdien atzean, zuen kasuan filosofia eta balioak argi dituzu zeintzuk diren.
1: Bai, egia da, ez da, bai, da hori, ez da furi-furian dagoela, eta horrek ere, bueno, ba, alako jaialdi txikiak animatzen gaituela, ba, ez dakit gure izaera edo aldarrikatzera, nola baitez. Badago, ez bakarri makro jaialdietan, baizik eta makro kontzertuak, eta ez da, alako, ez dakit, gauza erraldoietara joatearen ideia hori jarri digute buruan, ez da, bertan ez bazaude, ba, ez dakit, inorretzarela, eta kontsumo aldetik ere, ez dakit, ez da bai da, oso
0: sakona da,
1: oso
0: bai.
1: Sakona da, bai. Eta bueno, nik uste, ba, eztabaida horren erdian kokatzen direla alako jaialdi txikiak, Euskal Herria luze zabalean eredu eta adibide asko daude, hemen izan gara beti alako jaialde txikien zaleak, nik uste, eta bueno, ba, gure leku aldarrikatzea, ez da, nik uste gertutasun horretik, eta baitere jaialdiak erabiliz, bai kultura sustatzeko, baina baitere, bueno, ba, bestelako balio batzuk ere sustatzeko, eta saiatzen gara horretan.
0: Hori importantea da, saiatuta baita lortu ere, aukeratuko aldo beste abestitxo, eta Ainhoa.
1: Bai, guazen, beste talde bat nik uste gogotxugen bil zanak gure inguruan entzuteko, non serbium taldeko kideak dira, eta bueno, kanta oso oso ezaguna, seguimos siendo.

0: Ez zarete Radio Maria entzuten ari. Euskal Herri irratian ari zarete, non zerri entzuten.
1: Hori da.
0: Seguimos siendo abestia. Modu batean definitzerik dago, Iruña Rockeko jaialdiko publikoa nolakoa den?
1: Ba, nik esango nuke publiko nahiko anitza dela. Mm-hmm. Batzuk esaten dute Iruñarro beti izan dela agian pixka bat zarrunoagoa, ez da beste gaialdi batzuekin alderatuz, baina ez egia da 8. esan duzun bezala 8. ediziora goaz dela, eta beraz, ba, bueno, badagoela hor publiko bat, egia da betidanik, bueno, ba, Iruñarrok zalea izan du dena, eta edizio guztietan parte hartu duena, eta ia da, ba, guk bezala adin bat baduena, baina gero ere nik uste, bueno, ba, belaunaldi gazteagoak ere, ba, hurbildu direla jaialdira, bueno, esan dugun bezala, ba, bertako jaialdi bat delako, bertako taldek ere presentzia dutelako, eta horrek azken finean, ba, asko mugitzen duelako, adibidez, ba, Nafarroko herrietatik, eta, ba, asteburu pasa Iruñera etortzea, ba, bueno, bereien kuadrillako lagunak askotan izaten direlako, injustu, ba, kartel horretan daudenak, ez? Mm-hmm.
0: Eta familian ere pasatzeko do igarotzeko jaialdia izan baiteke Iruñarrok?
1: Bai. Gainera saiatzen ari gara horretan, esan duzun bezala, ez dadila izan bakarrik, bueno, gaueko juerga bat, ezta? Denok dugu gogoko juerga giro hori, baina egia da, bueno, musika eta kultura baita dela, bueno, familia artean eta belaunaldi desberdinak elkarrekin gozatu alizateko espazio bat, zita dela kain justo ere, agian beste espazio batzuek, ba, bueno, mugatzen zuten pixka bat ere alegin hori, ezta? Mm-hmm. Baina zita dela berez, bai bada plaza bat, bueno, ba, nolabait, uzten diguna, ez da, horrekin ere jokatzea, aurrekin joalizatea, nerabekin joanen alizatea, esan dugun bezala, egunez ere aurten saiatu gara, ba, hori eguardiko tarte horretan ere, ba, egon dadin musika, egon dadin jaialdia, eta jendea joan dadin, ba, baita ere, ba, esan dugun bezala, familiako plana eginez, uh-huh, ba, Iruñera, Bermutera, Iruñarrokera, Bermutera, kasu honetan, ba, bueno, esan dugun bezala, ez, espazioaz, eta musikaz gozatzera.
0: Uh-huh. Eta etorkizuna, nola irudikatzen duzu, jaialdiaren etorkizuna?
1: Ba, beira, esan dugu ez da, 8. edizio honetara goazela, eta ia esan, ba, ilusio oso berezia egingo liguke, ba, 10. muga horrek, ez da? Mm-hmm. Ja da lanean gabiltza...
0: Ez da gurruti.
1: Ja da lanean gabiltza, ba, bueno, zerbait berezia izan dadin, mm-hmm, eta gustatuko litzai guke, baina esan dugun bezala, ba, bueno, lehenbiziko iritsi dadila, ez da? Hemendik 15 egunera, 8.
0: aurtengo jaialdiarekin.
1: Hori da. Mm-hmm. Eta joan dadila ongi, ze, bueno, jaialdiek ere izaten dituzte, bueno, ez da alako puntu, bueno, ba, delikatuak edo, mm-hmm, bueno, joan dadila giroa respetuan, bereziki, askotan aldarrikatzen dugu plaza hauek ez direla, ba, bueno, ez dutela onartzen inondik inora eraso sexista edo homofoborik edo arrazistarik, eta, bueno, ba, alde horretatik joan dadila dena ongi, eta gozatu, mm-hmm, dezagula.
0: Bikain, animatuko ditugu entzuleak?
1: Bai, animatuko ditugu. Adibidez, ba, Nafarroa 1512 taldearekin, ez da? Orain, jotak edabiltzanak, eta abestia zuetani.
0: Ba, Ainhoa Arano, Iruñarrok jaialdia, maiatzaren 29 eta 30 Iruñako Zitadela, dena prest, eguraldi ona izango dugula ere ziurtatu diguzu. Ez dago aitzakiarik.
1: Ez dago aitzakiarik.
0: Ez joateko. Zorterik onena dena oso ondo atera dadila, eta nahi duzun arte, Ainhoa.
1: Horrengi, eskerrik asko zuei.
0: Nafarroa 1512.

0: Goizeko 10etara iritsi gara. Erresuma batutik iristen ari diren lehen datuek, inkestak eta usteak berresten ari dira, Keir Starmer lehen ministroaren alderdi laborista kolpe gogorra jasodu Ingalaterrako udala hauteskundetan, eta Nigel Farage ultraeskuinekoaren alderdiak berriz biderkatu egin ditu emaitzak, Ramon Sánchez.
1: Eskozian eta Galesen parlamentu autonomikoa gaukeratzeko emaitzen zain, Ingalaterrako 126 udalerritako udala hauteskunden lehen emaitzak iritsi zaizkigu. Reform UK ultraeskuineko alderdiak 340 zinegotzi irabazi ditu, eta alderdi laboristak berriz 246 galdu ditu, eta horrekin batera 7 udalerritako kontrola galdu du. Boto zenbaketako lehen datuak eskutan, Nigel Farage ultraeskuineko Reform UK alderdi buruak adierazi du, aldaketa historikoa ari dela gertatzen Erresuma Batuan.
2: You're witnessing an historic shift in British politics.
1: Eta hauteskunde hauek lehen urratsa direla 2029ko hauteskunde orokorrak irabazteko. Keir Starmer, lehen ministro laboristak adierazi du, ez duela dimitituko eta agindu zuen aldaketaren alde lanean segiko duela Erresuma Batuko gobernutik. Gipuzkoako lurralde auzitegian hasi berri da Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketa. Epaimaia osatuko da gaur, atarian fiskalak eta ustezko hiltzailearen abogaduak hitz egin dute, zer esan dute Igotza Alkorta.
3: Hiru urte terdi geroago epaiketara iritsi da bai, Hernanin bereziki astinaldia eragin zuen Lucas Agirreren hilketa. Akusatu nagusiak bi ustezko hiltzailea eta Ari Labana eman zion laguna. Jorge Bermudez fiskalak 22 urteko espetxe zigorra eskatzen du bientzat.
4: Hay indicios más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados y entendemos que se van a hacer.
3: Errugabetasun presuntzia obratzeko adina zantzu badaudela ziur agertu da fiskala lehen egun honetan. Ustezko hiltzailearen ofizioko abokatuak ere hitz egin berri du, kasuak badituela berezitasunak eta epaiketan horiek baliatzen saiatuko dela adierazi du. Zenia moduan, Ramon, gaur herri epaimaia osatuko da, lehen deklarazioak astelenean izango dira.
1: Faktorian izan dugu gonbidatu Lander Martinez, Sumarreko diputatua, eta antzerkitzat jodu azken egunotan EAJ-aren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean zabaldu den krisia. Sozialistek, Aitor Estebanen irudi manipulatua publikatzeak eragin duen polemikak, ez du gobernu koalizioa arriskutan jarriko Martinezen iritziz, jeltzalen erreakzio ikusita Euskadiko Sozialistenkin dituzten aliantzak zalantzan jarri beharrean Moncloarekin tenkatu dutelako harremana.
5: Antzerki samar pizka bat badutela, ez? Joko politikoaren barnean sartzen da, gobernuen interesak direla eta ez dugu arriskurik ikusten. Ze azkenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak memearekin eta hori guztia hartu zen erabakia izan zen Moncloarekin harremanak ustea. Zergatik ez ditu apurtzen diputazioetako gobernuak edo Eusko Jaurlaritza. Bueno, horre ez dutelako interesik gehiengo horre hori galtzeko.
1: Errepidetan, Ramon, oztopori badago. Basta goiztripo duera guzpen aipagarririk errepidezaren agusian.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri, egunon sakana irratsaiora. Gaur ostirala da, maiatzak 8 ditu eta pres gaude hemen bueno, hainbat kontu zuei guztiei emateko, eskaintzeko, orain hasi eta 12ak eta laurden inguru bukatuko den irratsaioa daukagu aurretik, kontu askorekin hain zuzen ere, eta hoiei emango diegu bide lehenik eta behin, zeren gaur, bueno, ba, badagizue ostirala dela eta agenda kontuek ere hartzen dutela, ezta, gure tokia, gure denbora, ezta, gure tartea ere bai, eta batetik bestia ere, ezta, ibiltzen garela. Ba, gaur batetik bestia, bai, Iturmen diragoaz, 8koaren berreskurapenean aritu zen Gorka Rubio Galarza izango da gurean, herriko dantza taldeko dantzaria da bera, eta, bueno, ba, berak kontatuko digu, asteburu honetan zer eginen dute, da, Iturmendiko 8koa dantzatuko ote duten, berak azalpenak emango dizkigu gaur. Hori batetik, eta gero bestetik, dakizuen bezala, ba, Patxi Calleiras Benito eta Adur Ramirez de Alda Pozueta flotillan izan dira, flotillako kideak izan dira, bueltan dira. Etorri ziren aurreko astelenean eta bueno, Gazara giza laguntza eramatera eta Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko helburuz abiatu ziren Global Sumud flotilan, ba haiei eginiko elkarrizketa interesgarria ere gaur entzungai izango dugu. Bi kontu hoiek aurretik bueno, aipatzeko genituenak, baina nola ez ere, ba, gaur aipatuko dizkizuegu beste kontu batzuk ere badirela agendaren tartean, eta bueno, hoiei ere lekua egingo diegu gaurkoan, gure gaurko egunon sakana irratsaioan, nola ez. Eta kontu hoiek aipatuta, eguraldiarena ere utziko dizuegu jarraian, eta bere alakoan gaude, prentsaren errepasoa egiteko, gaur gainera Goaixe astekaria esku artean daukagularik dagoeneko. Ba, eguraldiaren iragarpena, bere alakoan gaude, bueltan, hainbat kontu, ba, zuei guztiei helarazteko, esan bezala, bi orduko iraupena daukan egunon sakana irratsaioa. Astera doa, egunon, eta ongi etorri gurera. Gaur maiatzak 8 ditu, eta ostirala da, eguraldiaren iragarpena gaur, bihar eta etzi. Eta gaur, ba, giro eguzkitsua goizean eta arratsaldean ezegonkortasun lerro batek trumoi zaparrada batzuk utziko dituela aipatzen digute. Arratsaldean hegoaldetik iparraldera mugituko da haizea eta ezegonkortasun hori etorriko da eta horrek zaparrada batzuk utziko ditu eta ekaitzak ere jo dezake. Eta temperaturari dagokionez, ba, 19 gradukoa Gasteizen eta 20koa Iruñean. Bihar hego-ekialdeko haizearekin jarraituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura maksimoak 18-24 artekoak izango dira, eta erdi mailako hodeiak eta goio hodeiak izango dira orokorrean, eta baliteke euriz arrasta txikiren bat ere, ba, egitea. Arratsaldean hodei geruza trinkoagoa eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk ere izatea, eta batez ere Nafarroan 19 eta gradu Gasteizen 20 Iruñean, eta igandean aldiz, ba, ezegonkortasun apur batekin jarraituko dugula aipatzen digute, batez ere arratsaldean. Goizean giro lasaia eta eguzkitsua, eta arratsaldean bero deiak garatuko dira eta baliteke zaparrada batzuk ere botatzea, lurraldean sakabanatuta ekaitzak jotzea. Koska bat gora temperaturak, 20 gradu Gasteizen, 22 Iruñean. Hau izan da asteburu honetako eguraldiaren iragarpena.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatean naizen uke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Alaba da, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupa mugimendua.eus.
1: Abestea, Nafarroa.

0: Bueno, bagoaz prentsaren errepaso azkar hori egitera eta etxeko arekin hasiko gara. Etxetik gain zuzen ere eta goixi astekariaren azalean gaur, ikuse ditzakegu Patxi Calleira, Se Benito eta Adur Ramirez de Alda Pozueta, flotilako Global Summit flotilako beste kide batzuekin Gaza helburu duen flotilako kideak etxean direla. Israelen erasoa pairatu ondoren sakandarrez ari gara, ezta? Etxean daudela. Haiek dira protagonistak gaur eta Loiuko aeroportuan hartutako irudia hain zuzen ere. Hori da irudiei dagokienez goixek dakarrena, baina berria egunkarira balimagoaz, tubos reunidos. Greba amaitzearen alde egin dute langileen laurdenek eta Amurrieko lantegian ia 900 langile daude. 254 baino ez zuten parte hartu atzoko bileran eta 232 eskatu zuten lanuztea bertan bera uzteko, baina gehiengo sindikalak ez du aintzat hartu. Irudian langile batzuk ertzainek babestuta bilerara sartzen protesta artean, alfombra gorria jarri zieten protesta ironiko gisa. Eta irudi nagusia hori bada ere, beste bat ikuse dezakegu, Euskal Selekzioa motorrak berotzen ari dela. Euskal Herritik mundura torneoaren aurkezpena atzo Idia Zabalen egin zuten, iruditxo bat ere gaur berriak dakarrena. Eta Euskal Herriko 10 filme ikusgai daudela gaur Fant jaialdian, eta jaialdiaren aurkezpeneko irudi bat ere berriak dakarrena. Azken argazkia, Juan Luis Zabala da, iragan hurbila, eta belaunaldien arte talka landu dituela Agerre novelan. Gara egunkarira goaz eta protagonista atzokoan argitu genuena San Ferminek kartela baduela eta uneak eta komunitatea San Ferminetako esentzia kartela kartelak irabazi duela lehiaketa hori. Egilea Marta Garatea da, iruindarra, eta festak oso gustoko dituen iruindarra da bera. Notizia zen argazki hori ere ikus dezakegu beste batzuekin batera, eta gurutze gorriko dominak banatu zirela, gizartearekin izandako konpromezua saritu zen, eta hori zen nabarmenduta dago. Beko partean Lokillo musikaria ikus dezakegu eta berak esaten du suaren linea horretan bizitzea derrigorrezkoa dela. Bere argazkia eta elkarrizketa gaur notizia zen. Berriara itzuliko gara eta lerroburu nagusiak ere dio Andre Atzerritarrek gehiago jotzen dute erakundeetara indarkeria matxistatik babesteko. Vinegar favorito argia dela hasiko da gaur Italiako giroa Bulgarian. Eta gara egunkarian, aipatu behar dugu, Tubos Reunidosera eramaten gaituela titular nagusiarekin, eta Lakuako presiopean eta enpresaren presiopean, uneko 25ak greba uztea erabaki duela. Editorialean, zatiketa eta setakeriaz arituko dira gara egunkarian. Lakuak espazio propioa nahi du 2028tik aurrera Veneziako Bienalean, Vinegarrek giroan bere hirugarren koroa nahiko duela, eta aipatu behar dugu ere bai, hirurak bat getxoko jauregi horren inguruan salaketak egon dira, ikerketa hori gehiago sakontzeko trabak azaltzen ari direlako. Hori da gaur gara egunkariak dakarrena, bukatuko dugu notiziasekin esateko 2027ko bukaerara arte izendatuta daudela hainbat epaiketa, eta esan beharre dugu nahiko motel eta geldo dijoala justizia, ezta? Zentzu horretan Nafarroako epaitegietan gehiago Volkswagenek industria Volkswagenen inguruko enpresak edo 1500 lanpostu gehiago sortuko lituzkela aurreikusten dutela. Esan behar dugu ere jantabirusen arriskua ere nahiko bajua dela aipatu dutela adituek. Esan behar dugu ere ba, bueno, medikuekin eta Nafarroko ospitaleko zerbitzuekio pertsonekin, langileekin, berriz ere Domingezek ba, elkarrizketa ireki duela, Eusfera ere protagonista, eta bueno, hainbat herritan, ba, 146 gune irekiko dituela Eusferak, aisialdia euskaraz izan dezaten gure aurrek, eta ba, gurera gatoz, beste albiste labur batzuk ere baditugulako guaixe astekariaren azalean. Etxarrean asko maixu maistren eraikinari erabilera soziosanitarioa emanen diotela, Urbeltzak ibaian bukatu beharrean araztegian bukatzeko bi lan eginen dituzte Altsasun, 150 txirrindulari inguruk hartuko dute parte larun batean Irurtzunen jokatuko den La Peluson, Maialen Larrazak eta Elaia Zabaltzak Grabniko juvenilen pala txapelketa irabazi dutela bigarrenez, eta Aimarroian Urdiainen bizi den idazleak aitatasunari eskainitako poemen liburua kaleratu duela. Hoie guztiak gaur prensan opatu ditugunak.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Hala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera!
2: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
0: Gaur maiatzak 8 ditu eta Sakan herrian bi kontu aipatzeko. Nafar Lansarek lagunduta Eurodi elkarteak emandako prestakuntza izanen da Barrako eta Aretoko zerbitzari lana ikasteko ikastaroa. Prestakuntza Altsasuko gure etxea eraikinean emanen dute maiatzaren 18an hasi eta garagarrilaren 19an despedituko dena. Astegunetan goizeko 9ak eta 4denetatik ordu biterdietara ikasleek banako orientazioa ere izanen dute, eta izen eman nahi dutenek ba 9848-7224-7 telefonora hotse ginez ba informazio gehiago jasoko lukete. Eta aipatu behar dugu ere, Altsasuko parkeko suhiltzaileek Hondarria industrialdeko pabilioi batean piztutako sute bat itzali zutela atzo. Industrialdeko bekalearen ekialdean dagoen pabilioian zabor sutea piztu zen goizeko 10ak aldera, suhiltzaileek sua itzali zuten, etzen inor kaltetu, eta sutearen tokira udaltzainak eta foruzainak ere gerturatu ziren.

Maiatzak 8 ditu, kirol tartean gaur txirrindularitzaren inguruan mintzatuko gara. 1150 txirrindulari inguruk irurtzun beteko dute La Peluso erronka osatzeko. Ibilbide luze eta ertaineko San Migueleko igueraren alde egin dute gehienek. Proba solidarioa da, aurten izen ematean jasotako 110 Nafarroako txirrindularitza eskoletara bideratuko da. Bestalde probak 1987ko Reynolds taldeko txirrindulariak omenduko ditu irteeran. Areto futbolean Osasuna Magnasiotak gaur lor dezake salbazioa. Jokatu gabe, Alzira FSek galtzen badu, mailaz jetxiko da, eta talde irurtzundarrak lehen mailari eutxiko lioke. Ba, esan behar dugu Osasuna Magnasiotak Andaluziako bidea hartu duela, sailkapenean 7. den Jaen Paraíso Interiorren kontra jokatzeko. Partida maiatzaren 9 jokatuko da larun batean 7:30. Alzirak irabazten badu, Imanol Arregiren mutilak puntuatzera behartuta daude. Eta atletismoan Aldaz eta Girado aipatu behar ditugu Espainiako pista txapelketara doazelako. Dantzale Kusaganakoak Nafarroako selekzioarekin ariko dira eta Ourensen izango da hori. Bueno, ba, Eki Girado 3000 metrotan lehiatuko da eta Oian Aldaz 300 metro esi lasterketan eta Lau Bider 300 metro erreleboetan.

0: zenuke?
1: Bizituten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Alabada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako gobernuak.
3: Bueno, eta lehen aipatu dizu egun bezala, ba, bateti bestia ibiliko gara, baina lehenik eta bueno, aurretik joan dadila, ba, ze festa ospakizunak izango diren asteburu honetan, eta horiek San Miguel festa txikiak dira, ba, festa horiekin Iturmendiraino eta Uarte Arakileraino joango gara. Eta lehenik eta behin, ba, egitarau aipatu baino lehenago ere bai, San Miguel festa txiki hauetan, ba, zortzikoa dantzatuko duten gazteetako batengana hurbilduko gara. Iturmendiko zortzikoaren berreskurapenean aritu zen Gorka Rubio Galarza da, hain zuzen ere, herriko dantza taldeko dantzaria. Berak hauxe dauka kontatzeko.
4: Iturmendiarra eta dantzaria, aldamenean dugun mutia. Gorka Rubio Galarza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
4: Iturmendin hauek dantza egunak dira.
5: Bai, aspalditik ezagitzen duela zenbat urte hasi ginen, baina maiatzak batean beti hori dantzatu izan dugu maiatzan igoeraren ondoren, eta gero Mikel Doneako edo San Mikeleko jaietan ere ohitura hartu dugu ere urtero dantzatzeko.
4: Eta herrian dantzarako zalaitasun hori nundik, ozer?
5: Ba, berdin, ja, aspalditik hasi ginela asko. Txasuko taldeko batzuk hasi ziren irakasle moduan Iturmendin aspaldi, duela 15 urte inguru. Eta hasieran, ba, puntatu ginen denak, Iturmendiko ume denak, eta gero, ja, urte batzutan batzuk jarraitu dugu, eta orain guztira lau taldeko osatzen dute Iturmendiko dantza taldea.
4: Beraz, zuen garaitik ona dantza herria bihurtu da Iturmendi?
5: Bai, bai, bai. Dantza taldean ordez ere Iturmendin esan daiteke oso dantzaria garela. Festetan ohitura dugu denok, bai mutilak eta bai neskek ere dantzatzeko. Eta beraz Iturmendi herri dantzaria da.
4: Betidanik,
5: bai.
4: Beraz, plaza taldeak gustora egongo dira, zuekin plaza beteta eta dantzan ikustean zuek.
5: Noski, gainera Iturmendiko plazan tokia dago Iturmendiko biztanle guztie dantzatzeko.
4: Eta maiatza jarrita ez badago erlojuari bueltak, ezta?
5: Hori da, bai.
4: Bueno, Gorka, eta zu noiz hasi zinen zenbat urtekin?
5: Ba, ez dakit argi zenbat urterekin hasi nintzen. Nik uste Iturmendin 7-8 urterekin edo hasi nintzen, nire bi arreba helduak ere hasi zirelako. Eta hortik hasi nintzen Iturmendin, 12 urte edo izan nituen arte, eta 12 urte bete nituenean Altsasun hasi nintzen ikasten, eta aukera eman zidaten hori Altsasun apuntatzeko, animatu ninduten, eta apuntatu nintzen Altsasun. Baina Altsasun apuntatu ondoren esan nuen, hau ez da nahikoa, eta orain nabil Iturmendiko taldean eta Altsasuko taldean ere.
4: Bifalia.
5: Hori da.
4: Ongi, eta hasiera hartan, eta orain gaur egun Iturmendin nunen ensaiatzen da, o nun egiten duzue?
5: Bai, ensaiatzen da betidanik, dantza taldea sortu zenetik, ensaiatu izan dugu eskola, orain den eskola zaharrean, lehen duela hori 10-15 urte edo eskola berria egin zutenean sortu zuten gela bat dantza adibidez irakasteko modukoa, eta orain hor egiten dugu plaza ondoan.
4: Bueno, eta ordutik pausoak eman duzu, esan duzu Iturmendin hasi, Altsasun segi eta bietan orain.
5: Hori da, orain bietan. Egia esan, lehen esan duan bezala betidanik izan dira Altsasuko dantzataldekoak Iturmendiko irakasleak. Orduan, azkenan toki batan egite ditugun dantzak elkartzen dira edo erlazio handia dute pausoetan bi herritan egiten ditu dantzetan. Orduan, batzuten igual nahazte nahazin

0: Teke horrekin, baina errastasun moduan edo ikusten dut.
1: Dantzaria eta mutikoak, bateragarriak dira edo ez?
0: Bai, bai, bai, noski, niri beti esan izan didate hori, oso kirolzalea naizela, eta gainera beti danik ere futbolarekin, futbola eta dantza egin izan ditut. Dirudienez hori, kirol oso ezberdinak, baina ikusi alduzu hori egin daitekela, eta nahiz eta orain futbolean ez ibili, beti. Da hori, duela bi urte arte bi kiroletan ibili izan naiz.
1: Bateragarriak dira, hau ja jakin mina, eh? Bateragarriak dira dantza pausuak futbole regate bat egiteko edo iskine egiteko aurkariari?
0: Batzutan, da igual dantzarekin edo lortu ezakezu malgutasun hori, futbolean erabili ezakezu, beste donor iritsiko ez den baloi bat hartzeko, baina egia da beste batzutan igual kargatzen zaizkizula hankak, futbolean eraitzen zarelako, eta gero dantzan hanka ezin altxa. Baina bai, bateragarriak bai.
1: Esan duzunez, gazteak dantzan dabiltza Iturmendin.
0: Bai, bai, asko. Nik uste, bost urteetatik, da hori, 25 urte ingurura, esan dizuan moduan, lau talde daude, beraz, Iturmendiko aur gehienak, bai, neskatu mutileak ibiltzen dira dantzan.
1: Eta noiz bueltatu zen, o zenuten, 8koa Iturmendiko plazara?
0: Ba, duela, lau urte uste dut. Edo bost urte ezakit, hasi ginen 8koan pauso eta zeta pixkat informatzen. Ba, genekin 8ko bat zegoela, duela, ez dakit zenbat hamarkada gizonek bakarrik dantzatzen zuten. Eta hori bagenekin Bakeikun antzeko, 8ko antzeko bat dantzatzen zelako orduan, hasi ginen informatzen, hasieran Bakeikuko batzuei galdetuz. Eta gero Altsasuko txistulariekin ere ibili ginen izketan, eta azkenean gehien bat Iturmendiko dantzako taldekoak ba, animatu ginen haiekin denak elkartzeko, Iturmendiko eskola zaharretan, eta hor nahiz eta herri osoari animatu, ba hori, ibili ginen gehien bat dantzazalea garenak, baina horrela sortu genuen, edo, bueno, berreskuratu, esan da.
1: Garai bateko dantzariak animatu ziren zoi erakustera?
0: Bai. Bakeikuko Ernesto gizon bat animatu zen bai, irakastera Bakeikuko 8koak, bagenekielako hori pauso berdinak zirela, nahiz eta gero dantza, hori abestia barkatu pixka bat aldatu, baina hori, ba, horrekin hasi ginen, eta gero saiatu izan gara askotan ere beste biztanleei edo Iturmendikoei erakusten, baina hortan gabiltza oso zaila da. Ohitura ez dagoen, ba, dantzateko ohitura edo ez dagoen herri batean gehien bat dantza bat erakusteko. Oso zaila da behintzat entsaiatzera edo animatzera.
1: Zer gerditu da 8koaren arduera gazten bizkar?
0: Bai, gazte dantzarien bizkar esango nuke, ze azkeneko hori lau urtetan saiatu gara denei erakusten, baina beti animatzen garenak eta azkenean beti Iturmendiko plazan dantzatzen dugunok dantzaria gara, baina nik uste hemendik urte batzutara hasiko garela kintoei erakusten. Ez dakit behartuko ditugun edo animatuko ditugun, hobe esan da. Baina igual gure asmoa da urrengo urtean horrekin hastea, aber animatzen diren kintoak ikastera, edo behintzat animatzen diren etortzera bakarrik ikusteko, nolakoa den dantza, zein erreza den, eta animatzen diren ere gero kintoetan otsaian dantzatzera.
1: Ba, aldamenean urdin harrak dituzte, gauza bera egiten eta altxasuarrak ere.
0: Bai.
1: Baita olaztiarrak.
0: Ea jarraitzen duten ere bereien oiturekin.
1: Bueno, ikusiko dugu iristen den hori. Esan duzu duela lau bat urte erreskuratu zenutela 8koa, noiz eman zenuten plazan lehenengo? Ze festetan, ze...
0: Bai, hori da, festetan lehenbiziko aldiz horatzen aiz hori, dantzatu nuela festetan, ze beti hori, San Migueletan dantzatzen dugu, baina baita ere gordetze ditugu dantza batzuk festetan dantzatzeko, orduan hoi, maiatzak batean markatu. Eta hori, dantzatzen dugu gero ere jaietan, eta hasi ginen, ba, zortzi, esan genuen, bos, daukagun ez oitura, dantzateko festetan, dantzatuko dugu zortzikoa, jende gehiago ere dagoelako, eta jende gehiago ikusteko aukera izateko. Ta, ba, hori, duela lau urte dantzatu nuen, ea hemendik aurrera hobe kintotan dantzatzen bada, baina festetan eta kintotan bi egunetan dantzatzen baldin badugu, hobe.
1: Eta, bueno, inauteritan ere ikusi dugu.
0: Bai, esan dizut hori gabiltzala ahalden egun guztietan dantzatzen, jende gehienak ikusteko, baina gure asmoa ez da ere jendean ekatzea, zortzikoa ikusteaz, baina hartu barko dugu aukera festa edo jende gehien dagoen egun horietan, eta hola ea jende animatzen den ikasteko.
1: Dantza egiteko musika behar da. Zer musikari jotzen du musika? Txistularia, gaitaria, trikitilaria, kordiolaria, nola zabiltzate horrekin?
0: Ba, txistulariak. Normalean zortzikoa ezakiterra zedo zaila den jotzeko, nik ez dut txistua jotzen, baina hori normalean txistuek jotzen dute, eta atabala, eta hasieratik, bai, bueno, hasierako bi urtetan altxasuko txistulariekin ibili ginen ensaiatzen, gero badaude ere Iturmendiko askok badakitela txistua jotzen aspalditik ere, eta festetan dantzatu izan ditugun alditan Iturmendiko txistulariek ere etorri izan dira, ba, laguntzera, eta abestia jotzera, oso, zortzikoan abestia jotzera.
1: Festen aurretik enseguak egin beharko dituzue, hor gazteek?
0: Ea animatzen diren gazteak ensaiatzera, baina nik uste hori, ensaio gehien egingo ditugun hilabeteak izango dira urrengo urteko urtarrian edo, ze ikusi dugu festetan oso zaila dela jende animatzea, nik uste resakak motivazioa irabazten duela, eta resakarekin ezin da ezerrikasi. Beraz, saiatuko gara ensaiatzen urrengo urteko kintoak baino lehen.
1: Ba, pixka bat modu bat gizarteratzeko, ez da?
0: Hori da, hori da.
1: Eta San Migueletan esan dugu dantzatuko duzuela, bakarren batek ezagutu nahi badu dantza, noiz plazatu behar du, Iturmendiko plazatik?
0: Ba, Iturmendiko San Miguelak edo Mikel Doneako jaiak maiatzak 9 larunbatan ospatuko ditugu, eta dantza, zortzikoaren dantza, arratsaldeko 8 izango da.
1: Auzate garaian, gero.
0: Auzate garaian, eta zikekin batera, osea, izango da bomba.
1: Bakarren bat animatuko da, orduan, ez da?
0: Agian zortzikoa dantzatzera ez, baina nik uste zortzikoan ondorengo harinarin edo fandangoa dantzatzera, bai.
1: Herritarrenako, Iturmendiarrenako zer da zortzikoa?
0: Ba, esan dizudan moduan hain dantzaria edo dantzazalea den herri batentzat, ba, asko maite dugun ohitura bat. Eskerrak baliagindu ginela ere berreskuratzeko, baina betidanik dantzatu izan den zerbait, betidanik erakutsi eta hurrengo generazio edo erakutsi izan zaion zerbait, eta esan dizudan moduan alegindu ginen freskuratzen, baina nik uste alegindu barko garela orain ohitura hori zabaltzen eta mantentzen behintzat.
1: Etorkizuna beraz badu.
0: Bai, noski badu.
1: Bueno, ba, segi dantzan, segi inguruak alaitzen eta transmisio lan horretan, Gorka, eskerrik asko azalpen horiengatik eta dantza on eta festa on.
0: Eskerrik asko.

0: Bueno, ba, hortxe, ez da, San Miguelak aipatu dizkigu ba, gorkak eta nola zortzikoa ere dantzatuko duten larun batean, arratsaldeko zortzietan, ez da, Iturmendin. Bueno, ba, hortik pasako gara jarraian urrengo elkarrizketara, luzexiagoa den elkarrizketa batera, baina, bueno, ba, interesa ere baduena, ez da. Global Sumut Flotilako udaberriko misioko kide izan dira Patxi Calleiras Benito, eta Adur Ramirez de Alda Pozueta. Haiekin izan da gure lankide Alfredo.
1: Barcelonatik apirilaren 12an abiatzekoa zen Global Sumut Flotilla eta ontzidi horretan Gazarako norabidean abiatu zen ontzidi horretan bi altsasuar zeuden gure aldamenean ditugunak gaur. Patxi Calleiras Benito, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta Adur Ramirez de Alda Pozueta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, Global Sumut Flotillako kideak zarete, o izan zarete, maiatzaren lauan bueltatu zarete etxera, baina azteko eta behin, eta mamian sartu aurretik, zer da flotilla, zer da Global Sumut Flotilla?
2: Global Sumut Flotilla, flotilla desberdinen koalizio bat da, 20 urtez baino gehiago, flotilla desberdinak Gazara iristen ailegatu dira. Hasieran gutxi batzuk Gazara iristea lortu zuten eta urteen poderioz ba eta Gazan egoera okertuz joan ahala, ba existitzen ziren flotilla desberdin hoiek Global Sumut Flotillan batu dira. Bueno, gu aurtengo udaberriko misioa inoiz egin den misio handiena, historiako misio handiena izan da. 80 barku baino gehiago Gazara bideantz mobilizatu dira eta lurreko konboi bat ere
1: abiatu da
2: Rafako pasabidera helburu duena.
1: Bueno, orduan, Global Sumut Flotilla esan duzu flotilla batzuen batuketa dela, zer da, nazioarteko ekimen bat, ez?
2: Bai, hala da. Nazioarteko lurralde desberdinak batzen dituen ekimen bat da, 50 delegazio baino gehiago dituenak, bertan aipatzekoa da ere, estaturik gabeko nazio zapalduek ere delegaritza propioak eduki dutela, ba, gure kasuan Euskal Herriak bere delegazio propioa eduki duela, Kataluniak eta Galiziak bezala. Eta hori da bertan ba herrialde asko jendea elkartu da.
1: Ezagutzen dugu dagoeneko orduan Global Sumut Flotilla eta bere helburua da zein da?
3: Ba, bere helburua misio honetan behintzat da Gazako blokeoarekin buskatzea, Gazara iristea, giza laguntza bertara eramatea, eta bestetik, ba, bueno, ekimen komunikatiboa ere bada. Horako gauza hain handia, ez, hainbeste nazionalitateko jendearekin, hainbeste jende implikatuarekin, ba, baita bada baliabide bat, ba, bueno, nazioarteko ikusmira hori, ba,
1: bere ganatzea.
3: Ba, gure ganatzea, eta Palestina jartzea berriz ere agendaren lehen lerroan, ez, eta bueno, hori ikusi dugu, ba hain batean ba lortzen duela, azkenean guk gure gorputza jartzen dugu hor misioan eta bueno, ba horrek ere bai baditu ba interpelazio ezberdinak eta eragin ezberdinak, ez? Eta bueno, orduan helburua hori ba batetik elkartasuna, giza laguntza eta noski politikoa, ba Palestinako auzia lehen lerroan eta ardurak ba jartzeko eskaera.
1: Eta Adur, patxi, Adur, zergatik egin zenuten bat flotillarekin?
2: Bueno, nik uste argi dagoela, ez, zein den palestinarren egoera, genozidio brutal batean murgildu da daude, eta, bueno, nire kasu partikularrean uste nuen flotilla zela, ba, palestinar resistentziaren aldeko borrokan, ba, pausu kualitatibo oso handi bat ematen zuen ekimen bat, eta ni pertsonalki ba parte hartu nahi nuen.
3: Bai, ni altik berdin. Askotan esaten dugu mobilizazioa garrantzitsua dela, mobilizazioa hor egon bar da, baina askotan ere bai sentitzen dugu nolabaiteko frustrazio bat, ez, ba zerbait gehiago egin genezakenaren sentsazioa, ez? Tarduan bagun aukera hau atera zen eta bueno, pues ez da gine kasuan ez nuen bita pentsatu eta aukera izan nuen parte hartzeko eta parte hartu nuen.
1: Eta ontzidian, esan duzu, nazioarteko ekimen bat dela, ontzidian nolako jendearekin topo egin duzu?
2: Ba, denetarik aurkitu dugu, ba, perfil nautiko edo nautikoko jendea, perfil politikoagoko jendea ere, baina orokorrean nik esango nuke, jende oso onbatekin egin dugula topo, ikaragarria izan da, jendeak zeukan lanerako prestutasuna eta zehargi zeukan jendeak gazara iritsiko ginela eta borondade horrekin eta naiz eta arriskutsua izan, ba guztiok genokala argi ba nora joaten ari ginen eta egia esan ba oso jende jatorrarekin eta konprometituarekin elkartu gara.
3: Talde hortatik ere bai igual gehitzea, antolakuntzatik beratik ba, egin izan ditugun formakuntza saioak, tailerrak eta kokapena, ez? Ere bai kokapena oso garrantzitsua izan dela eta eskertzekoa dela ere bai, bueno, guztiok argi edukitzeko zertara goazen, zein den misioaren helburua eta bueno, ze zaila den ere bai, batzuk esan duzun bezala, hain jende ezberdina, ba helburu komun batzuetan lerrokatzea, ez?
2: Eta bueno, gero ja perfil teknikoetan zentratuz, ba zegoen hori, mekanikoak eta navigazioko perfila zokaten pertsonak, baziren ere irakasleak, osasun langileak, eraikitzaileak ere, ba pixkat han bertan ba hori, perfil tekniko horiek ba bertan ekarpen bat egiteko helburuarekin.
1: Behin gazara iritsita han lanean jarraitzeko. Bueno, flotilla abiatzen den momentutik badaki parean izango duena badala Israelgo estatua. Horretarako prestatzen zarete flotillan?
3: Bai, ba, bueno, zentzu ezberdinetan, ez? Batetik protokolo oso argia eta oso landua eduki genuen eta zen, ba, bueno, ekintza ez violentoa eta zibila zen ezkero, ba genekien Israel armadarekin topatu ezkero, ba, bueno, gure misioa egitekoa zela, ba, nolabait egoeran edo tentsionamenduan ez gehiago eskalatu, ze ba genekien eta badakigu ba ze nolako arriskua dagoela eta bueno, eta izaera hori, ba izaera zibil eta giza laguntzarako ekintza bat dela behin eta berriro errepikatu izan dugu, ez? Eta gero ja praktikoago batera, bueno, Bartzelonan egun ginen astebete, hor simulakro ezberdinak ere bai egin genituen oso landuak eta oso ba bueno, incluso gogorrak esan daiteke. Eta bai, nik uste guztiok jakitu ginela zer etorri altzitekeen, eta zer etorri zen, azkenean.
1: Laurogei itxasontzi, ez dakit, patxita adur elkarrekin joan zineten, edo nola tokatu zitzaizuen. Nola egiten lan banatek eta hori, ze jende pila bat joan zineten.
2: Bai, jo, azkenean banaketa hori egitean nahiko zaila izan zen, ba, itxasontzi desberdinetan perfil tekniko eta politiko desberdinak banatu behar zirelako. Nire kasuan, nire joan nintzen Lapiña itxasontzian, Kisaria, palestinar izenarekin izendatu zena, kontatzeko berezitasun bezala, ba, itxasontzi guztiei jarri zitzaizkiela, 1948ko Nakban, suntxituak izan ziren herrien izenak jarri zitzaizkiela. Nire kasuan, ba, Kisaria izan zen, bere garaian Israelek suntxitu zuen herri arrantzale bat.
3: Eta nire kasuan tantan zen ontziaren izena, izen palestinara albasa, beste herri bat, eta, bueno, gu zazpi joaten ginen ere bai barkuan, ba, bueno, kapitaina eta antolatzaile azgain, ba, patxik esan duen bezala, ba, osasun langile bat ere bai, eta gero beste hiru ofiziala eta beste bi. Adibidez, ortean nik izan nuen beste euskaldun batekin tokatzea, baina bueno, guztiz zorizko zerbait izan zen, azkenean antolakuntzak egiten zituen banaketak eta tokatu al zitzaizun ba batekin edo bestearekin, azkenean horrizkuntza ere bai da faktore importante bat, baina bueno, saiatu gara.
1: Moldatu zarete, ze hizkuntza inglesa edo?
3: Bai,
1: bai. Venga. Bueno, abiatzekoak zineten apirilaren 12an itsasoak lagundu ez eta pixka bat atzeratu zen. Bueno, hasi zineten, abiatu zineten, ez du bidean ere goraberak itsasoaz eta hitz egingo, baina iritsiko zen egun bat, gau bat zehazki apirilaren 29an. Gau horretan ze arraio gertatu zen.
3: Itxasontzi bakoitzak badauka bere historia, eta gurean adibidez baizan zen gaueko 10ak aldera, ikusi genuen zerbait mugitzen ari zela, bengala batzuk piztute ikusi genituen, irratiz ere bai zerbait barkuren bat abordatzen ari zirela abisatu zuten, baina ezin genuen sinetzi, ze 1500 kilometro ingurura zegoen Palestinako kosta, orduan ezin genuen sinetzi hori Israelgo armada zenik. Baina bueno, hortik ja joan ziren minutua pasatzen, ikusen genituen lantxa azkar batzuk, argi batzuk horrela hortik, eta etorri ziren adibidez nere barkura, eta bueno, eta direktamente ba, tirokatu zuten gure barkua, eta hor, guztio jarri ginen horre askua galtzatuta, ezin genuen sinetxi, hasiera batean, greziar armada zela uste genuen, pixka bate, molestatzera, edo inkluso igual identifikazioa eskatzera, edo dena delakoa, baina ja, tirokatuak izan ginenean, ulertu genuen, greziar ejertzitoa, igual izan zitekela, baina ez genuen horren ziur, eta bueno, gerora ja, esan ziguten Israeldar armada zela. Eta hortik ordu batzuetara, ez genion kasurik egin, eta hortik ordu batzuetara berriro ere agertu ziren, ja abordatuak izan ginen, eta bueno, atxilotzeko bidean haiek ere bai esan ziguten, 10 egunetarako edo prestatu behar ginela, atxilotuak izango ginela, baina batean beste lantxa azkar bat etorri zen eta uste dugu denbora edo tokirik gabe zeudenez alde egin zutera eta utzi gintuzten barkuarekin saboteatuta, ezin ginen hortik mugitu eta noski mugikorri gabe dena moztuta eta utzi gintuzten ala deriba urrengo gunera arte.
1: Zer izan zen, zuen barkua abordatua eta dena ondatu zuten, zuek atxilotu eta dena ondatu zuten?
3: Ba, hori ez gintuzten atxilotu. Orduan geratu ginen barkuan, motora saboteatuta, orduan ezin genuen aurrera ez atzera egin, eta bueno, hain azkarra izan zen ez historia, mugikor bat ezen urperatu, nahi gabe gainera. Eta gero alde egin zutenean, mugikor horrekin zortea izan genuen eta gai izan ginen koordenak aurkitzeko Google Mapsen bidez, eta horrekin bidalia izan genuen nun geuden lokalizatuta, eta horregatik gero etorri ziren gure bila Open Mapseko kidea. Baina hori, hori izan zen zortearen kumulo bat eta izan genuen horrela laguntza eskatu ze bestela, egongo ginen itsasordian, espero.
1: Oraindik ere igual han.
3: Bai.
1: Eta patxizu vale. Itxasontzian zer gertatu zen.
2: Mari gure itxasontzian, kisarian, hori esnatu gintuzten esanez lehenengo dron protokolo aktibatu zela, eta gero esan ziguten hori interzepziorako prestatzeko. Hasieran uste genuen simulakro bat egiten genuen dela, ze hori adorek esan duena oso interzepzio goiztiarra izan da, Kretara iritsi baino lehen, orduan ez denuen sinesten ez, eta pues, adurren barkuak grabatutako bideo iritsi zitzaigun, ikusi genuen bazirela beste itxasontzi batzu hori komunikazioa galdu zituztela, ikusten genituen ez, urrutian pues, argi batzuk ikusten zela pues, barku potente bat zebilela hortik, eta drone aktibitate asko, ikusten ziren lantxa azkarrak beste barkuetara joaten, eta hori barkua topera jarri genuen, eskapatzen saiatuz, baina guk ez genuen lortu. Uste du gure barkua interzeptatzen azkenetarikoa izan zela. Orduan israeldarrak gure barku ondoan jarri ziren bere lantxa azkarrekin, armekin apuntatuz, esanez barkua gelditzeko, eta momentu batean hori gu eskuak altxatuta, eta momentu batean sartu egin ziren. Sartu bezain pronto, probara bidali gintuzten, belauniko eta eskuak lotuta, eta hasi ziren barkua saboteatzen motorra, genituen kamarak, eta belak ere errajatu zituzten, barkua txikitura utzi zuten. Momentu hori, nahiko tentsua izan zen, ere esan ziguten arropa prestatzeko, eta eta pasako ginela ba beraien eskuetara, eta demora guztian ba violentziaz tratatzen dituzten, mehatxuak egiten zizkiguten, inkluso eriotza mehatxuak, orduan, ba hori, ba momentu tentxoak izan ziren.
1: Tratua beraz, xamurretik bat ere ez.
2: Ez.
1: Eta, pasatu zintuzteten, zuek beraien txasuntzira, bagitu zintuzteten, edo nola izan duzen, zuen apatxik?
2: Guri lantxa azkarrean montatu, eta hortikan, ba, petxe barku erraldo horretara bidale gintuzten. Vamos, paiketa bat izan zen, espetxe barkura sartu, eta ba bertan ere ba violentzia tratu berdinarekin ba denbora guztian belauniko bultzadaka denbora guztian violentzia oso handiz katxeatu gintuzten, Israelgo bandera baten aurrean katxeatu gintuzten, hola violentzia handiz, eta izena eman eta ja sartu ziguten ba preso guztiak, bueno, bahitu guztiak barkatu, elkarrekin geunden ba holako modulo kontenedoreekin osatutako karratu batean, kontenedore eta lambre espinoekin osatutako kontenedore batean.
1: Baituta egun batzuk.
2: Bai, kasi bi egun egon ginen baituta. Claro, gu baitu gintuztenean ez ziguten esan ez zergatik baitzen gintuzten, ez zenbat denbora egon ginen baituta, ez nora eramaten gintuzten. Orduan ba nahiko gogorra izan zen, zentzu horretan ez genekien nora gindoa zen, barkuko ba baldintzak oso kaskarrak ziren, eta bueno, ba eguzkia atera zenean, pixkat orientazioa eginez ikusi genuen Israelera bidean gindoa zela edo norantzko horretan. Orduan ba bueno, pentsatzen genuen minimo lau egunez intxasontzi horretan pasako genituela. Gero azkenean Kretako beste puntara eraman gintuzten, orduan izan ziren bi egun.
1: Egun nahi duro gita, ma bost, persona. Elkarrekin egoteko aukera zenuten, edo baganatu zintuzteten, edo...
2: Ba, kide guztiak elkarrekin geunden, hola, esaten dizuz, ba, merkantzia kontenedorekin karratu bat sortu zuten, alambre espinokin, eta ba hor, komun kiminiko batzu jarri zizkiguten, eta hiru kontenedoretan bakarrik sartzeko aukera genuen. Bertan guzkitik
1: babesteko
2: eta gero gauez lo egiteko. Kontua da, bueno, 185 ginen, eta kontua da hoietako batean ba 60 lagun inguru sartu bar ginela, baina gehienez eta batak bestearen gainean jarrita, pues gehienez asko jota 30 lagun sartzen ginen, 30-40 lagun. Orduan ba jende asko kalean egon behar izan zen, koltsonerekin, hori, txabolak egiten genituen eguzkitik esteko, gauean kristonotza pasatzen genuen, eta hori, batak besteen gainean egon behar, egon behar ginen.
1: Nahita eginda.
2: Garo, nahita.
1: Bueno, noiz behit esaten dizuete hor dago Kreta eta hor zuazte.
2: Ba bai, hori egon ginen, bueno, pixka eta azaltzeko gehiago nola izan zen, egon ginen bi egunez, lehenengo gaua pues izan zen interzezio gaua, urrengo egunean pues goizean zeozelelo egitea lortu genuen, baina egun guztian zehar egon ziren rekuentoak egiten, bakarri, bueno, argi zeukaten zenbat gaunden, ezin ginen hortik eskapatu, baina bueno, pixkat, ba hor, gaizki pasarazteko rekuentoak egiten zizkiguten, posizio txarretan egotera behartzen gintuzten hiru orduz eguzkitan, eta bueno, rekuento hoietako batean eraman zuten Saif, eta bueno, beste kide batzuk ere noizbehinka posartu hartzen zituzten eta jipoituz isolatzen zituzten. Ba, bero hori, ba, gure kideak askatzeko ba, protesta egin genuen kartzelan, 60 kide gose greban jarri ginen, ba, oiuka eta kontenedorei emanez ba, egon ginen orduak eskatzen gure kideak etortzeko. Eta bueno, beraiek ba erantzun zuten gauean ura, urrengo gauean ura botaz, claro, jendea kalean egin bar zuen lo, eta beraien erantzuna pues izan zen gauean noizbehinka pues ura botatzen ziguten. Eta ja bigarren eguneko goizan bi tiro eman zituzten airean eta sartu ziren ba guztiak fusilekin apuntatu, zostikadak ematen, eta esan ziguten lurrean jartzeko, belauniko berriz ere, orduak pasagin dituen hola, eta esan ziguten beste teoki batera eramaten gintuztela. Momentu hortan, ba, kide guztiak ostikadak, ukabilkadak, eta denetarik eman ziguten, oso violentoa izan zen. Eta hortik ja, ba, Greziako eskuetan ja utzi gintuzten.
1: Bitartean adur desagertuta.
3: Esan dizuan bezala hori, ba, koordenada pasaren ituen, eta Open Arms etorri zen gu erreskatatzera. Baina, ba, hor sartu zen beste elementu berri bat, eta izan zen ekaitza. Eta sartu zen ekaitza oso potente bat, olatu oso handiekin, eta bueno, guk sakabanatu ginen, ba, geratzen ginen jendea, hiru barku ezberdinetan, remolkatua izan bitartean, ba, behitzat timoiari eta norabidea mantentzeko, baina hori itsasoa hasi zen gaiztotzen, eta azkenean Open Armsetik esan ziguten, ba, gure segurtasunagatik eramango gintuztela haien barkoa hondira, eta erreskatatu gintuzten horreako lantxa batzuetan, eta gauean zehar, ba, hiru barku horiek, bi ondoratu egin ziren, eta hirugarrena askatu eta deriba geratu zen. Orduan, ba, bueno, izan zen, egia esan, oso, ez dakit nola definitu, oso arriskutsu alde batetik, eta hori, pues, sineste zina bestetik.
1: Zuek bazenuten haien baiketaren berri?
3: Bai. Ba, genekien, eske guk ikusi genuen bi fragata horiek, gehi lantxa azkarrak eta barku espetxea guk ikusten genuen. Eta argiak eta guzti hori. Ez azkenan ez egin atxibetuak izan, lehen kontatu duan agati, baina zegoen montatuta historia guztia. Orduan, ja, alde egizutenan israeldarrek, ja, guztia ateratzen hasi zen, argia zegoen itxasoan, eta horti gutxira greziar guardakostak etorri ziren, ba, galdezka zemei dei hotxak eman genuen. Eta bueno, horre bai komentatu behar dago, oza, greziaren ez konplizitatea, baizik eta kooperazioa zuzenan ze argia izan zen, bai atxilotzean, bai atxilotu, edo baitutakoak askatzerakoan, eta bai, ba, bueno, azkenean urri internazionala dira, baina gertuen dagoen herrialdea Grezia da, eta ikusi da kooperazio argia haiena.
1: Kretara iritsi zineten eta han zeharrera Greziar gobernuak.
3: Zuek lehenengo iritsi zineten, ez?
2: Bai, hori Greziako armadak eta, ba, utzi gintuzten portu abandonatu batean, horre izan zen transferentzia, eta ba, autobus batzutan montatu gintuzten preso guztiak, saifetatiago izan ezik, ba, baitu guztiak ja lurrean lundenean. Orduan beraien plana zen aireportura eramatea. Claro, hor arazo bat suertatu zitzaien da Greziako jendea enteratu egin zela gertatzen ari zen astakeria guztiaz, eta ba, Greziako jendea mobilizatzen hasi zen eta aireportuan gure zain zegoen. Beraz, Greziako polizia denbora guztian bidai hori atzeratzen saiatzen ari zen, gu baitua ginenak eta guri itxoiten zegoen mugimendua ez elkartzeko. Horrek, ba, protesta haundiagotan eskalatzeko beldur ziren. Orduan, ba, situazio oso arraroan geunden, guk esaten genienea benetan preso, haien eskutan preso geunden, beraiek ezetze esaten zuten, baina ala ere, ba, denbora guztian bidaian zehar, ba, autobusa gelditu zituzten pixagiteko. Gero gelditu zituzten autobusak, ez omen zegoelako lekurik aireportuaren parkinean. Gero ja, gelditu zituzten autobusak denda batean zehose jateko erosteko, vamos. Eta momentu horretan, nazkatu ginen eta erabaki genuen oinez joan ginen aireportura, saif eta lehen bai lehen mugikor bat lortu bar genuen komunikatzeko gu zein egoeratan geunden, eta batez ere saif eta tiago baitu zituztela eta baituta jarraitzen dutela gaur egun ere. Orduan iritsi ginen aireportura eta Greziako lagunekin, ba, manifestazioan zeundela elkartu ginen, momentu oso unkigarri bat izan zen, brutala, nola antolatu ziren, ba, gure zain egoteko, eta bertan beraiek denetarik behar genuen ekarri ziguten, ba, mugikorrak erabilial izan genituen jendearekin kontaktatzeko, nik horrela kontaktatu nuen lehen aldiz, ba, hemengo jendearekin, arropa, janaria eta denetarik eman ziguten, eta bueno, gero beraien pues bueno, beraiek antolatuz ba bertako etxe okupatu batean ba geratu gara
1: egun hauetan
2: zehar beraien etxe okupatu batean geratu gara eta bueno, ba Greziako herritarren erantzuna sekulakoa izan da eta ba Greziar gobernuarena kontrakoa. Mm-hmm. Gure baitzaileak izan dira.
1: Zu iritsi zinelerako ja etxera zuzenean.
3: Ez, bueno, bromaetan bestekide batek atxilotua etzen izan, bestekide batek bagen nuen talde bat, eta esan zuen kagura mar, azkeran atxilotutakoak iritsiko dira gu baino lehenago kretara, eta arrazoia zuen. Bai, arrazoia zuen eta gu ba hori, azkeran ekaitzagatik operan zen, pasan genituen zakit, bi hiru egun, ze kreta azkenean oso handia da eta guk egin genuen zen kosteatu ba haiek zeuden Heraklion zeuden toki arte, ez? Ez barkatu Heraklion, ez.
2: Iera Petran
3: eta gero hortik kotxean eraman gintuzten Heraklionera. Eta iritsi ginenean ba gure bai eraman gintuzten etxe okupatu hortara eta bueno, horrek hartu ginen atxilotutakoekin, egia sari izatzen super, bai, oso momentu polita. Eta bueno, oraindik horrez genuen erabaki ezta ere bueltatzea, ez? Egon ginen hor ba bueno, gure artean hitz egin, konpartitu, lehen esan dugun bezala, pues barku bakoitzak mila historia zituen eta pizka bat ber konposatzen ari zen historia, ez? Eta hor egon ginen pare bat egun, uste dut, eta gero ja ba atzo bueltatu ginen.
1: Mm-hmm. Baitu ondoren zergatik atxilotu zituzten eta eraman zituzten Israelera eta preso jarraitzen dute Seif Abukesek eta Tiago Gabila. Zergatik?
2: Guk uste dugu, bueno, askotan hitz egiten egon gara, zergatik izan den interpretazioa
1: hain goiztiarra,
2: eta bueno, batez ere, ba, uste dugu alde batetik Saif hartzeko helburua zutela, hori beraien helburutako bat izan daiteke, eta argi dago badela, beste helburu bat izan daiteke, ba, azkenean egun barku geldiaraztea beraientzat logistikoki ba, zaila dela, naiz eta, bueno, militarki oso prestatua dagoen herrialde bat izan, ba bueno, ba ginen benetako arazo bat eta bazen aukera real bat Gazara iristeko. Orduan horregatik izan zen interbentzio hori da egiten dugun irakurketa pixa.
1: Bidean barkuren bat Israelera joaten zen barkuren bat desbideratu zenuten. Flotillak hori egin zuen, hori ere ez dakit zakuan sartzen duzuen.
3: Ba, bueno, egia esan ez dugu sartu zakuan, baina izan daiteke ere, bai, noski, bueno, azkenean hor ekintza bat planteatu zen, ezen gainera ekintza bakarra izan planteatzen, eta bueno, horrek ere bai oi hartzun bat izan zuen, eta horrek, ba, ez dut uste, gehiegi gustatuko zitzaienik, ez, hau, baina patxik esan duen bezala, ba, Saifek adibidez, ez zuen bukaeraraino joateko intentziorik. Ze berak badaki ere bai, ba bueno, palestinarra izanik, ba zen nolako arriskua daukan, ba Israelek atxilotzen edo baitzen bali mazuen. Orduan bere asmoa pasaren urtean bezala zen, ba flotilla bukatu horretik edo zonalde naranjara iritsi aurretik, ba alde egitea eta imaginatzen dugu hori Israelek bazekiela eta hori baino lehen, pues interbentzio hau prestatu zuen. Eta gero Tiago bestetik ba izan da ba bizkat igual guzti honen aurpegi bisible bat, ez edo bai. Eta orduan ba bueno, bi pertsona
1: hauek
3: bai, bi simbolo hauekin ba batetik Saifen baiketa eta bestetik igual flotillaren zapuzketa bat edo desartikulazio bat planteatu nahi zute.
1: Ontzidiaren kontra nazioarteko uretan egin zuen Israelek, horrek ze esan nahi du?
3: Impunitatea, ez da lehenengo hitza etortzen eguna buruan. Eske da da erokeri bat, erokeria da ere bai, hango lurretan gu baitzea, gure ekintza, nazioarteko zuzenbidean arabera, bai, ekintza legala da, giza laguntza eramaten ari gara, genozidoa pairatzen ari duen herri batera, ez da inundik inora ekintza ilegal bat, eta ja soilik baiketa bat, ja, tokiz kanpokoa izango izateke, baina ere gehiago, izan den tokian izan, lur internazionalak ziren, baina Europar lurra, urak ziren. Orduan, ezin dugu imaginatu ba Menorka edo Mallorcako uretan ba batean Israeleko armadak ba bueno, jendea baitzen hastea, ez? Ba berdina da, berdina da eta da sinistezina ze egin dute eta ez daukate ingo kosturi.
1: Israelek Global Summit flotillaren kontra egin ondoren erantzunak izan dira edo ez dira izan. Ze valorazio egiten duzu?
2: Bueno, ni egia esan ez naiz pixka lurreratzen ari naiz eta mugikorrarekin egun bakarra daramat. Ordun pixa albiste eta zenteratzen ari naiz. Baina nik uste dut ere ba Europak utzi egin duela hau gertatzen eta ez dagoela benetan neurri errealik hartzen ari. Askotan hitzetan geratzen dira Europak esaten dituzten gauzak, batez ere beraien kostu politikoak neurri batean neutralizatzeko, baina nire ustez argi dago Europa eta Israel aliatuak direla, hori ez aigu aztu behar, eta Europak egiten ari duena ba ezerrez, utzi du hau gertatzen eta utzi uzten jarraitzen ari du.
4: Etortzeko honetan hemen kalmatzea eta bizka pakea bilatzea. Baina, bueno, pakea ona da eta lortzen balema da estamentu horietan ere, eta etekin aurrei ateatzen badiote eta denon onurako, hobe, zango inuke. Erki, gainakon bestela, bueno, ikusten dugu egueldia nola dagoen, baina astelenaraino 18 gradutan mugituko gera, eta esan lehike arrisku bizka euria botatzeko, baina ongi, gero heldu zaizkiola ba hotzagoak. Nik ikusi etenen ostegunen 10 gradu, eta euria, eta txarra, eta hotza.
5: Pereza, berriz bai, eta, bueno, eunotan hotz kontu baditu, izaten nahi ga, eta laxe da, gero, eunek aurre joan ala, temperaturek egun batzutan gora indo, euski goxoare bai, eta bai. Atzore bai bazen, baino goizetan hotz fresko, bai, eta berriz bai, egia da, Martin, bai, nizte sanen dizuen, nizu arrizko pereza matxe egiten.
4: Bai. Jendeak oso gaizki hartu du albiste hori nastean okarrea ikudula. No, okarrea? Jode, okarrea zergatik inbehar dua. Zaldu baia marzoan, bueno, maiatzaren erdiak eskatzen euskibizki bizkabara goxamena, dudarik gabe. Bueno, ben, eira karreño, ja, urbildu zaigu. Hortxe, leio atzean dula, guztan dugu, egunero guk, hemen pantailan. Eta, bueno, pues, ze esan, sakan aldetik, ze esan goinuke eueldiari dagoenean ba.
0: Bueno, ba, atzokoaren oso antzeko eguna, daukagula lainori gabekoa hori bai, goizetik ja etzen atzo izan genuen lainori, baina bueno, ba, ez dakit, leioan ere ikusten duzu, argitasuna nagusi une honetan, baina hori, ematen du asteburu guztia ere, ez egon kortasun puntu horekin, ba, ibiliko ote den, atzo ere, bueno, ez, ematen zuen eta iragarri zituzten ekaitzak eta alakoak, baina bueno, gurean ezerrez, atxalde polita, joan zen.
4: Ederra zegoen, atxaldea.
0: Horregatik, bai.
4: Bai,
0: bai. Bai. Hala,
4: xe. Egia esan, hemen mikrofon honetan jone egoten dago izan, elkarrizketak egin ditu, gero nik emateko, goizeko 8 zazuterrietan, eta nintzik, ze formula erabiltzen duen berak, ero mikrofonoa egoten da, baina, bueno, urbiltzen ba naiz, giston ze kolpean, da nik naiz guartzen, ze zengatikan, izaten da.
0: Berak bajoagoa du, abotsa ere goxoago dauka, ez, ematen du.
4: Ala,
0: igual, zanik, bai.
4: Horren gatikan, no da? Eta zu esaten duzu denean, ba, venga, urrundu mikrofonotik, pues hori. Ni uste de bizkaiat esataria badegula ba mikrofona janaia.
5: Bai, bineo, ez, bineo, bai zinen kontu, Martin, asko proiektatzen dozo.
4: Ja.
5: Ja, hotxa oso, bai, ala da, eta gaina oso hori gauzearra da, oso furtea da gaina.
4: Bai.
5: Eta orduan, neri gertatzen zait, zua izanen faderra volumenai etxibi ardot, baina gero, nahi da izketan hasten da, eta apena zentzuten diot. Orduan, nio barra dut izugarri. Eta horreti da kontu ez. Orduan, pixko bat, igual...
4: Bai.
5: Hori baniken bideratu gabe, igual... eta gero, mikrofonak daude. Hemen estudioko karrapeko mikrofonak oso gertukoak die. Asko atzeratzen ba die, horre esate baterako, horko mikrofonoetan, apena zentzuten zaie. Badaude beste mikrofono batzuk, distantzirakoak ebadienak, eta distantzitik ere osongi entzuten dienako irrati askotan daude, eta hori.
4: Bai, nik ere umeak etortzen direnean ba esaten diet, bildu mikrofonora ongi entzuteko gustora, hortxe, aitxata amak eta entzuten gazteia grabatzen da hartzeia, eta pena baita, entzutea behar den bezala, eta urbildu mikrofonora, hola txiltzen geha. Bueno, zein odeu, soinua bat beti astero jartzen deu, eta bueno, hasieran kostazan.
5: Goa dauket jakiteko egitean.
4: Pues gaur jakingo dugu, ontsi ama biak eta laur den inguru hortan, eta, bueno, pues alegindu gera askok, ni ere bai, oingoan alegindu nitzan, baina enun asematu, eta artik aurrea bai ja etxipena, sentitu nuen, da, enaiz berriz jarri buru austera. Ez.
0: Bueno, uste baino erraixagoa da, uste baino erraixagoa da, kontua, orduan, bai, bai, bai, gero, aipatzerakoan hartuko diozue tankera, baina, venga, badoa, badoa. Oi? Ah.

0: Bueno, dei batzuk izan du, baina zen, ja, hasiera motxelen, hasi izan, astea, baina gero, ja, animatu da gauza, de xente.
1: Bai, venga, animo, behatzi lau zortzi, bos sei zazpi, zero zazpi lau, sei sei bat, bos bi, iru bi lau bost.
2: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat, lau.
0: Hemen berri zara lagratian, behatzi lau zortzi, sei zero, lau bost, zero iru. Izango dala. Bueno, goizan irakurtzen non, bueno, eta digitalean edo, eusten useuro etxarrian az, ez gartzen zunean, ba, emakume baten istripu bat, emakume batek etxe bateri jodiola ba, bere herrian etxarrin, gartzen zunean. Nik etxarri hola gartzen zunean, pues, gehienetan etxarrian az izaten baita, herria txikitxoa da, hemen goa larraungoa, baina ez, gero, txarri larraun, nahi ba, txarri larraun. Eta, bueno, pues, emakumea eraman zuten, eta, bueno, medikalizatu horietako batean, eta gehiago informaziorik ez dauka horrela ba albisteak bere egoera nolakoa dan, eta, bueno, jarriko zuten observazioan, da hola, ez, gaude, pixke bat esperon, pues, ez dala ba izan du oso larria edo, ta, laroita zazpi urteko emakumea. Egia esan, bi emakume dira edade horietakoak gidatzen dutenak horre txarri, eta, bueno, ez dakigu horrela ba zeintan, baina, bueno. Horrela, eta claro, ez bakarrik honekin batera informazioa da, ta horrela ba esan behar da. Eta, hombre, ni gaur digital horretan pixke bat, eta git, arraru eintzait, bueno, informazioaren amaieran esaten du, y de momento se desconoce las, los daños que sufrió la casa. Ose, aurretik hartzen du, bueno, ez dakigula ba, ez, observazioan gelditu zala, eta ja ere alcance de las heridas, o, bueno, istripuena, ez dakiela. De momento se desconoce los desperfectos de la casa. Ni, taki, ni bizkiat fuerte iritu zait. Utsi jone, etxean pakean, etxean kotxean ingo da dira etxeari, ba, agiu, zeo zer, edo han, edo eskinen, edo atarin, edo arrion bat, baina etxea, etxe bat, kotxe koizkor batekin, ez dakit. Ez dakit, zuek horrela bai irakurrita etzinuek horre guk duzu digitalean, ez? Zidente txarri
1: bila larra. Nabil, baina ez dute opatzen, ez?
0: Laroita zazpi urteko emakumea. Ez ateratzen. Eta, bueno, bosa hori ez, aneotara zara kontatu nahi duen.
1: Ja, baina, momen. Bueno, behin jakin da bestea, bo, ez, klaro, etxeak zekalte izan dituen ere, ez dakite, eh? Osa, nahi dute, eske badira istripo batzuk etxeak kaltetu dituztenak, eh? Nahiko ere, bai, esan nahi dute... Hai. Bueno,
0: baina, claro. Zuga zientea, bueno, beste kotxe bat, beste zerbait, ez, agente de, bat bai, horla bat, zerbait horla gertatu da, baina etxe bat, neska, basarri handi horietako bat, bai, seguro, zehalitekela, eta ataria, jozka, ataria bota, o, ez, no, zez, baina, ni, ara, ez, dut, etxea, ikusiko da, etxean, horla gertatu da, baina prinsipio, bintzat, kotxea, larraita zazpirteko emakumea, eta pixke bat, aber, ba, zenbateneko izan dudun, gero ze izan dudu, despiste bat izan dudu, mareo bat izan dudu, beti zalantza gartzen zazkizu, eozin edadetan, da edade handi hoietan, pues gehiago igual, ez, behar bada. Ez bagarrik.
1: Uste, etxearena igual ere aipatu behar dute, ezakit zer nola, garo, ez dakigu nola zeabia duran, eta nola izan den ere, baina pentsa zuk sukaldean zaudela, eta sukaldatzen eta alako batean kotxe bat sartzen zaizu, pues eski igual kalteak dau. Osea nahi dut, claro, eske ez dakizu, baina bueno, honek ere ez du ezer iradokitzen, ez dakit, niri zuri grazia indizu, ez? Ez dakit.
0: Kontua da, nik egin dut nire seinalea hor basarri handi batzu dira, etxarri nire eta basarri horietako izkinon bat ojo izango dut, eta bueno, pues hori, horrela, bai, bai, beti, bai, nahi, hoi kronika hori bota dut nahunak, pues bueno, nahi du osatu, nahi du osatu, kotxea, emakumea, ue ospitalera, larrialditara, eta claro, azkenekoa, etxea, impactoa, pues hori, horrela ez, bai, informazioa osatzeko.
1: Esaten badizu, bai, da, informazioa osatzea, esaten badizu autobideako horma baten kontra jodela, bueno, pues hor badakigu kalte ordainak, bueno, denon zaku horretatik ez ordainduko direla edo ez, igual segun eta zein den egoera, igual gidariak berak, ez, ordaindu behar izate ilukalteak, hori gertatzen da ere bai. Errepidean, bueno, gero alkohol probak edo droga probak eta egiten dira, eta bueno, hortik gero ondorioztatzen da, baina, claro, kasu honetan, pues, etxe baten kontra izan da, orduan, albistea itxi behar da, ze, claro, eta uzten badu ez erraipatu gabe, baten batek igual esan dezake, oi ba, eta etxean, ez, etxearen non jodu, atena guzian jo badu, edo, ni zer dakit, ez, bai, bai, da, albistea osatzea, zeri, eta gero ja, argituta bestea, pues,
0: hori,
1: aipatu behar da.
0: Hori gogoratzen dien nahi, behin aixoko pestetan, goizeko zazpietan, gineltzan, antxe, gau pasa aderrean, da, bakila, botatzen zituzten, da, bakila, gure ondoan zabilen, izautzen inu surtidoretik, zan txofer bat, bai lesakan, da, bai ere leitzen, ibiltzen zana ba, leitzako papelerako, gizona ondi bat zan, ondie, egun da oita marbakilo izango zitun, altu eta bizkorra, eta gabe duzik juergan, berarekin ere, gurekin, da, izan. Sartu intzan bakiletara, eta bakila jotzen dio gerrin, bakila kuskor bat, kaskar bat, jotzen dio gerrin, da, inkaz gora botatzen du, buah, gizona zuri, bueno, baino, gaizki, jo, holako gizon kuskorra, eta, angore ondoan bat zegoen zeladore bat, argi behatallon, araitzen, horre ondu zana bat, boladatxo batean. Gurekin data, bai, hemen jende guziai da, ze zanpatako hartu du gizon horrek. Eta nere galdera da, da, ze zanpatako hartu du bakilak, adarre horretan, gizona mole hori jotzeko garaian. Hoi segulen, joaten aizan arte mundu, netetik etzaitazte, torregi. Gelditu ian dena, hau de tipo, hau. Olazen,
2: Martin, nola zen, Martin txiki? O nola izan da zuen? Bazen bat ola hundi bat etortzen zen agure herriak.
0: Txoferra.
2: Ez da git txoferra zen edo, ez
0: Hau laixe, horra rapatu izan da zuen, kamiona leitzaldean geldituta, eta nizta, gainagoan bestela, niz, ez duzte leitzan eta bizitzen zanik.
2: Ez,
0: Bizun hau diba zan, hola, kalpara beltza, rizatu entzak, ero orduan ja bizkiatu zuten.
2: Nongoazen badakizo, Martin?
0: Nongoan nire, nahin, euskalduna zan, baina.
2: Ziarri ingurukoa etzen?
0: Ah, pues igual. Badakit ibiltzen zela, lezaka eta leitza asko. Hori,
2: ruta
0: hoi ez ikun, eta hemen surtidoren, hola gain, garai batean, pues bueno, famili bat izaten zan, famili bat, egera maten zon surtidori hori ere, eta bueno, hor geldituta kanpetxan oigeragari ezan. Eta muezan patagoa, baina, joda, zeladore hori tipoa zan, olaxeko agesateko, abildadekoa zan, ara izbetelun, entzuten ari balen bai dute, guartuko dira, eta, oi, atealdi hori, momentu hartan, izan inbe hau, ez da erreixa horrela bago horatzea, bai, haidi, baina, da bakilek, horrek, zizagoak, ze zapatakoa, izona zuri, gora kanda etxun desgrazia bantxe geditu zan momentu. Gaur horren naba, kotxeak, pues hori, etxeak, ze gertatu zaion, oraingoz ez dakigu informazioa maitzerakoan, horako zerbait horretz. Dira, bai, dira, moduak etzateko gauzak eta nahi gustatzen zaitu lako gauzetan bizke bat gelditzea, ez pentsatzen. Bueno, ba, horrexeko kontua. Bueno, hor, sua bai izan duzala baltzasun, hori bai, bajeron batean edo, sua jartzen du, banberoa, soko gatzera joan zirel. Ez du gehiago deusere grabedadeko konturik aipatzen, baina, bueno, sutxo hietako bat. Askotan egunkarietan ere, bai bomberok edo, bai foralak edo azaldu ezkeo, bere alaia informazioa egunkarietarek eramaten dute, ez? Naiz eta gauza hondirik ez gertatu.
1: Hau ez da ezer, hau da zabor ja, sute bat eta kito, jazta.
0: Mm-hmm. Bai. Jazta.
1: Bai, bezk ez da ezer, da, mm-hmm. bai, sute txiki bat. Baina, bueno, askotan foruzainek eta suhiltzailek eta alakoak publiko egiten dituz eta, bueno, ba, orduan, zabaltzen dira, bez? Baina, dira, bueno, ez da ezer izan.
0: Erki, bueno, biru, bai, nahi zinen.
2: Ez, baina irakurtzen nahi nitzela, zuk esan duzun istripu hori, Beño bai etxe bai aipatzen do hoize bidetik atera zela etxe baten kontra intzula 87 urteko pertsona honek eta zauritue hainbat kontusio edo golpe edo dena delako beti ere bai ospitalera eramantzu

0: gozan etxe aldera, bai, kasi seguro. Bueno, bi hiru pintzelada politikoen kontuetan eta horrela baipatzeko, bueno, alde batetik Ayuso egiten nahi dan ridikuloa Mexikon terrible izaten nahi da. Eta atzo Mexikoko lehendakaria emakume honek esan zuen, baina hau zein da emakume hau? Ze kargu dauka, zer ta etorri edo, zer, ze... ez aki pasaki, ba, ni uste, ba, jakin, o, horrela ba, berak ere, pixke bat, horrela, tratatu nahizula, ez, hau, ze, ze etorri da, limitxe zida Hernán Cortés aipatuz, gero aipatu du, gero laba nazio bat, delinkuentzia eta narkotrafiko eta denak harturik dagona, eta, kozero, atzo, antxe, opositorek edo izango ditu, horrengo, gobernuan daudenek, eta haiek ataria zabaltzen dioten honbak, eta me domina bat, eskaini zioten, emakume honek, eta urdun aktivista bat, atera zan, urdun momentu hartan, eta bueno, eta han Mexikoko vigilantzikoek eta ez zuten kasurik egiten, aktivista gari zan pan letrero batekin, pankarta batekin, bere atzea, eta zein botazun, pues botazun Ayusoren guardiako Rodríguez hau, Miguel Ángel Rodríguez eren ondokoak. Horrela bota zuen. Eta, pues hau da, ridikulo bat, beste naziota batean, terrible haiken nahi dana, goratu nahian konkistadorek, eta jarri nahian Mexiko porkeri bat, bezala orain momentu ontan eraman dutela, eta niztakit, emakume honek neurririk ez du, o ez dut, ez dut kalkulatzen, zenbateneko horrela ba, Juan Leiken, erabat, bueno, bere esaldi guztietan Sánchez erengantik istonak esan ez. Eta, hau, egia esan, hola, ez tegin merezidun aipatzea ere, baina posible alda.
1: Nik enekien, ere, jo, eske gauza hauek, enekien, hor zegoenik ere, jakin dut, irakurri dudalako, Alba Carrillo hori ospitaletik atera dela eta Isabel Díaz Ayuso hori sekulakoak esan dizkiolako eta hor jartzen du, bueno, ba esaten dio berak ospitalean egon dela, medikuak, bueno, ikaragarri ongi portatu direla berarekin eta bueno, ba oso ongi portatu direla, baina esan nahi diola presidenteari, ba guztien diruarekin hor inbertitu dezala, ez? Osasun publikoan eta ezagiz ere, baina esan du ba, baina ziurrenik ez gaitu entzungo Mexikon ordaindutako opor batzuk bueno, opor batzu ez disfrutatzen egongo delako eta bueno, ba gauza garrantzitsuagoak izango ditu eta bere ba senargaiaz ere ba harro dagoenez eta bueno, ba hori, ba pixkat diru publikoa madrildar guztiei emateko eta banatzeko eta bueno, ba bakizu hau ere nola mintzatzen den. Yeah. Ez da isiltzen emakume hau eta hor jakin dut Mexikon dagoela eta esaten du pues vacaciones pagadas haciendo cosas muy importantes para lo que pensamos y presumimos que será su marido. Jartzen esaten du.
0: Eta delinkuentzia ipintzen du bera Mexikon dagoela eta bera pues badakigu jarraitzen duela bizitzen piso batean ordaindua zarrigeria in ondoren bere mutilak. Antxe zehitzen dute, diru haiekin, majo, horrela ba. Eta ue esatea beste nazio batera, holako nazio potente da bizkorre Mexiko dan batera. Zitakit.
2: Nik uste, hasieran esan dozu, Martin, itz klabea edo klabeetako bat betire, nik uste aipatu duzula, ez? Ridikuloa. Eta, karo, ala da, oza, ridikuloa itxen nahi da. Egitan, bibiatze, hola, oza, do, pixkoate, kabala den batek edo bozkatu dion batek emakumeneri lotxa pasa beharko luke eitzen nahi dena ikusita Mexikon ara joan da, ez da? Gertatzen dena da, ridikulotik aratago ba, emakume honek bado bere arriskue eta handia gaina kontatzen ditunak esaten ditune gauzen ingurun horrek sortzen duna, horrek gizarten sortzen duna, eta gero bere politikak zesanik ez. Gertatzen dena da lehenore esana zegoan, eta Israelen alde zeatik atea hotelen beti

0: eta dirudunen alde beti izatik ateratzen den, bueno, ba, hainbat lobiek, bueno, ba, dirutan ere badulako, honek baditzulako bere interesak, emakume honekan hemenka, eta bat eta beste. Eta ez da kasualidadea, nor gonbidatzen du nolako herrialde batera, olako pertsona bat, ez? Esan edote, bueno, nik uste Partido Popularren ere ezin duela oso pozik egon. Olako gauzekin, olako egoerekin. Gertatzen dena da, badirudiman Partido Popularren dena libre dela. Dena posible dela, bida. Aurrakon, beste, guain, egunotan, garaikotxea nola hilden, eta mundu guzik goraipatu do garaikotxea, ezta? Berak zeuken abilezio hori, jendekiko, edo errespetu hori, politika iteko, hitze iteko, garaibet. Jaro, eske hori aspaldi galdu zen. Hori ez dau. Hori ez dau. Eta areta gutxio Madrilera joan da. Eta gero, gizarteri eskatzen digute, ez? Tolerantek izan behar dugula, eta ez dakit zer, eta konbibentzi, eta pake, eta ez dakit zer, eta respetu, eta tulertzen zein den jende hori esateko respetu kontutan azten dienen. Eta areta gehiago, beste herrialde batera joan, Mexikora, eta esaten ditunak esan,
1: hoi ba.
0: Koloreik aldatu gabe, eta...
1: Ba. Lotsa man behaliek, eh? Beren seiz alei ere, lotsa, eh? Baina, nintai, zuzantzuna, zertan bihurtu da nau, eta Feijok eta ere ze esan behar diote, atzokoan parrari geria Feijok ere, mitin batean antabiruz gora eta antabiruz bera, mitin andaluziko batean. Errespetua beharrean, zipakean pixke bat gauza bideratzen, dauzde, bueno, ikusirik da gola ba arrisku bat, eta arrisku horrei frente egitera dihoaztela eta horrela ez. Atzeneako Kanariar eta... lehendakari espainikoa bildu ziren, eta bueno, Kanariaskoak zioen asuntonei bildurra edo errespetu horrei erantzunak ematen, saiatu dira, eta bueno, nobedaderik handiena eta nahizuna, bai alabai, Kanariasko izan honek, nahizuen ez izatea desembarko bat, laizik eta fondeo bat. Gaur espezialista batek esan du, politikoen jokaerauen ridikuloak ez. Zu desembarkoa dena prestaturik dagoen bezala, dena, abioietara, egazkinetara, eraman, nazionalitate desberdinetara, zu iristen zera desembarkoa egin duzu, eta ja, sartzen dituzu, kotxe espezializatu horietan, eta kitxo, ez dena prestaturik dagoela ba. Zer ridikuloa fondeo batein behar, eta barkaza batean, zortzi amabi, ekarri behar, portura. Esan du espezialista, badiola edo bada, asko ateatzen zena ba COVID-eko garaian. Eiko gandu zuen, kaskatxuri bet. Zer ridikuloa dira hobet. Dena politikoa eta politika eta hauteskundeak eta dena nazikeri horretan ibili behar dituzten apa. Ez alda, eske, esaten deu lotzaman garria diala. Baina, geota geigo. Dihoaztela ba egiten olako gauzak. Eta, bueno, ja, igandean etortzen dan eta berehala gauzak egiten dituzten dan, uste dut hemen, oso serio Monika García honek, ministerioko emakume honek ere, hartu dula gauza hau, eta mi uste gauza gondo egitera dikoaztela ba, ikera garizko seguridadearekin. Hori bai, 18 laun Espainiarra goa malau, zama dira. Emango dituztela ba, gomezulla edo militaren hospital horretara, iporke a Madri? Txantzun zeak aiuso gueri bai. Iporke a Madri? Beti zerbait esan beharreko garaian. Eta bueno, hau dala ba, azte honetan aipatu deguna ba guk ere, kiaragarizko batzuek interesa ondiarekin jarri nahi izan dutelakos, naiz eta ez da ukatu behar serioa dala. Ez du nahi, asuntoa serio hartu beharrekoa da. Gaixotasun bat barruan da, bueno.
0: Bai, baina nik uste utzi bertzeiela lan iken behar den bezala adituei, profesionalei, epidemiologoak esaten duena kontutan hartu, medikuei, eta bat eta beste. Neri, oza, ikaragarri edutzen zaitena da, beste behin ere politikoak agintarik ze erabilera itzen nahi dien honekin.
1: Boa, bueno.
0: Beraien botoak lortzeko edo besteak ezet, olakoetan teorian denak elkarrekin aurrei merko liokea, nioz ez da gertatzen? Izugarria da.
1: Hala xe da. Bueno, ba.
0: Eta gero, gaur dauden medioekin, barku bat eraman barduzu lekura. Presteuki dena, batetik, ba, kutsatu daudenak, eramatzeko eta bero bestetik gainontzekoak kuarentenan egin barko due. Baina gaur egun badaude medioak inbar duen bezala, eramatzeko dena delako lekutara, eta bat, eta do beste. Osa, harrigarri edutzen zaitena da, Madrildarrak edo Espainiar estatuko dienak Madrilera eraman nahi ditue, eta ateatzea bertako presidenta esan ez zergatik onera.
1: Bai. Ostra, Madrilera.
0: Ez gertatzen da. Zein bat ditzozo, putzune utzi horre...
1: Oi, ba. Esaten zuten, azarre hongo dala bat, zendalea ez dituztelako zera maten, zendala, guztan zaio harri berari zein zuen klinikaura. Bueno, huelga potente atzo izan duzala, nahi da, zerotik iruko hori, gira, nik, claro, nik, enuen ulertu, baina, claro, estatu guzian zan.
2: Esan zigun ba, dena nada. Nola hasi zen?
1: Ba, en Madrid, en la ministerio, en la ministrakin, da...
2: Ez, baina aipatu zuen nola dena hasi zen mezu bat bidali zietelako estatize estatuko herri batetik, esanez nola antolatu ziren, nola hasi ziren aurreko greban, ezagizer, eta hortik hasi zirela ja pixkat dena lotzen, eta ez? Bueno, nik ala ulertu nion. Bai. Ez,
1: nik atzo Wyoming negusi behinun, Andrea Ropero bialdu zuten reportaje bat egitera, eta ikaragarizko manifestazioa eta huelga, eta, bueno, manifestazioa zegoen Madrilen, ebertan. Eta, klaro, orduan esan un joli. Gure eskatxa, irratiko, hain dotore kontuatu zizkiuna ba, pentsa, ze trascendentzia, eta ze potentea, ez? Eta, bueno, porzentai handian, eta horrela, bueno, poste naiz, hain dotu, hain finaskia juzi zaigun guri, ez? Gauzoiek aierazten.
2: Bai, galdetu gainion gainera, ez, ni, bueno, uste dute galdetu niola, zer zeukaten aman komunean, ez, estatukoekin, eta esan zuen, ez, baldintzak, ez, oso kaskarrak zirela, aipatu zuen 1.000 euro, ez, ari zirela kobratzen ez dakinun, eta, bai.
1: Eta, claro, feminizaturik dagoen lantokia esan zuen atzuen, laroita mazazpi.
2: Bai.
1: Iala, kontatea zu, Alderdi otatik, eta, bueno, a ber, ba, Tolón, ez? Ministra zala, Tolón.
2: Bai.
1: A ber, ba, espabilatzen dun da, bizke bat, jabe ikendan, gauza honetaz. Bueno, horre, tubo reunidos edo horrekin ere, askotan, ze, un momentu igo horren era, atzo iritsi ziren, ere bai, ez? Orain arte ondu dira denak ados, da grebanda denak, eta, bueno, pues, patronalata, enpresata, bueno, gobernuak egin beharreko aleginak, eta hortan, ez? Baina, claro, atzokoan, bozka baten bidez, emneko ita bostak lanera joateko, pues, hartu du, erabakia. Eta, claro, nik iztegit olako batean zuek, ere, ikusi zuzuen zeuren burua, ze momentu delikatu izango da hori, ez?
2: Baina, bueno, esan behar da, uste dut datua importantea dela ere, 900 langile daudela,
1: bai,
2: eta bai. Bileran parte hartu zutela 234.
1: Ja.
2: Hori da.
1: Baina, dena den, hori, emneko eta bosta, 200 ez da gizen batek, hori erabaki dut, eta orain momentu hori neetzako izango da, delikatuenetako bat, beste sutsu, jarraitu nahi dute huelga eta protestekin, da beste lanea joan nahi dute, eta orduan ja, pues, polizia joan behar izaten du, lanea joan behar dutunak bidea iriki dezaten, da, ja,
2: bai, pentsio handiko. A ber, nik esan nahi dut gauza bat. 900 langile daude, 234 joan ziren bilerara. Bilerara joan ziren 232 eskatu zuten lanuztea. 600 langileren limboa daude, Ez da, bozkatu, esan nahi dut, bilerara joan zirenen 232 bozkatu zuten. Baina eske, kanpoan daude 700 langile, kasi.
1: Bai, baina, bilerara joan zirenak, joan ziren ideia horretan, bozkatzeko lanea joteko.
2: Bai, baina esan nahi dut, bueno, hori, ez direla gehienak, ere, erdia ere ez dira. Erabaki dutenak, bueltatzea.
1: Eguneko ita bosta dira. Baina...
0: Galderare bai da, zeatik, bada, olako gai garrantzitsu bat izan da, zeatik ez dien gainontzekoak joan.
2: Jaro, eski hor, bueno, atzo esaten zuten, dena dela mehatxuak, dena direla, bueno, ba, hor pixkat azpijokoa ere badela, eta, bueno, gauza asko direla, ez, eta hori, eta zertarako bilera horretara, ez, entzutera, ba, orain arte entzun dutena, eta, esan eut, importantea badela, bai, 125 dela eta hori vinculantea da. Baina bueno, egoera ez da bat ere erresa, ze xa nahi dut gehiengo bat dagoenean edo kopuruaren erdi bat denean, baina eske claro, 125ak alako ez pixua izatea horretan, baina bueno,
1: Baina hori nahi da, askotan gertatzen da referenduetan ere. Referenduetan 127 joan da. Erabaki da hau. Beste ere askatasun guztia zaukaten joateko, ez joateko, ez ziren ados egongo.
2: Baina eske ez da kasua, askatasun osoa igual ez dagoela. Eske hori da kasua batzuetan. Batzuetan hemen da, eta bueno, nik albistea irakurri dut. Eta jartzen du, bueno, ba, hau, bilera, hau, osea, gehiengo sindikalak, eske ez dira langileak ere, ez dutela hau aintzat hartu. Eta, bueno, albistea irakurrita ikusten da, presio pila bat daudela, bai enpresarenak, eta baita gobernuarenak ere bai, lakuatik ere zenbait mehatxu eta presio ere badirela, ez, bertan bera uzteko, orduan, bueno.
1: Baina, horrengatik ez dizut, orain momentua oso delikatua astea dihoala. Zergatik, batzu joan nahi, beste atzuek zeitu nahi protestan horretan,
2: gero,
1: eta ja, ekustea, zukuzi behar bat emadikuzu lanea joateko, eta ja, ertzaintza batzuek, anazaltzei gela, eta hau be, oso ja momentu.
2: Bai, baina eske pentsa hemen ere ze gertatzen den. Parte hartu zuten langileen erdiak, departamentu buruak, bulegoetako Dira. Langileak, administraziokoak, eta kaleratze gehienak, hitzarmen kolektiboaren barruan dauden langileak dira, ez hauek. Eske, claro, telita, zergatik ez zinen joan bilerara. Eske.
1: Ja. Bai, ni sartuko dena baloratzen bakarrik
2: en momentu. Nik datuak ematen ditut, berriak eman dituena. Jakin behar da, zeintzuk diren, 152 horietatik erdia, eta egia da, justu kaleratuko ez dituztenak, ekoizpenetik kanpo dauden langileak dira.
1: Seguro. Baina, eta enpresak ere, hau lanea joan da ez du ezer egiten. Lanea produzioa eta
2: eberrotenak. Ez dago ekoizpenik, hori da.
1: Ja, administraziokoak, antxe, zera papeleokoak, bai, papela, ez? Lan egin behar da. Enpresa ateatzeko, aurrera. Horrela, ba, zer... Bueno, eta... Bai, nahi?
0: Zale, esaten du, Martin. Atzo, gero, gai ez aldatuz, Martin, atzo... aipatzen zinunez, edo loteria kasu horren ingurukoak oso gaiztotuta daude,
2: bai.
0: Bazterrak, Eundik gora ja badie, eta abren entzun ditxot, hoxe, babat edo beste izketan, eta irtenbidea, gorra izanen dula, rubitalde horrek, oso gaiztotuta, ze argita garbi banakako salaketak enditu, baina taldeka ere, ikusten nahi die salatuko ote dituen edo ez, eta gaina atzo bilerein omentzuen kaltetuk, eta esan omentzuen ez diela sinisten.
2: Ja, susmo txarra, ez, hartzen ari direla, ez, igual lendabizik urtea ez telako izan, ez, igual gehiagotan ere, igual, horrela aritu direla, edo, baina, klaro, orain hau, hori, abernola zuzendu dezakezun, eta hemen nik bai uste dut, eta hortik tiratuko dute eta joko dute ere bai, baina urteetako talde horien kontuak ere jarri beharko dira mai gainean. Hortik gauza asko argitzen aldirelako ere bai, eta egia bada, edo joera hori izan bada, hori taldearen kontabilidadean hori ikusiko da, talde guztiek eraman behar dute kontabilidade bat, liburu bat, zer sartzen den, nondik, eta nola ateratzen den. Orduan, hori behintzat, ala izan bada urteetan, hor, suposatzen dute ikusiko dela, ez? Eta gero, eske azkenean, herrietan ere jendeak elkar ezagutzen du, eta gauza, karo, herri txiki batean, gauza asko dira. Bai.
0: Izan da txeke, ez, dudik gabe, nola batxeko nasketa edo akats edo larrie da,
2: bai.
0: Humanoa da, bai. Larrie izan arren, gero, ez dakit, paile batek esan barko do, ala den edo ez, o dena delako. Mm. gaur entzuten duen bat, batek biz euskain bi partizipazio, 20.000 euro jaia. Zuri makinatu hori jakin da tokatu zaizula, ez dakit erabakin bat hartu duzula odena delako edo, karo, eske, dirukin nahi ga, eta gero beste gozu bat, atzoitzein ginuna, Martin, zuk esaten zinuna, atera da, beste elkartetako bat, beste herri batekoa, esan ez, berak urte damakiela, oso kontrol zorrotzakin egiten, eta galdetzen zioan, ia kalte, arrisku badaola, olako gauze kalte inenote dioan, partizipazioak saltzen dituen eri. Eta hortaz ere atxuzien izketan.
1: Noi. Gero kontua da, nius eta amaituko zala leongoa bezala, xe, ez pali dut beko bratuta besteak. Hala, beste soluzionik honik dius ere ez du, eta denak urdun zer ditu behar. Orain ze pasatzen da, kobratu duenak 1.500 euro hoi gertatzeko bultatuko lukie. Eta claro, kobratu duenak asko gazaldu zienan, batzuk eta ez. Nik 1.500 euro ordaindu, ez da pentsatu da. Nik kobratu nun nerea, tokatu ziziana eta kitxo. Eta horrela, da hemen inda oita zeia, baziren atzo. Eta claro, hemen kontua da, lendakari hori, eta erguduna ateatzen bada, eta inkluso nintak eta atzeneako espetxe batean amaitu lezaken ere. Baina, dirua non dago, dirui ez dago hor. Dirui ez daukate jende horiek. Rubiko talde txiki batek horrela ba ez du lauko egitzen. Zorrak kitxatzen urtearen amaieran nahiko lan.
2: Bai.
1: Eta urduan 2,2 milioi euro. Zein egor da indu behar ditu. Nik ez, horlakotan, netai, horlakotan, nik atzo esaten nuen, horlakotan, estatuak ordaintza besterik elitzak alaba izango, edo bakarrik ni uste dut hoien kobratzea ala izango litzake. Zangatik, zuri txartzei zute rudun, da espetxe txartzei zute persona bat insolvente dana ba, ez daukan alauko erik ere, ez dauka ezerregiterik, eta askotan irakurriko dituzue sententziak ez, alako indenizazioa, baina zein egordaintzeko, askotan estatuak ere ordaindu behar izaten ditu, ez?
0: Hor kontu edau, batetik, epaiketara joan ezkio, epailek zer esan den duna, zer zigor izan dezakean edo ez? Abuzi, nola batxe, ontan atxu dienak ez da? Eta gero bi, eundakio diela. Osa,
1: claro.
0: Nondik kobratu behar duen.
1: Diru asko da.
0: Eta noiz, edo kobratu behar duen edo ez?
1: Uf, oso zaila da.
0: Ekarez banaiz, 2.000.000 euro itzilean aizien, ez?
1: Han abogadua leongoa, haitu zanatzo, izketan, nik hori gomendatuko nieke bizkaitarrei. Gugin ginuna, denak orden kobratu zuten gutxixego, eta horla bat denak kobratu zuten. Baino hemen, pues hori, hemen ja kobratu daude.
0: Claro, hemen diferenta dela, anuainik inorketzun deuse kobratu.
1: Hoi ba,
0: kobratutakoai, joan zatzea, imaginatu, 10.000 euro, tokatu zaizkizula, kobratu dozo, eta kotxe bat erosi duzula.
1: Ja.
0: Oantzik zan bardi oso pertsona horreri, haizu, itzuli dirue...
1: Hoi ba, baina behatzi 1.600 euro zien, hola bat zaukatnak, eta, karo, 1.500, diru hortati 1.500 euro desente da, horrela ba, dena kobratu alizateko. Nei. Bueno, horrela ba, emango du honek zer...
0: Eta gero, egia da, abendu iristen denen, partizipazio bat hartzen dugunen, seguro burura torriko zaigula. Osa, horrek ez du esan nahi mundu guzik aizkitzen dunik, ojo, beno, nahi gabe torriko zaigu burura.
1: Bai. Lo pasak, beti joango gera joatea, izate gelako kolektibo batzuek eskolak, klutalde kirolekoa hemen futboleko bat ezen duen bezala, pues nola bat, aportazio bat egin nahi deu, eta hori da, joango gera. Ordainko eta hori egitera, eta gero, ero badakigu, orokorrean dezimoa, seguratu nahi zaten dula ba, handeak eskuetan.
2: Eta nigi gorein esango dut, ez erostea, ez errez, ere bai.
1: Ah, bueno, baita.
2: Nik ere esango dut, ez errez erostea, eta olako talde bat edo entitate bat lagundu nahi badugu, zuzenean kontu zenbakia hartu dirua, da punto.
1: Baita. Bazkide egin,
2: izan daiteke formula bat, eta beste bat, aportazio bat, egite. Hori hor dago beti, eta ez duzu, zertan, ba hori, horti beste zerga horietatik, edo loteria zar horretatik pasa behar, zuzenean egiten dituzu gauzak.
1: Bazkide hobe, hori 10 euro edo, ez da izertan bazkide.
2: Bazkidetza da, egia da, hori da guk ere gurean guaixe bazkide ere bai, 60 euroan, baina gero errenta itorpenean berrogeita zortzi euro itzultzen dizkizute. Pentsazazu, amabi eurotan, ba, daukazu hori, astero, astekaria, daukagu weborria, bueno, une oro berrituta, irratia, esan edut azkenean, aportazio, ez, sozial bat ere egiten duzu, euskararen alde, eta pentsa, bos, eske ez da, ez, zer diren, ez, amabi euro. Eta horrela, gauza askotan, bai.
1: Bueno, beste eskandalo bat atzo iruditu izan, ikastola ikasbidea de Duranako honekin, kruzero batean, noen pare bat pasatzea hor joan dira, eta bueno, hori ez da, non akatuko duen asuntore, baina asunto terrible iruditu izan, maten du, eskatxa batzueri, edo horrela ba, botaziotela ba, edarian zerbat, eta gero beste heldu batzuek aprotsatu izan du zirela edo sexualki haiegi gero horrela iteko, bueno, ikeragarrizkoa iruditu zaizuen terrible.
2: Nik aurrentzun dut, baina da, karo, hemen albistera joan naiz eta egia da irratian argiago eman dutela albistea. Baziren, ba, kruzero horretan talde ezberdinak, bat zen ikastola horretako ikasleak, eta gero bazen beste talde bat, hogeita, ez da gizen bat urte, hogeita bost, edo hogeita, ez da gizen bat urtetik, gorakoak, beste talde bat, apartekoa. Eta ez ote duten talde horietakoek hori egin. Gazteenen edalontzietan zerbait bota, ba, gerora, claro, hori egiten denean, gero ere intentzio bat egoten da, hori egiten denean. Ez da jolas soila, ez? Bota eta ia lokartzen den edo ia zorabiatzen den. Hor, bigarren asmo bat egoten da, ez? Eta bueno, ez ote den hori, eta kamarak eta begiratu behar dituzte, eta, bueno, ba, ni espero dut harrapatzea. Ze, karo, horrelako itxasontzi batean kamarak badaude, pila bat daude, egon behar dute. Ez olako gauzak gerta daitezkelako, baizik, eta beste mila historia, ez? Azkenean hor zerbait itxian, bueno, badakigu, begira, virusarena eta bestea, ez? Orduan, ia argitzen duten, ze hori jakin dute, eta, karo, lurra hartu dutenean, orduan salaketa jarri dute, baina aurretik deiak egin dituzte. Orduan, horrek dena mugiarazi du, eta dena azkar egin dute. Ja, lurra hartzerako ja, bazekitelako, ez, familiarrek, eta, bueno, esan egin, beraiekin zeuden arduradunek ere, kezka hori adierazi omen zieten, ez, itxasontzian zegoen baten bati, baina badirudi kaso handirik ez zutela egin, orduan, ia, ya la den.
0: Bueno, identifikatu ditu, edo zen modutan.
2: Baina pentsa, tio. Bai, identifikatu daude, ez?
0: Bai, 18-19 urteko artekoa dienak zenbait identifikatu ditue, eta horre esan bezala, bueno, hemen digiondako ikastolakoak bazien, baino beste talde batzuk ere bazien, eta hor dago hori aidi ikertzen, ez da? Zer gertatu den, eta hor da, zuk esan duzun detalle hori dago, beraiek, ja ikaslek, berak azizela gurasoei deitzen.
2: Hori da.
0: Gertatzen aizena ze pizkota saltzeko.
1: Bueno, horrei buruz gaur hemen iruñan
2: den. Tristea da gero, ze hau da pentsa horrelako eremu itxi batean arduradun batzuekin esan nahi dut Juan, ezagut, Juan daitezela, adinez nagusi ez direnak edo gazteak edo berdin zait. Eta nork eta emakumei, claro, edariak emakumei, ez da, eman diete, ez? Hori emakumeen edarietan, ez? Basoetan jarri dute. Esan nahi dut, eske, ostras.
1: Sei betiko moduekin, da betiko jokaerekin.
2: Oso larria, da, oso larria eta vale. Kezkatzekoa, bueno, gertatzen ari denarekin, ez? Gero, ikusi ditute datu batzuk ere eman dituztela, ez? Salaketak berriaunkariak dakartza, ez? Etorkin emakumeak direla kopuru handi batean salaketak egiten dituztenak, ez? Salaketa denean ihesbide bakarra da. Reportaje interesgarria da. Jartzen du iaz atzerrian jaiotako emakumeek jarri zituzten indarkeria matxistako salaketen ia 148 Nafarroan. Sekulako reportajea da, eh? Sekulako lana egin dute eta aipatzen dute, pues adibidez, Nafarroko Berdintasun Institutoko indarkeria arloaren zuzendariak esaten du, etorkinek oroar sare sozial eta familiar txikiagoa daukatela, eta claro, eske jargait jezen, ez? Haien buruetan baliteke horrek bultzatzea laguntza polizia da edo judiziala eskatzera, ez? Pixkat balin baduzu inguruan jende gutxi eta ba zuzenean hartara doaz esalaketa jartzera, ez? Esaten du bizipen oso gogorrekin etortzen direla hainbat herrialdetatik eta indarkeria naturalizatuta edukitzen dutela txikitatik. Eta beraz, helduaroan bortxa minimizatzen dutela. Eske, hau dena entzutea da, benetan, eh? Senidek edota lagunek sortzen dutela presioa. Ohartarazi ordez, indarkeria jasaten ari direla, esaten diete bakarrik geratuko direla. Pentsa, ingurukoek babestu beharrean gainera hori. Eta azkena da, auzitegiko epaile batek esaten duena, biktima askok elukete prozesu osoa aguantatuko, froga gehiago biltzeko aukerarik ez bada, epaiketa eginez ebazten dugu. Osea, pentsa gauzak ere, bueno, ba hoxe, oso gogorra da prozesu bat, eta zalantzan jartzen denean emakume baten salaketa bat epaitegian, benetan, eske ez dakigu, ez jakintasunez hitz egiten dugu. Pentsa hemen, ba hori, prozesu osoa eluketela aguantatuko eta azkar egiten dute. Epaiketa azkar batekin egiten dute. Ze, pentsa zer pasa beharko luken, horrelako... Da, bai, nik aholkatuko nuke, gaur berrian datorren Maite Asensio Lozanok egin du erreportajea, bai.
1: Pues hoxe, bai, horren arian sententzia bat ere heldu da gaur. absuelto ateratzen dela ba gizon bat, 10 urte eskatzen zioten eraso sexuala egiteagatik emakume bateri. Hau bi langileak enpresa berekoak eta joan ziren pues gero ja pues bueno, taberna batzuetara laulaun eta eta kopa batzuk hartzen da bueno, tra batzu biken daola ta gero hau biak bereizi zien. Eta claro, epaileak esaten du bere analisis egitekoa da, eh. El relato es creíble y emotivo. Esaten du. Baina laguna dauzka memoriatzatzeko garaian gaua hortan gertatutako. Orduan laguna memoriako hoiek egin ezten diatenei ezin akusatua kulpable jotzea. Olaxe irakurrita, esate duzu, emotibo y creíble da relatoa. Baina memoriatzatzeko garaian dana, pues laguna batzue dauzkala. Osa, que laguna hoiek egin azten dute, kasi ziur, ez? Behar esaten du, emotibo ikreible. Izango liekenea, pues, kanpoa botatzen du.
2: Baina hemen, esaten dutena da, el elemento central del juicio, determinar si la denunciante daba su ingesta previa de alcohol. Estaba en condiciones de consentir. O sea que, horrelakoetan, horrek balio du. Eta gizonezkoak berarekin poteatzen, alkola edaten, eta horrek ez du eragiten, ez du handitzen bortizkeria hori ala izatea, eta pertsona horren jokamoldea alkolak eraginda ere violentoagoa eta egitea. Hori ez da zentrala, ez da? Zentrala da emakumeak alkola edan duen. Osti, eske...
1: Holako, en fin. Sententziak etortzen direnean, pues, bah... Mila galdera egiten duzu, ez?
2: Bentsa, kokua. Gainera, farmazia batera joan zen, pilula bat hartzera, hori konsentido, ez da? Superkonsentido ere, bai, eske, esan nahi dut, ikusten duzu pixkat gaua nola joan zen, ze gertatu zen, eta, uau, bai. Baina beti ere hortan, pixka bat, biktimak salaketa jarri du, baina, klaro, eske ez da ongi oroitzen, ez, gertatutakoa. Orduan salaketa hori, klaro, ez da, yeah. Osti biri.
1: Sententzia, bai, benetan, en fin. Bueno, San Farminekin, bueno, atzokoan kartela, eta bueno, gaur kartela baztago zitan, dan eskatxa honen adierazpenak, horri buruz, eta bueno, honekin batera baitare feria, badu nobedadea. Limbiziko aldiz, feria, 7-11, pasatzen dutela, eta bueno, konsentziatu dute, baser, bueno, azindeko konten daude, udalak pentsatzen du 7 nahiko kargatu joten dala, pixke bat kontrolak eta emateko eguna, bueno, prozesioak eta auta, hueta, horrela badirela, eta pues hobeto ikusten dute, eta gainera, gainera ban udala gauten potentziatu nahi du, bai, jarri nahi du feritxon bat, igual zikiro jate bat, edo horrela pixke bat, beste alizientea batzuk ere bilatu. Pixkean nahiko depakak aidazkeneko urteotan da bilen feria, animaliena, eske orain ezpainta animalirik, ja gure etxeetan, gure ferietan da saltzen. Zuzenean, ja, badaude prezio batzuek, finkatzen dituztenak, eta aiega ematen dituzte. Ez dira asko, hemen pare bat, bat batez ere oso famatua da, eramaten dituna horrela bat zaldi horiek eta guztia danak, eta urdun, bueno, pues, albistea ondo joku zait, oso konsentziatu dute, denak parte duzia danak ados daude, konten daude, eta larun batako iza oso egun egokia baserritara iruditu zaie, asteazkena baino. Printzipioz, asko zer errexagoa dela ba, mobilizatzeko, bat ala bestea, jai egun batean, eta bueno. Joan den urtean, goban izango zuez, bizka justoan komentarioak, udalak jenduko teluken da, auta, eta, bueno, hasi zien dio, aurten berri zen kanbio, maten du, oso ongi du.
0: Eta nik usen notizio hori dela, guztua maten do, bueno, ba, dozkos matera iritsi dielako, dena pozik elditxu dielako, eta gai askotan olakoak nahiko genituzke, azkenen denen onerako dielako, besteak beste, ez da?
1: Bueno, soñua azkeneko erosketa gehietik eta bantxetorri berria balen badago etxean.
2: Bai, orain txe bertan, presneukan ja, bai.

0: Bueno, a ver, ba, azkeneko minutuak.
1: Aurpegia raroa, eta baina, bueno, ez da gauza zaila. Eta guk beste neurri bateko zerbaitekin askotan egiten dugu, gu hirurok, eta gutariko askok. Beste tamaina batekoa da, guk egiten duguna, baina, edo guk egiten dugun gailuarekin, baina goten gara. Eta da, kasu honetan, ralentian dago, ralenti. Hori hitz hori badakigu zer den, ez?
0: Bai.
1: Bai, pues hau ere. Hau ere, ralenti.
0: Bueno, nere laguna esango nuke.
1: Venga.
0: Santi Begiristainen kontua aipatuko dizu. Santi Begiristain.
1: Venga, ba.
0: Aspaldiko urtetan honen atzetik ibiltzen da. Eta gaur gartzen du bosgarren aldia. Joaten naizela ba ehunkarietara, nere idatziarekin. Eta da, nahi du artekariak euskeraz kantatzea. Eta ez diote kasorik egin, sekon ez diote kasorik egin.
1: Frontoietan.
0: Frontoietan.
1: Artekari. Ja.
0: Mil kolorau da. Berak esaten du hemen, duriari de notizia zen egusten dut, bialdu izango du beste unkarietara, eginetan olako bat idatzi bat, egin duanean, bialtzen du denetara. Eta arrozorea, da, mila bosteun urdin. Hoi gauza, zerrexa da, bain, bain ere dute kantatu euskeraz, eta nola, ikusten du berak, euskerazko kirola, euskerazko giroan, euskeraz mintzatzen dira gehienak, pelotariak, euskal telebistan, handa, hueta, irrati, euskal irrati, handa, oso euskal giroko kontua dela, baina, txantik, pues hori, ala dio berak, nik pues paetai joko banio bezala ba, baina ni ez naiz etxitzekoa, bosgarren aldia bialtzen dut idatzi hau.
1: Neri ongi iruitzen zait, bosgarren aldia, eta behar diren guztiak aipaditzala. Neri, egia da, beste gauza batek egiten didala min, horrek, hortaz aparte, ni frontoietara gutxitan noa, baina, bueno, telebistan entzuten da erderazko hitz hoiek eta esaldi hoiek, baina hortaz aparte, iruitzen zait ere partiduak jokatzen dira beti umeak eta umeen ordutegian, ez? Badakigu egoten direla ordutegi batzuk non ba hortik aurrera publizitatea eta iragarkiak ere egin daitezken, ez? Aurretik ez, tarte batean apostuez hitz egiten da futbol pilota partidoetan eta Euskal Telebistako esataria doa norenganako apostuak dauden ze mailatan eta nik horrekin flipatzen dut, esatu hombre, a ber apostuez telebista publiko batean eta zeinen aldeko apostuak daude eta zenbatean jokatzen ari diren. Neri ez dizu atentzioa deitu inoiz horrek. Nik lendabiziko gauza egiten dutena da. Ara joan eta artekarien gana joan eta ze bat eta ze giro eta gaur zer eta zeinen eta iruditzen zait larria, baina oso larria iruditzen zait. Eske debekatzen dira apostu etxeak ez dakiz ema metrora, apostu etxeetan ez dakiz publizitate ezin da egin, ez da. Eta telebista publiko batean apostu ez hitz egiten da. Niri? Eske esan duzunean uste nuen hortik joango zela, baina bueno, orain begira, bi gauza daude. Hizkuntza eta gainera apostuaz arratsaldeko 6etan hitz egitea, telebista publiko batean. Hombre.
0: Ba, artekariena denak euskalduna dira, handauden artekaria denak. Bueno, Hilario da 82 urteia ditun izonat, handikan ere handa bilena. Eta denak euskeraz horrela ez, baina haiek ez dute galdu nahi papagarrik ere. Badakigu, erderaz egin ezkeo, denak ulertzen dutela, eta euskeraz egin ezkeo, bakarron bat, igual, pues beste giro, beste, otarako dena egin beharko luke. Batek behintzat ez du egin behaz, badakit. Hori ziur, denak ingo balu be, seguro bai ez apostularia joango litzakela ba hortara. Hori apostua, ni usted, ikusten dala, karo, umeak entzuten dute, ez da hu, gaurko unean dagoen arriskua apostuetan da umea jokatzeko, eta orain badakizue desente serio jarri dala ba, karneta sartu behar dala. Makinak daudenak apostu ileko, eta batez ere kiroletan ikeragarri gaztea gaxia zauden, amabi, amiru, amala urterekin daurla, orain hori serio hartu dute, eta orain karneta sartu behar daukazu, zure karneta. Zure karnetaren arabera jokatu dezakezu, edo ez. Orain, mola hontan. Baina, hor sartzen ziren bezala ba umeak, kasi, bai, umeak, kasi, horrela ba jokatzeko, ni uste, iruditzen dala ba, gure apostu hauetan, edo bai aizkoran, edo bai pelotan, eta horrela oso urrun dagoela umetatik, ez? Dala ba oso helduen jokua, hor jokatu behar duzu antzaudelarik, eta betiko, beti izautu dugu, gala izautu dugu, beti apostu horietan, ez? Aizkoran da pelotan, eta ni uste, ez dala, zuzontzuna nahi da, haintzetan ehartzen umeak, egongo lehikenik entzuten da ez zer horrelakorik. Umeak ez ezakielako sinondik inora ez daukate aukerik hortarako. Zuzona nahiko duzuna da, umeak mundu hortan entzun eta sartzea.
1: Mundua, eske, umeak apostu etxe batean ezin dira sartu ere egin, baina ala ere arau batzuk daude. Ikastetxetatik ez dakit zenbat metrora, eta pititin, patatan. Iragarkiak, segun ze iragarki, debekatuta daude. Umeen ordutegietan egitea. Debekatuta daude zenbait gauzein inguruan itzeitea. Tertuliano askok eta ezin dute itzegin, eta askotan egiten diote referentzia horri. Zaten dute, ai, esango nuke, baina ordutegi honetan apostuena da sekulako, bueno, badakigu zer den ludopatia, eta ludopatia lantzen duten eta hori tratatzen dutenek askotan kexu dira zenbait gauzengatik, eta hau da bat, eta orain ez diazukatuko Martin, frontoietan badela, orain ez dakit, izan dela dena galdu duen jendeak, ludopata hutsak, eta burua ere galdu dutenak apostuak eginez, bai ez?
0: Ba.
1: Horregatik esate dizut, eta normalizatzea frontoietara umeak badoaz. Eta hori ikusten eta entzuten dute frontoietan pilota eskoletako umeak eta telebistan, bueno, egongo da jendea eta familiak pilota partiduak familian ere ikusten dituenak. Ez da itzakia. Ordutegi bat dago eta bete behar da.
0: Artekaria jendu beharko liuzke. Hortago jendu beharko liuzke artekariak. Genei, azengatik antzuk ez duzu ezer egiten Elenari izaterekin, bueno, ez urbildu, gehiena Martinen gana joteia, ez urbildu, eta kontu hau esan zedirua dauen, zengatik gero erabata izera entzuten. Mil kolorao, mila ocho.
1: Bueno, baina telebista publiko...
0: Zuri galdetu lezke, zuen egin da. Ze kantatzen dute horiek, eta zuk erantzun omaten dan beharko diozu.
1: Edo ez, edo telebista publiko batek ez dutuzte hori auspotu beharko lukeenik. Bale, hor daude, frontoian eta urrengo pausua izango litzateke igual horrela desagertzea eta apostuak beste modu izkutuago batean egitea, egin daitezke, eta egiten dira. Desagertzera joango dira, baina telebista publiko batek auspotzea, hori da lehenengoa egin beharko luketena, oza, kendu beharko luketena. Hori, eolako elkarrizketa, lehenengo elkarrizketa gainera izaten da, hor daudenean, martxan jarri ez dakizer, hasi bitartean, ba, Elena Aradoa. Hombre, hori fuera, baina ya, porque, bai, eta umeak, eta nin, leo, eske nik ez dut gostoko, eske berdin zait, nik apostu zale ez den horri, ze importaza jo, gorri, urdin, edo beltz, eske ez, ezin dugu auspotu, ludopatia dagoelako, eta jendea gaixotzen delako, eolako gauzekin. Eta pentsa, ludopata den baten dako, telebista partidua ikusten ari denean, pues esaten diotenean hori, ai, gorri dao, eta ez dakizen batean, eta hosti, biri. Jode, psikologikoki. Eta horregatik saiesten dira hainbat iragarki. Eta horregatik daude araututa hainbat iragarki gaueko 10:00 aurrera. Ba, hau da beste bat, niri, benetan, askotan, etortzez, ikusten dut, ostia, hau zergatik telebista publiko batek, ez? Orduan, zure lagunari igual, esaiozu, euskeraz eta pixkanaka, desagertzen joan daitezela.
0: Bai, desagertu da, jokua, ba, ia, bai, korredorik aztena, iruita, ez, bi urte edo zer dituen ben, lekun berrikoa da, galarza, osinazio, eta hor ez da berririk inor sartzen da, hoi, amaitzera eldudan gauza bata. Gondika nostalgiko bezala eutxina izaten diote. Izke bat beti apostu izan duan akos. Euskaldun entzarako dana apostu izan duan. Dehala ze trabeza. Dehala ze hau. Ba, bueno, hoy denak aldatuko dira. Atzeneak amaituko dira. Apostuak eta esate izut, esko zera arriskutsuagoa zegoen makinak eta horrela hori bai, eh. Baina orain karnetarekin uste atzo asko atzeatu dutela ba, ordun, alderdiotatik. Bueno, ba, goazen lehitz aldera, ordun, beti bezala, ospitaletan jakiteko zen martxa dagoen.
2: Bueno, ba, bede, hostilen badakizue peri eune, pintxo pote eune, eta gozo pote eunere izaten da. Baina, azte buru hontan, lehitzeko kultur aroan 48. edizioa hasiko da, bihar hain zuzen, eta ekainen, ongi entzun, ekainen 19 arte iraunen duna. Beharra da, eh? Bueno, ba, bihar hasiko da, eta zentzumenen plazerean izenburudun escape room batekin. Ateka beltzarrigunen izango da escape room, jolase hori, taldekakoa izaten dene hori badakizue, jolasan bidez, frogen bidez, bueno, etxetik ateratzea lortu behar da, eta hori bihar goizatxalde hemen, escape room, esan bezala modu hortara, bueno, ba, zabalduko da, horre aurtengo kultur aroa. Eta gero kultura aroak ekarriko ditu poesia emanaldik ikaselentzako solasaldi musikatuk, umorea ekarriko do, bakarrizketak izanen baitie, sardo eune ekarriko do, artisauen erakusketa, bueno, oidenak aipatzen joanen naiz eunek iritsi ala, eh? Eta gero badu beste kontu bat, kasu hontan, leitzen iande hontan zinea, barkatu zinea, antzerkia izanen da. Oso itxuro hona do, ederra antzeselan honek, balkoi atzean emakumeak kantari doizen antzeselanak, memoria historikoa bada, bueno, kasu hontan gai, emakumea, euskaldune, artista, oso berezie da. Eta antzerki hori esan bezala, txaldeko zazpitan, eta herri aretoan izanen da, hain zuzen, bueno, ba, iande hontan. Eta bihar, hasiko die, hemen, bueno, barrak aztan die izaten do, aurrera elkartek antolatzen duen plazako binakako txapelketa. Aurten, sekule bino bikotek egin parte izen eman due. 20 bikotek, gazte, heldu, denetatik. Hau hasitzen hola, launarteko joko bat bezala benila urte pile bat, eta, bueno, indarra hartu do. Eta ez dakizue, plazan egueldionakin eta partidu dienen ze giro politxe eotzen den. Hemen, gure herritarrak hortxe, ba, binakako txapelketa izaten da, eta bihar lanbeta atxalden partidu mordozka izaten die, bukara pesta aurren izaten da gutxi gora bera. Pesta gazteako finala izaten da. Bueno, ba, bihar hasiko da, eta plazak bizitasun hori, pilota soinu hori gaina ederra hartuko do hemendik aurrean. Hotxe, aipatuko dizkizuet, ze datorren asten eta kulturaroan barrenen gauze gehiago badie, eta aipatzen gehiago.
0: Guk ere datorren astea igo alburua daukagu potenteagoa. Oraingoan, bueno, oraingoan hegaztien eraztuntze, no, Antoneako Hirujo Fundazio horretan egiten dana da eta egingo da bi unetan, larunbat eta iganden, baita ere Ibar Berri eskolako festa egingo dala, datorren bueno, bihar hain zuzen, behatzean, eta baita hasten dira tailer pare bat egiten dituzte Sendabelarren inguruko tailerrak, eta horrela baino dituzte ere bai. Datorren astean bai, hortxe izango dugu asteburuan alde batetik enkantea ariena. Bestetik azoka ere izango da, eta gero loren azoka ere bai. Batera jarri dituzte danak, eta datorren igandea osaz, 17. Eta gero 16. Bueno, jonek aipatuko lituzke, baina ni nago eta ni zabaldu behar izaten dut pixke bat ze festa daukagun 16. Ne honen buru gara.
1: Jaguen la leche eta hor ni aserren nago, Nik asteburu honetarako libre nengoen eta hurrengoan ez nago, eta eske ezin joan.
0: Nere bi gertukoena falta.
1: Ja, eske nik asteburu honetan bai, eta pozik da gaina esan nion, venga bai, banoa goizetik eta, baina eske ezin hurrengoa aldatzea. Bai.
2: Eta bera nola dik, gauzek, hasierako fetxa hortan, karo, ni Martin badakizu, zirkoak inabil, eta propio gero, karo, denbora behar nuen ikusteko nola zehatu nezaken, zeo zer. Eta azkenen, aukera banun, main buru batera joateko, hortara joateko, gero bazkaltzeko eta ez, Baina, hortara ilusia itentzien gainea, eta hortara joateko aukera banun. Etorre zirkotik hori in eta berriz ospa ingo nuke. Baina fetxa berri hortan ja aukera gabe.
1: Ja, ni berdin.
0: Datakin baiz gertatzen da. Bian bueno, dena batera etorri izan da etxeun denborik oitan antolatzeko, eta horla bai petxatu duten, lasai, amasei aldera pasatzea, eta bai, amabietan, pues, euskal eta topagune irratikoak izango dira, batzuek etoriko diela, esaten nahi dira, eta bestatu beste zaki, eta bueno, denetatik, konpromisoz beterik, horrela ba, eta gero bazkaltzera joango era, eta bakarrik esan nahi nuen, bazkaltzeko garaian antolatu dutenak, bate pentsatu lezak, nire buru antolatzen nahi izan zela, nien nahi zezarrai, baizik eta antolatzen nahi dira, kapritxo handiarekin, nik eskertzen diet, bazkaria, ez, orduan, no, itamar sarera mandizkiaten nahi gertukoen hemen beti da nik izan dut inen apa berri maile bezala ba, eta jei konbidatzeko, eta gero jarriko dituzte Ainhoa, Amairu, taberna eta beteluko ostatuan, txartelak, 25 eurotan salgai, bazkari bikain bat, Bernardo Iparragirre eta bere Andreak ardura hori hartu dute, elkartean egiteko, Katxagorri elkartean, eta pues hori, nahi duanak etorri. Batzuek izango dira, pentsatu, ah, pues Martinen despeida joan nahi dianik ere. Irratia gustoa izan du diat, enaiz izan du, irratia deitzekoa eta horrela baka, ahotsa horrela jartzekoa, baina jende asko da, entzule izan dudana, eta bueno, pues aukera eman. Aukeraman, nahi duan antzako behintzat, eta kitu. Horrela bat pentsatu dute, antolatzaiek. Eta, bueno, pues horrela, horrela sarrerak aurratzalden jarriko ituzte iruleku hoietan, eta datu nazteaztea ino edo, nazteazkenen aino edo, egon godi gala bat txartel hoiek, nahi dituanak, egun hortan, pues horrela bat denak elkartuta horxe, pues ratutxoa da harrapasatu, bazkariarekin da.
2: Zoragarri.
0: Bixke bat horrela bat antolatu dutena, eta, bueno, datorren astean, etoriko da, ba.
1: Pena da, zesate duzuzuk hori zure gertukoak garela, baina egia da ere bai entzule askoren gertukoak garela. Ez? Unai, esan nahi dute hango zonaldeko, ez, aralarri batia, entzuten dutenen gertukoak gara ere bai, eta, ze pena.
0: Bueno, entzuten nahi dira, ez dezakezuela, eta ez
1: dezakezuela. Ja, baina, bueno, polita da, ez? Entzute zaitut, eta aurpegia jarri, eta, ez, gauza haiek.
2: Igual bronka botako liguketen, nahi da, ez dakit.
1: Bueno, baina hortarako ere pres gaude.
2: Seguro.
1: Ai, Martin gaixoa, ze momentuak.
2: Bai, seguro entzunen ginen esalditako bat Martin, eta nahi da izango zen. Eta guan zein da zuen Martin gabe.
0: Nola moldatuko zeate.
2: Eta nik esan denioke orduan. Bueno, guzaiatuko gagutxinez, nola batxe, azten behin iagurera etortzen den.
0: Hori da.
2: Jarraitzen dugun harreman horrekin, eh?
0: Ahotsa gartzen. Jarraituko deu, eh? Urrutira, ungabe, erabat. Osearki, zoizeo kontua, pa, guazen sakan aldera,
1: bai, sakan anberikala bat pilo bat. Xamigelak, guk hemen Xamigelak ditu ospakizunetan, eta Iturmendin ospatzen dituzte Xamigelak, gaur eta bihar, eta bueno, bose horre badute, gaurkoak Simona Gaztetxeak antolatzen ditu, kontzertu bat, bakarlari batekin, bokatada, eta gero kontzertu batzuk ere badira, gaueko amaiketatik aurrera. Eta ja, gero larun batean, pues, dantza modernoen erakustaldia, auzatea, hori eguerdiko ordu batetan, eta ja, arratsaldean, forgonologo, Julen Aixperen bakarrizketa, Fidel Show dantzaldia, 8koa dantzatuko dute Iturmendiko gazteek, eta gero ja, auzatea, eta berriz ere, ba, Fider Show, hori, dantzaldi hori izango da. Eta uarte harakilen aldiz, igandean, ospatuko dute, Aralarko santutegira oinez igoko dira, mezta, bai, nola ez? Auzatea eta bazkaria, claro, San Miguelera igota, pues hori izaten da, ez? Eta hori San Migueletan, Irurtzunen 1150 txirrindulari inguruk Irurtzun beteko dute, 1150. Ongi entzun duzue, La Peluso da, erronka, eta, bueno, ibilbide luzea eta ertaineko San Migueleko igoeraren alde egin dute gehienek, gainera. Beraz, izerdiz blai, egonen dira, baina hoxe, 1150, bueno, sekulako indarra hartu du froga honek. Gehiago, Altsasun munduko arrozak, ekimenaren 10. edizioa izangoa igandean, eta, bueno, horre gainera parte hartzaile berriak daude, bueno, hainbate, Maroko, Venezuela, Ghana, Afganistan, Sahara, eta Errumaniako arrozak, Sakana Arana Harrera Arenak ere bere arroza prestatzen du, eta gero hiru ikastetxek parte hartuko dute. Iñigoaritza, Altsasu BHI eta Jesusen Bihotzak. Biek hirurek ere parte hartuko dute gainontzeko herrialdetako ordezkariekin batera. Gauza gehiago badira, baina bueno, horrela pixkate garrantzitsuenak hoiek, ez? Gainontzekoak gutxietsi gabe, baina bueno, aukeratu beharra izaten da eta alaxe da. Hauxe da kontua. Esan.
0: Sokatira proba bat ere badeu, naiz egoratu lehen, baina
1: zuek.
0: Sokatira txapelketan betelura toriko dala ba.
1: Ha, begira.
0: Bueno, eta hotxe bat. Soinua, entzuna ian denokore.
1: Soinua eta...
2: Bideoa bihali dit, eta gelditu naiz,
1: blos. Ba, una ikargituko du. Venga, ba.

0: bideoa ikusita, orain bai, ez? Unai?
1: Bai, bai, bai, dudik gabe.
0: Bai, bai, bai, bai, dudik gabe. Zer da?
1: Eta gire da zirkoan, bai montaken da bai desmontajen. Bara,
0: momentu Mire, gezurrik ez dugu esaten guk.
1: Ja, bine, esken dinoken beste kontu bat. Bai, zuar, zpentsatu nuna hasieran.
0: Esan.
1: Hiltze haundi horik,
0: taladroak, taladro.
1: Claro, taladro haundi, eh?
0: Bai, bai.
1: Guk hiltze haundik sartzeko erabiltzen dugun hori. Bine, ez da, kamion bat, geldik dago, arrankatuta, relentin, hortxe dago, hoxe da. Kamion baten soñue, Martin? Ez da beste?
2: Bagano bat esan zuen, eh?
1: Aizek deskistatu nahuela.
2: Kamion baten soñue bazala esan zuen, bagano batek, bai.
0: Bai, eta traktorea, eta...
2: Traktorea, eta, bai, bai, bai.
0: Traktorea esan zuen horrek bazekien zertzen. Bere txetik hartuta dago.
2: Ah, bai.
0: Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, hoxe, bai, balkoi batetik, igual pixkatu urrutiagotik hartutako soinua da, baina bai, kamioi bat, hola, txikitxo bat, ba, hori, ralentian, da, deskargatzen edo ez dakizerre ari dela, eta hori da soinua, bai, argitxuta. Datorren asterako, bauzuzuk baten bat?
1: Bueno, zerbait horretzen daizten da itzen dugun.
0: Bai, bai, bai, eginen du. Nik bestela badute, beste bat horre prestere, orduan. Bueno, aher Martin, bueno. Zerbait grabatzen dugun asteburuan?
2: Bai, bai, bai.
0: Venga, a ver. Claro.
2: Bai, bueno, ba.
0: Jarzaite lanean ere bai. A ber, zerbait hola bururatzen bazaizu eta...
2: Zango diot, arre bai, zango diot. Zerbait ingo deula bion arten da bieltzeko.
0: Ongi da. Bai,
2: bueno,
0: bai.
2: Bai, agur.
0: Bagoaz, amabiak eta goita lau...
1: Bai, abesti asteleneako utziko, ezta?
2: Bai, baguxe bera hariko dugu hain da, tira aurrea.
1: Venga, ba.
2: Bueno.
1: Aion.
2: Ondo pasa, agur, agur, agur.

Kaixama. 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Ba behingoz gauza naizen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti bultzan gaituzue iritzeak ematera, arazoi aurre egitera. Baina ulertzean nahiko nuke hartu nituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman autela eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan, bertatik baina urruti. Zenbatetan ies egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatuko zenituela nire urduritasunak, kezkak, ezinegonak. Halaxe zen, bizi poza eman beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bat zenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gauza gutxi behar dut pozik sentitzeko. Askotan amestea bera ere nahikoa zait. Aspaldiko lagunak ere bertan dira. Eta bai, zutaz ere hitz egin didate. Eta nire baitan utxune bat bete gabe geratzen da lokutorietatik itzulitakoan. Zure begirada behar dut, haserretua bada ere. Zu berriz ikustea. Ene besoak, ene begiak zurekin batera. Bizitza

bitartean, badaukagu aukera horma tarte honetan aurkitzeko. Badakit bidaia luzea dela, neketsua, baina itxaropen aukazu. Bazen garaia ezta, babai, azkenean amaitu dut, eta zin egiten dizut, ez dela azkenengoa izango. Musu eta besarkada erraldoi bat zuretzako. Eta jakizu, nik ere, maite zaitu dela. Bihotz bihotzez, Mikel. Soriako espetxetik, Mikel Arretxe Salbide.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri, egunon sakana irratsaiora. Gaur ostirala da, maiatzak 8 ditu, eta pres gaude hemen, bueno, hainbat kontu zuei guztiei emateko, eskaintzeko, orain hasi eta amabiak eta laurden inguru bukatuko den irratsaioa daukagu aurretik, kontu askorekin hain zuzen ere, eta hoiei emango diegu bide lehenik eta behin, zeren gaur, bueno, badagizue ostirala dela eta agenda kontuek ere hartzen dutela, ezta? Gure tokia, gure denbora, ezta? Gure tartea ere bai, eta batetik bestia ere, ezta? Ibiltzen garela. Ba, gaur batetik bestia, bai. Iturmen diragoaz, 8koaren berreskurapenean aritu zen Gorka Rubio Galarza izango da gurean, herriko dantza taldeko dantzaria da bera, eta, bueno, ba, berak kontatuko digu, asteburu honetan zer eginen dute da, Iturmendiko 8koa dantzatuko ote duten, berak azalpenak emango dizkigu gaur. Hori batetik, eta gero bestetik, dakizuen bezala, ba, Patxi Calleiras Benito eta Adur Ramirez de Alda Pozueta flotillan izan dira, flotillako kideak izan dira, bueltan dira, etorri ziren aurreko astelenean, eta, bueno, Gazara giza laguntza eramatera eta Israel Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeko helburuz abiatu ziren Global Sumud flotillan, ba, haiei eginiko elkarrizketa interesgarria ere gaur entzungai izango dugu. Bi kontu hoiek aurretik, bueno, aipatzeko genituenak, baina nola ez ere, ba, gaur aipatuko dizkizuegu beste kontu batzuk ere badirela agendaren tartean, eta, bueno, hoiei ere lekua egingo diegu gaurkoan, gure gaurko egunon sakana irratsaioan nola ez. Eta kontu hoiek aipatuta, eguraldiarena ere utziko dizuegu jarraian, eta bere alakoan gaude, prentsaren errepasoa egiteko, gaur gainera guaixe astekaria esku artean daukagularik dagoeneko. Ba, eguraldiaren iragarpena, bere alakoan gaude, bueltan, hainbat kontu, ba, zuei guztiei helarazteko, esan bezala, bi orduko iraupena daukan egunon sakana irratsaioa. Astera doa, egunon, eta ongi etorri gurera. Gaur maiatzak 8 ditu, eta ostirala da, eguraldiaren iragarpena gaur, bihar eta etzi. Eta gaur, ba, giro eguzkitsua goizean eta arratsaldean ezegonkortasun lerro batek trumoi zaparrada batzuk utziko dituela aipatzen digute. Arratsaldean hegoaldetik iparraldera mugituko da haizea eta ezegonkortasun hori etorriko da eta horrek zaparrada batzuk utziko ditu eta ekaitzak ere jo dezake. Eta temperaturari dagokionez, ba, 19 gradukoa Gasteizen eta 20koa Iruñean. Bihar ego ekialdeko haizearekin jarraituko dugu, mendialdeetan nabarmenduko da bereziki eta temperatura maksimoak 18-24 artekoak izango dira, eta erdi mailako odeiak eta goio odeiak izango dira orokorrean, eta baliteke euriz arrasta txikiren bat ere, ba, egitea. Arratsaldean odei geruza trinkoagoa eta ez da baztertzen zaparrada bakan batzuk ere izatea, eta batez ere Nafarroan 19 eta gradu Gasteizen 20 Iruñean, eta igandean aldiz, ba, ezegonkortasun apur batekin jarraituko dugula aipatzen digute, batez ere arratsaldean. Goizean giro lasaia eta eguzkitsua, eta arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada batzuk ere botatzea, lurraldean sakabanatuta ekaitzak jotzea. Koska bat gora temperaturak, 20 gradu Gasteizen, 22 Iruñean. Hau izan da asteburu honetako eguraldiaren iragarpena.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Hala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera taupa mugimendua.eus.
1: Abestea!

0: Bueno, bagoaz prentsaren errepaso azkar hori egitera eta etxeko aretkin hasiko gara. Etxetik gain zuzen ere eta Goixi Astekariaren azalean gaur, ba ikuse ditzakegu Patxi Calleira, Se Benito eta Adur Ramirez de Alda Pozueta, ba flotilako Global Sumut flotilako beste kide batzuekin Gaza helburu duen flotilako kideak etxean direla. Israelen erasoa pairatu ondoren sakandarrez ari gara, ezta? Etxean daudela. Ba, haiek dira protagonistak gaur eta Loiuko aeroportuan hartutako irudia hain zuzen ere. Hori da irudiei dagokienez Goixek dakarrena, baina Berria egunkarira balin bagoaz, Tubos Reunidos greba amaitzearen alde egin dute langileen laurdenek eta Amurrioko lantegian ia 900 langile daude. 254 baino ez zuten parte hartu atzoko bileran eta 232 eskatu zuten lanuztea bertan bera uzteko, baina gehiengo sindikalak ez du aintzat hartu. Irudian langile batzuk ertzainek babestuta bilerara sartzen protesta artean. Alfombra gorria jarri zieten protesta ironiko gisa. Eta irudi nagusia hori bada ere, beste bat ikuse dezakegu, Euskal Selekzioa motorrak berotzen ari dela. Euskal Herritik mundura torneoaren aurkezpena atzo Idia Zabalen egin zuten, iruditxo bat ere gaur Berriak dakarrena. Eta Euskal Herriko 10 filme ikusgai daudela gaur Fant jaialdian, eta jaialdiaren aurkezpeneko irudi bat ere Berriak dakarrena. Azken argazkia, ba Juan Luis Zabala da, iragan hurbila eta belaunaldien arte talka landu dituela Agerre novelan. Ba, gara egunkarira goaz eta ba protagonista atzokoan argitu genuena San Ferminek kartela baduela eta ba uneak eta komunitatea San Ferminetako esentzia kartela kartelak ba irabazi duela lehiaketa hori. Egilea Marta Garatea da, iruindarra eta festak oso gustoko dituen iruindarra da bera. Notizia zen ba argazki hori ere ikus dezakegu beste batzuekin batera eta bueno ba Gurutze Gorriko dominak banatu zirela bueno ba gizartearekin izandako konpromezua saritu zen eta bueno ba hori zen nabarmenduta dago. Beko partean Lokillo musikaria ikus dezakegu eta berak esaten du suaren linea horretan bizitzea derrigorrezkoa dela. Bere argazkia eta elkarrizketa gaur notizia zen. Berriara itzuliko gara eta lerroburu nagusiak ere dio Andre Atzerritarrek gehiago jotzen dute erakundeetara indarkeria matxistatik babesteko. Vinegar favorito argia dela hasiko da gaur Italiako giroa Bulgarian. Eta gara egunkarian, bueno, ba, ipatu bar dugu, Tubos Reunidosera eramaten gaituela titular nagusiarekin, eta Lakuako presiopean, eta enpresaren presiopean, ba, uneko 25ak greba uztea erabaki duela. Editorialean, zatiketa eta setakeriaz arituko dira gara egunkarian. Lakuak espazio propioa nahi du 2028tik aurrera Veneziako Bienalean, Vinegarrek giroan bere hirugarren ba koroa nahiko duela eta bueno ba aipatu behar dugu ere bai hirurak bat Getxoko jauregi horren inguruan ba bueno ba salaketak egon dira ikerketa hori bueno ba gehiago sakontzeko trabak azaltzen ari direlako. Hori da gaur gara egunkariak dakarrena, bukatuko dugu notiziasekin esateko ba 2027ko bukaerara arte ba izendatuta daudela hainbat epaiketa eta esan behar dugu ba nahiko motel eta bueno ba geldo dijoala justizia, ezta? Zentzu horretan Nafarroako bueno, ba, epaitegietan. Gehiago, ba, Volkswagenek, bueno, ba, industria, Volkswagenen inguruko enpresak edo, ba, 1500 lanpostu gehiago sortuko lituzkela aurreikusten dutela, esan behar dugu ere, ba, bueno, jantabirusen arriskua ere nahiko bajua dela aipatu dutela, adituek, esan behar dugu ere bai, ba, bueno, medikuekin eta Nafarroko ospitaleko zerbitzuekio pertsonekin, langileekin, berriz ere Domingezek ba, elkarrizketa ireki duela, Eusfera ere protagonista, eta bueno, hainbat herritan, ba, 146 gune irekiko dituela Eusferak, aisialdia euskaraz izan dezaten gure aurrek, eta ba, gurera gatoz, beste albiste labur batzuk ere baditugulako guaixe astekariaren azalean. Etxarrean asko maixu maistren eraikinari erabilera soziosanitarioa emanen diotela, Urbeltzak ibaian bukatu beharrean araztegian bukatzeko bi lan eginen dituzte Altsasun, 1150 txirrindulari inguruk hartuko dute parte larun batean Irurtzunen jokatuko den La Peluson, Maialen Larrazak eta Elaia Zabaltzak Grabniko juvenilen pala txapelketa irabazi dutela bigarrenez, eta Aimarroian Urdiainen bizi den idazleak aitatasunari eskainitako poemen liburua kaleratu duela. Hoie guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.
1: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
2: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
1: Hala bada, adi, badatorreta
3: Eusfera.
2: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
1: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
2: Eusferaren parte izan nahi?
1: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
2: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
0: Gaur maiatzak 8 ditu eta Sakan herrian bi kontu aipatzeko. Nafar Lansarek lagundu eta Eurodi elkarteak emandako prestakuntza izanen da Barrako eta Aretoko zerbitzari lana ikasteko ikastaroa. Prestakuntza Altsasuko gure etxea erekinean emanen dute maiatzaren 18an hasi eta garagarrilaren 19an despedituko dena. Astegunetan goizeko 9ak eta 4denetatik ordu biterdietara ikasleek banako orientazioa ere izanen dute, eta izen eman nahi dutenek ba 9848-7247 telefonora hotse ginez ba informazio gehiago jasoko lukete. Eta aipatu behar dugu ere, Altsasuko parkeko suhiltzaileek Hondarria industrialdeko pabilioi batean piztutako sute bat itzali zutela atzo. Industrialdeko bekalearen ekialdean dagoen pabilioian zabor sutea piztu zen goizeko 10ak aldera, suhiltzaileek sua itzali zuten, etzen inor kaltetu, eta sutearen tokira udaltzainak eta foruzainak ere gerturatu ziren.

Maiatzak 8 ditu, kirol tartean gaur txirrindularitzaren inguruan mintzatuko gara. 1150 txirrindulari inguruk irurtzun beteko dute La Peluso erronka osatzeko. Ibilbide luze eta ertaineko San Migueleko igueraren alde egin dute gehienek. Proba solidarioa da, aurten izen ematean jasotako 110 Nafarroako txirrindularitza eskoletara bideratuko da. Bestalde probak 1987ko Reynolds taldeko txirrindulariak omenduko ditu irteeran. Areto futbolean Osasuna Magnasiotak gaur lor dezake salbazioa. Jokatu gabe, Alzira FSek galtzen badu, mailaz jetxiko da, eta talde irurtzundarrak lehen mailari eutxiko lioke. Ba, esan behar dugu, Osasuna Magnasiotak Andaluziako bidea hartu duela, sailkapenean 7. den Jaen Paraíso Interiorren kontra jokatzeko. Partida maiatzaren 9 jokatuko da larunbatean 7:30. Alzirak irabazten badu, Imanol Arregiren mutilak puntuatzera behartuta daude. Eta atletismoan Aldaz eta Girado aipatu behar ditugu Espainiako pista txapelketara doazelako. Dantzalek usagenakoak Nafarroako selekzioarekin ariko dira eta Ourensen izango da hori. Bueno, ba, Eki Girado 3000 metrotan lehiatuko da eta Oian Aldaz 300 metro esi lasterketan eta Lau Bider 300 metro erreleboetan. Ba, aipatu behar dugu pozarren daudela albistearekin, aspaldi etzelako pistako Espainiako txapelketara klubeko inor joaten. Eta gaur egun entrenatzaile den Fermin Azkargorta izan zen azkena, 2016 joan zen. Ba, egunetik egunera atletek eta entrenatzaileak dantzalek usakanan egiten duten lanaren emaitza dela aipatu dute.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta...
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako gobernua.
3: Bueno, taren aipatu dizu egun bezala, ba, bateti bestia ibiliko gara, baina lehenik eta bueno, aurretik joan dadila, ba, ze festa ospakizunak izango diren asteburu honetan, eta horiek San Miguel festa txikiak dira, ba, festa horiekin Iturmendiraino eta Uarte Arakileraino joango gara. Eta lehenik eta behin, ba, egitaraua aipatu baino lehenago ere bai, San Miguel festa txiki hauetan, ba, zortzikoa dantzatuko duten gazteetako batengana hurbilduko gara. Iturmendiko zortzikoaren berreskurapenean aritu zen Gorka Rubio Galarza da, hain zuzen ere herriko dantza taldeko dantzaria. Berak hauxe dauka kontatzeko.
4: Iturmendiarra eta dantzaria, aldamenean dugun mutila. Gorka Rubio Galarza, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
4: Iturmendin hauek dantza egunak dira.
5: Bai, aspalditik ezakitzen duela zenbat urte hasi ginen, baina maiatzak batean beti hori dantzatu izan dugu maiatzan igoeraren ondoren, eta gero Mikel Doneako edo San Mikeleko jaietan ere ohitura hartu dugu ere urtero dantzatzeko.
4: Eta herrian dantzarako zalaitasun hori nondik, zer?
5: Ba, berdin, ja, aspalditik hasi ginela asko. Txasuko taldeko batzuk hasi ziren irakasle moduan Iturmendin aspaldi duela 15 urte inguru, eta hasieran ba apuntatu ginen denak Iturmendiko ume denak, eta gero ja urte batzutan batzuk jarraitu dugu, eta orain guztira lau talde osatzen dute Iturmendiko dantza taldea.
4: Beraz, zuen garaitik ona dantza herria bihurtu da Iturmendi.
5: Bai. Dantza taldean ordez ere Iturmendin esan daiteke oso dantzaria garela. Festetan ohitura dugu denok, bai mutilak eta bai neskek ere dantzatzeko. Eta beraz, Iturmendi herri dantzaria da.
4: Betidanik,
5: bai.
4: Beraz, plaza taldeak gustura egongo dira, zuekin plaza beteta eta dantzan ikustean zuek.
5: Noski, gainera Iturmendiko plazan tokia dago Iturmendiko bizan leguzie dantzatzeko.
4: Eta maiatza jarrita ez badago erlojuari bueltak, ezta?
5: Hori da, bai.
4: Bueno, Gorka, eta zu noiz hasi zinen zenbat urtekin?
5: Ba, ez dakit argi zenbat urterekin hasi nintzen. Nik uste Iturmendin 7-8 urterekin edo hasi nintzen, nire bi arreba helduak ere hasi zirelako. Eta hortik ba hasi nintzen Iturmendin, 12 urte edo izan nituen arte, eta 12 urte bete nituenean Altsasun hasi nintzen ikasten, eta aukera eman zidaten hori Altsasun apuntatzeko, animatu ninduten eta apuntatu nintzen Altsasun, baina Altsasun apuntatu ondoren esan nuen hau ez da nahikoa, eta orain Iturmendiko taldean eta Altsasuko taldean ere.
4: Bifalia.
5: Hori da.
4: Ongi, eta hasiera hartan, eta orain gaur egun Iturmendin nunen ensaiatzen da, o nun egiten duzu?
5: Bai, ensaiatzen da betidanik, dantza taldea sortu zenetik, ensaiatu izan dugu eskola, orain den eskola zaharrean, lehen duela hori 10-15 urte edo eskola berria egin zutenean sortu zuten gela bat dantza adibidez irakasteko modukoa, eta orain hor egiten dugu plaza ondoan.
4: Bueno, eta ordutik pausoak eman duzu, esan duzu Iturmendin hasi, Altsasun segi eta bietan orain.
5: Hori da, orain bietan. Egia esan lehen esan duan bezala betidanik izan dira Altsasuko dantza taldekoak Iturmendiko irakasleak. Orduan azkenan toki batean egite ditugun dantzak elkartzen dira edo erlazio handia dute pausoetan bi herritan egiten dituan dantzetan. Orduan batzuten igual nahasi naiteke horrekin, baina erraztasun moduan edo ikusten dut.
4: Dantzaria eta mutikoak bateragarriak dira edo ez?
5: Bai, bai, bai, noski. Niri beti esan izan didate hori, oso kirolzalea naizela eta gainera beti danik ere futbolarekin futbola eta dantza egin izan ditut. Dirudienez hori, kirol oso ezberdinak, baina ikusi alduzu hori egin daitekela eta naiz da orain futbolean ez ibili beti. Da, hori, duela bi urte arte, bi kiroletan ibili izan naiz.
4: Bateragarriak dira, hau ja jakin mina, eh? Bateragarriak dira dantza pausuak futbole regate bat egiteko edo iskine egiteko aurkariari?
5: Batzutan, da igual dantzarekin edo lortu ezakezun malgutasun hori, futbolean erabili ezakezu, beste donor iritsiko ez den baloi bat hartzeko, baina egia da beste batzutan igual kargatzen zaizkizula hankak, futbolean eraitzen zarelako, eta gero dantzan hanka ezin naltza. Baina bai, bateragarriak bai.
4: Esan duzunez, gazteak dantzan dabiltza Iturmendin.
5: Bai, bai, asko. Nik uste, bost urteetatik, da hori, 25 ingurura, esan dizuan moduan, lau talde daude, beraz, Iturmendiko aur gehienak, bai, neskatu mutileak ibiltzen dira dantzan.
4: Eta noiz bueltatu zen, o zenuten, 8koa Iturmendiko plazara?
5: Ba, duela 4 urte, uste dut, edo 5 urte, ezakit, hasi ginen 8koan pauso eta zeta pixkat informatzen. Ba, genekin 8ko bat zegoela, duela, ezakit zenbat marka da, gizonek bakarrik dantzatzen zuten, eta hori bagenekin bakeikun antzeko 8ko antzeko bat dantzatzen zelako orduan, hasi ginen informatzen, hasieran bakeikuko batzuei galdetuz, eta gero Altsasuko txistulariekin ere ibili ginen hizketan, eta azkenan gehien bat Iturmendiko dantzako taldekoak, ba, animatu ginen, haiekin denak elkartzen.

0: askotan ere beste biztanleei edo iturmendikoei erakusten, baina hortan gabiltza oso zaila da. ohitura ez dagoen, ba, dantzateko ohitura edo ez dagoen herri batean, gehien bat, dantza bat erakusteko. Oso zaila da, behintzat, ensaiatzera edo animatzera.
1: Zer garritu da, zortzikoaren ardura gazten bizkar?
0: Bai, gazte dantzarien bizkar esango nuke, ze azkeneko hori lau urtetan saiatu gara denei erakusten, baina beti animatzen garenak eta azkenean beti Iturmendiko plazan dantzatzen dugunok dantzaria gara, baina nik uste hemendik urte batzutara hasiko garela kintoei erakusten. Ez dakit behartuko ditugun edo animatuko ditugun, hobe esan da. Baina igual gure asmoa da urrengo urtean horrekin hastea, aber animatzen diren kintoak ikastera edo behintzat animatzen diren etortzera bakarrik ikusteko nolakoa den dantza, zein erreza den, eta animatzen diren ere gero kintoetan otsailan dantzatzera.
1: Ba, aldamenean urdin harrak dituzte, gauza bera egiten eta altxasuarrak ere.
0: Bai, bai.
1: Baita olaztiarrak.
0: Ea jarraitzen duten ere bereien ohiturekin.
1: Bueno, ikusiko dugu iristen den hori. Esan duzu duela lau bat urte erreskuratu zenutela zortzikoa, noiz eman zenuten plazan lehenengo? Ze festetan, ze...
0: Bai, hori da, festetan lehenbiziko aldiz horatzen nahi zori, dantzatu nuela festetan, ze beti hori, San Migueletan dantzatzen dugu, baina baita ere gordetze ditugu dantza batzuk festetan dantzatzeko, orduan hori, maiatzak batean markatu. Eta hori, dantzatzen dugu gero ere jaietan. Eta hasi ginen, ba, zortzi, esan genuen, bos, daukagun ez oitura, dantzateko festetan, dantzatuko dugu zortzikoa, jende gehiago ere dagoelako, eta jende gehiago ikusteko aukera izateko. Eta, ba, hori, duela lau urte dantzatu nuen, ea hemendik aurrera hobe kintotan dantzatzen bada, baina festetan eta kintotan bi egunetan dantzatzen baldin badugu hobe.
1: Eta bueno, inauteritan ere ikusi dugu.
0: Bai, esan dizut hori gabiltzala ahalden egun guztietan dantzatzen, jende gehienak ikusteko, baina gure asmoa ez da ere jendean ekatzea, ez hortikoa ikusteaz, baina hartu barko dugu aukera festa edo jende gehien dagoen egun hoietan, eta hola, ea jende animatzen den ikasteko.
1: Dantza egiteko musika behar da. Zer musikari jotzen du musika? Txistularia, gaitaria, trikitilaria, kordiolaria, nola zabiltzate horrekin?
0: Ba, txistulariak. Normalean zortzikoa ez dakit erraza edo zaila den jotzeko, nik ez dut txistua jotzen, baina hori normalean txistuek jotzen dute eta atabala, eta hasieratik, bueno, hasierako bi urtetan altxasuko txistulariekin ibili ginen ensaiatzen, gero badaude ere Iturmendiko askok badakitela txistua jotzen aspalditik ere, eta festetan dantzatu izan ditugun alditan Iturmendiko txistulariek ere etorri izan dira, ba, laguntzera, eta abestia jotzera, oso zortzikoan abestia jotzera.
1: Festen aurretik ensegoak egin beharko dituzue, hor gazteek?
0: Ea animatzen diren gazteak ensaiatzera, baina nik uste hori, ensaio gehien egingo ditugun hilabeteak izango dira urrengo urteko urtarrilan edo, ze ikusi dugu festetan oso zaila dela jende animatzea, nik uste resakak motivazioa irabazten duela, eta resakarekin ezin da etzerrikasi. Beraz, saiatuko gara ensaiatzen urrengo urteko kintoak baino lehen.
1: Ba, pixka bat modu bat gizarteratzeko, ez
0: da? Hori da, hori da.
1: Eta San Migueletan esan dugu dantzatuko duzula, bakarren batek ezagutu nahi badu dantza, noiz plazatu behar du, Iturmendiko plazatik?
0: Ba, Iturmendiko San Miguelak edo Mikel Doneako jaiak maiatzak 9 larunbatan ospatuko ditugu, eta dantza, zortzikoaren dantza, arratsaldeko 8 izango da.
1: Auzate garaian, gero.
0: Auzate garaian, eta zikekin batera, osea, izango da bomba.
1: Bakarren bat animatuko da, orduan,
0: ez da? Agian zortziko dantzatzera ez, baina nik uste zortikoan ondorengo harinari

0: fandangoa dantzatzera, bai.
1: Herritarrenako, iturmendiarrenako zer da zortzikoa?
0: Ba, esan dizudan moduan hain dantzaria edo dantzazalea den herri batentzat, ba, asko maite dugun ohitura bat. Eskerrak baliagindu ginela ere berreskuratzeko, baina betidanik dantzatu izan den zerbait, betidanik erakutsi eta urrengo generazio edo erakutsi izan zaion zerbait, eta esan dizudan moduan alegindu ginen berreskuratzen, baina nik uste alegindu barko garela orain ohitura hori zabaltzen eta mantentzen behintzat.
1: Etorkizuna beraz badu.
0: Bai, bai, noski, noski badu.
1: Bueno, ba, segi dantzan, segi inguruak alaitzen eta transmisio lan horretan, Gorka, eskerrik asko azalpen horiengatik eta dantza on eta festa on.
0: Eskerrik asko.

0: Bueno, ba, hortxe, ez da, San Miguelak aipatu dizkigu ba, gorkak eta nola zortzikoa ere dantzatuko duten larun batean, arratsaldeko zortzietan, ez da, Iturmendin. Bueno, ba, hortik pasako gara jarraian urrengo elkarrizketara, luzexiagoa den elkarrizketa batera, baina, bueno, ba, interesa ere baduen, ez da. Global Sumut Flotilako udaberriko misioko kide izan dira Patxi Calleiras Benito eta Adur Ramirez de Alda Pozueta. Haiekin izan da gure lankide Alfredo.
1: Barcelonatik apirilaren 12an abiatzekoa zen Global Sumut Flotilla eta ontzidi horretan Gazarako norabidean abiatu zen ontzidi horretan bi altsasuar zeuden gure aldamenean ditugunak gaur. Patxi Calleiras Benito, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta Adur Ramirez de Alda Pozueta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, Global Sumut Flotillako kideak zarete, o izan zarete, maiatzaren laua bueltatu zarete etxera, baina azteko eta behin, eta mamian sartu aurretik, zer da flotilla, zer da Global Sumut Flotilla?
2: Global Sumut Flotilla, flotilla desberdinen koalizio bat da, 20 urtez baino gehiago, flotilla desberdinak Gazara iristen ailegatu dira, hasieran gutxi batzuk Gazara iristea lortu zuten, eta urteen poderioz ba eta Gazan egoera okertuz joan ahala ba existitzen ziren flotilla desberdin hoiek Global Sumut Flotillan batu dira. Bueno, gu aurtengo udaberriko misioa inoiz egin den misio handiena, historiako misio handiena izan da. 80 barku baino gehiago Gazara bideantz mobilizatu dira eta lurreko konboi bat ere
1: abiatu da
2: Rafako pasabidera helburu duena.
1: Bueno, orduan Global Sumut Flotilla esan duzu flotilla batzuen batuketa dela, zer da nazioarteko ekimen bat, ez?
2: Bai, hala da. Nazioarteko lurralde desberdinak batzen dituen ekimen bat da. 50 delegazio baino gehiago dituenak. Bertan aipatzekoa da ere estaturik gabeko nazio zapalduek ere delegaritza propioak eduki dutela, gure kasuan Euskal Herriak bere delegazio propioa eduki duela, Kataluniak eta Galiziak bezala. Eta hori da bertan herrialde asko jendea elkartu da.
1: Ezagutzen dugu dagoeneko orduan Global Sumut Flotilla eta bere helburua da zein da?
3: Bere helburua misio honetan behintzat da Gazako blokeoarekin buskatzea, Gazara iristea, giza laguntza bertara eramatea eta bestetik ekimen komunikatiboa ere bada. Holako gauza hain handia, ez, hainbeste nazionalitateko jendearekin, hainbeste jende inplikatuarekin, baita baliabide bat, nazioarteko ikusmira hori gure ganatzea eta Palestina jartzea berriz ere agendaren lehen lerroan, ez? Eta hori ikusi dugu, hain batean lortzen duela, azkenean guk gure gorputza jartzen dugu hor misioan eta horrek ere bai baitu interpelazio ezberdinak eta eragin ezberdinak, ez? Eta orduan helburua hori batetik elkartasuna, giza laguntza eta noski politikoa Palestinako auzia lehen lerroan eta ardurak jartzeko eskaera.
1: Eta Adur, Patxi, Adur, zergatik egin zenuten bat flotillarekin?
2: Bueno, nik uste argi dagoela, ez, zein den palestinarren egoera, genozidio brutal batean murgildu daude, eta, bueno, nire kasu partikularrean uste nuen flotilla zela, palestinar resistentziaren aldeko borrokan, pausu kualitatibo oso handi bat ematen zuen ekimen bat, eta nik pertsonalki parte hartu nahi nuen.
3: Bai, nialtik berdin. Askotan esaten dugu mobilizazioa garrantzitsua dela, mobilizazioa hor egon behar da, baina askotan ere bai sentitzen dugu norbaiteko frustrazio bat, ez? Ba, zerbait gehiago egin genezakenaren sentsazioa, ez? Tarduan ba aukera hau ateratzen eta bueno, pues ez dakit nere kasuan ez nuen bita pentsatu eta aukera izan nuen parte hartzeko eta parte hartu nuen.
1: Eta ontzidian, esan duzu, nazioarteko ekimen bat dela, ontzidian nolako jendearekin topo egin duzu?
2: Ba, denetarik aurkitu dugu, ba, perfil nautiko edo nautikoko jendea, perfil politikoagoko jendea ere, baina orokorrean nik esango nuke, jende oso onbatekin egin dugula topo, ikaragarri izan da, jendeak zeukan lanerako prestutasuna eta zehargi zeukan jendeak gazara iritsiko ginela eta borondade horrekin eta naiz eta arriskutsua izan, ba guztiok genokala argi ba nora joaten ari ginen eta egia esan ba oso jende jatorrarekin eta konprometituarekin elkartu gara.
3: Alde hortatik ere bai igual gehitzea antolakuntzatik beratik ba, egin izan ditugun formakuntza saioak, tailerrak eta kokapena, ez? Ere bai kokapena oso garrantzitsua izan dela eta eskertzekoa dela ere bai ba, bueno, guztiok argi edukitzeko zertara goazen, zein den misioaren helburua eta bueno, ze zaila den ere bai, batzuk esan duzun bezala hain jende ezberdina ba, helburu komun batzuetan lerrokatzea, ez?
2: Eta bueno, gero ja perfil teknikoetan zentratuz, ba, bazegoen hori, mekanikoak eta navigazioko perfila zokaten pertsonak, baziren ere irakasleak, osasun langileak, eraikitzaileak ere, ba, pixkat, han bertan, ba, hori, perfil tekniko horiek, ba, bertan ekarpen bat egiteko helburuarekin.
1: Behin gazara iritsita, han lanean jarritzeko. Bueno, flotilla abiatzen den momentutik badaki parean izango duena badala Israelgo estatua. Horretarako prestatzen zarete flotillan.
3: Bai, ba bueno, zentzu ezberdinetan, ez? Batetik protokolo oso argia eta oso landua eduki genuen eta zen, ba bueno, ekintza ez violentoa eta zibila zen ezkero, ba genekien Israel armadarekin topatu ezkero, ba bueno, gure misioa egitekoa zela. Ba, nolabait egoeran edo tentsionamenduan ez gehiago eskalatu, ze bagenekien eta badakigu, ba ze nolako arriskua dagoela eta bueno, eta izaera hori, ba izaera zibil eta giza laguntzarako ekintza bat dela behin eta berriro errepikatu izan dugu, ez? Eta gero ja praktikoago batera, bueno, Bartzelonan egon ginen astebete, hor simulakro ezberdinak ere bai egin genituen oso landuak eta oso, ba bueno, incluso gogorrak esan daiteke. Eta bai, nik uste guztiok jakitun ginela zer etorri altzitekeen, eta zer etorri zen, azkenean.
1: Laurogei itxasontzi, ez dakit, Patxita Adur elkarrekin joan zineten, edo nola tokatu zitzaizuen. Nola egiten lan banatek eta hori, ze jende pila bat joan zineten.
2: Bai, jo, azkenean banaketa hori egitean eko zaila izan zen, ba, itxasontzi desberdinetan perfil tekniko eta politiko desberdinak banatu behar zirelako. Nire kasuan, nire joan nintzen Lapiña itxasontzian, Kisaria, Palestina izenarekin izendatu zena, kontatzeko berezitasun bezala, ba, itxasontzi guztiai jarri zitzaizkiela, 1948ko Nakban, suntxituak izan ziren herrien izenak jarri zitzaizkiela. Nire kasuan, ba, Kisaria izan zen, bere garaian Israelek suntxitu zuen herri garrantzale bat.
3: Eta nire kasuan Tantamzen ontziaren izena, izen palestinara albasar, beste herri bat, eta, bueno, gu zazpi joaten ginen ere bai barkuan, ba, bueno, kapitaina eta antolatzaile azgain, ba, Patxik esan duen bezala, ba, osasun langile bat ere bai, eta gero beste hiru ofiziala eta beste bi. Adibidez, ortean izan nuen beste euskaldun batekin tokatzea, baina bueno, guztiz zorizko zerbait izan zen, azkenean antolakuntzak egiten zituen manaketak eta tokatu al zitzaizun ba, batekin edo bestearekin, azkenean horrizkuntza ere bai da faktore importante bat, baina bueno, saiatu gara.
1: Moldatu zarete, ze hizkuntza inglesa edo?
3: Bai.
2: Bai.
1: Venga. Bueno, abiatzekoak zineten apirilaren 12an itsasoak lagundu ez eta pixka atzeratu zen. Bueno, hasi zineten, abiatu zineten, ez du bidea nere goraberak itsasoaz eta hitz egingo, baina iritsiko zen egun bat, gau bat zehazki apirilaren 29an. Gau horretan ze arraio gertatu zen.
3: Itxasontzi bakoitzak badauka bere historia, eta gurean adibidez ba izan zen gaueko 10ak aldera, ikusi genuen zerbait mugitzen ari zela, bengala batzuk piztuta ikusi genituen, irrati zere bai zerbait barkuren bat abordatzen ari ziren abisatu zuten, baina ezin genuen sinetzi, ze 1500 kilometro ingurura zegoen Palestinako kosta, orduan ezin genuen sinetzi hori Israelgo armada zenik. Baina hortik ja joan ziren minutua pasatzen, ikusi genituen lantxa azkar batzuk, argi batzuk horrela hortik, eta etorri ziren adibidez nere barkura, eta eta direktamente tirokatu zuten gure barkua, eta hor, guztio jarri ginen horre askuak altxatuta, ezin genuen sinetxi, hasiera batean, greziar armada zela uste genuen, pixka bate, molestatzera, edo inkluso igual identifikazio eskatzera, edo dena delakoa, baina tirokatuak izan ginenean, ulertu genuen, greziar ejertzitoa, igual izan zitekela, baina ez genuen horren ziur, eta gerora ja esan ziguten Israeldar armada zela. Eta hortik ordu batzuetara, ez genion kasurik egin, eta hortik ordu batzuetara berriro ere agertu ziren, ja abordatuak izan ginen, eta atxilotzeko bidean haiek ere bai esan ziguten 10 egunetarako edo prestatu behar ginela, atxilotuak izango ginela, baina batean beste lantxa azkar bat etorri zen eta uste dugu denbora edo tokiri gabe zeudenez alde egin zutera eta utzi gintuzten barkuarekin saboteatuta, ezin ginen hortik mugitu eta noski mugikorri gabe dena moztuta eta utzi gintuzten a deriva urrengo gunera arte.
1: Zer izan zen, zuen barkua abordatua eta dena ondatu zuten, zuek atxilotu eta dena ondatu zuten?
3: Hori ez gintuzten atxilotu. Orduan geratu ginen barkuan, motorra saboteatuta, orduan ezin genuen aurrera ez atzera egin. Eta hain azkarra izan zen ez historia, mugikor bat ezen urperatu, nahi gabe gainera. Eta gero alde egin zutenean, mugikor horrekin zortea izan genuen eta gai izan ginen koordenak aurkitzeko Google Mapsen bidez, eta horrekin bidalia izan genuen nun geuden lokalizatuta eta horregatik gero etorri ziren gure bila Open Mapseko kidea. Baina hori izan zen zortearen kumulo bat eta izan genuen horrela laguntza eskatu ze bestela egongo ginen itsasordian esperoan.
1: Oraindik ere igualean.
3: Bai.
1: Eta patxizu, vale. Itxasontzian zer gertatu zen?
2: Hori, gure itxasontzian, kisarian, hori esnatu gintuzten esanez lehenengo dron protokolo aktibatu zela, eta gero esan ziguten hori interzepziorako prestatzeko. Hasieran uste genuen simulakro bat egiten egun dela, ze hori adorek esan duena oso interzepzio goiztiarra izan da, Kretara iritsi baino lehen, orduan ez denuen sinesten ez. Eta adurren barkua grabatutako bideo iritsi zitzaigun, ikusi genuen bazirela beste itsasontzi batzu hori komunikazioa galdu zituztela, ikusten genituen, ez, urrutian argi batzuk ikusten zela, barku potente bat zebilela hortik eta drone aktibitate asko, ikusten ziren lantxazkarrak beste barkuetara joaten, eta barkua topera jarri genuen, eskapatzen saiatuz, baina guk ez genuen lortu. Uste dugure barkua interzeptatzen azkenetarikoa izan zela. Orduan, Israeldarrak gure barku ondoan jarri ziren bere lantxa azkarrekin, armekin apuntatuz, esanez barkua gelditzeko, eta momentu batean, gu eskuak altxatuta, eta momentu batean sartu egin ziren. Sartu bezain pronto, probara bidali gintuzten, belauniko eta eskuak lotuta, eta hasi ziren barkua saboteatzen, motorra, genituen kamarak, eta belak ere rajatu zituzten, barkua txikituta utzi zuten. Momentu hori, nahiko tentsua izan zen, ere esan ziguten arropa prestatzeko, eta eta pasako ginela ba beraien eskuetara, eta demora guztian ba violentziaz tratatzen dituzten, mehatxuak egiten zizkiguten, inkluso heriotza mehatxuak, orduan, ba hori, ba momentu tentxoak izan ziren.
1: Tratua beraz, xamurretik batera ez. Eta, pasatu zintuzteten zuek beraien txasuntzira, baitu zintuzteten, edo nola izan duzen, zuena, apatxi?
2: Guri lantxa azkarrean montatu, eta hortikan, ba, petxe barku erraldoi horretara bidali gintuzten. Vamos, baiketa bat izan zen, espetxe barkura sartu, eta ba bertan ere ba violentzia tratu berdinarekin ba denbora guztian belauniko bultzadaka denbora guztian violentzia oso handiz katxeatu gintuzten, Israelgo bandera baten aurrean katxeatu gintuzten, hola violentzia handiz, eta izena eman eta ja sartu ziguten ba preso guztiak, bueno, baitu guztiak barkatu, elkarrekin geunden ba holako modulo kontenedoreekin osatutako karratu batean, kontenedore eta alambre espinoekin osatutako kontenedore batean.
1: Baituta egun batzuk.
2: Bai, kasi bi egun egon ginen baituta. Claro, gu baitu gintuztenean ez ziguten esan ez zergatik baitzen gintuzten, ez zenbat denbora egongo ginen baituta, ez nora eramaten gintuzten. Orduan ba nahiko gogorra izan zen, zentzu horretan ez genekien nora gindoa zen, barkuko ba, baldintzak oso kaskarrak ziren, eta bueno, ba, eguzkia atera zenean, pixkat orientazioa eginez, ikusi genuen Israelera bidean gindoa zela, edo norantzko horretan, orduan ba, bueno, pentsatzen genuen minimo lau egunez intxasontzi horretan pasako genituela. Gero azkenean Kretako beste puntara eraman gintuzten, orduan izan ziren bi egun.
1: Egun nahi duro gita, magost, persona. Elkarrekin egoteko aukera zenuten, edo baganatu zintuzteten, edo...
2: Ba, kide guztiak elkarrekin geunden, hola esaten dizuz, ba, merkantzia kontenedorekin karratu bat sortu zuten, alambre espinokin, eta ba hor, komun kiminiko batzu jarri zizkiguten, eta hiru kontenedoretan bakarrik sartzeko aukera genuen. Guzkitik
1: babesteko
2: eta gero gauez lo egiteko. Kontua da, bueno, 185 ginen, eta kontua da hoietako batean ba 60 lagun inguru sartu bar ginela, baina gehienez eta batak bestearen gainean jarrita, pues gehienez asko jota 30 lagun sartzen ginen, 30-40 lagun. Orduan ba jende asko kalean egon behar izan zen, koltsonerekin, ba hori, txobolak egiten genituen eguzkitik esteko, gauean kriston hotza pasatzen genuen, eta ba hori, batak besteen gainean egon behar, egon behar ginen.
1: Nahita eginda.
2: Garo, nahita.
1: Bueno, noiz behit esaten dizuete hor dago Kreta eta hor zuazte.
2: Ba bai, hori egon ginen, bueno, pixka eta azaltzeko gehiunola izan zen, egon ginen bi egunez, lehenengo gauan pues izan zen interzezio gaua, urrengo egunean pues goizean zeozelelo egitea lortu genuen, baina egun guztian zehar egon ziren rekuentoak egiten, bakarri, bueno, argi zeukaten zenbat gaunden, ezin ginen hortik eskapatu, baina bueno, pixkat, ba hor, gaizki pasarazteko rekuentoak egiten zizkiguten, posizio txarretan egotera behartzen gintuzten hiru orduz eguzkitan, eta bueno, rekuento hoietako batean eraman zuten Saif, eta bueno, beste kide batzuk ere noizbehinka posartu hartzen zituzten eta jipoituz isolatzen zituzten. Ba, gero hori, ba, gure kideak askatzeko ba, protesta egin genuen kartzelan, 60 kide goze greban jarri ginen, ba, oiuka eta kontenedorei emanez ba, egon ginen orduak eskatzen gure kideak etortzeko, eta bueno, beraiek ba, erantzun zuten gauean urrengo gauean ura botaz, claro, jendea kalean egin bar zuen lo, eta beraien erantzuna pues izan zen gauean noizbehinka pues ura botatzen ziguten, eta ja bigarren eguneko goizan bi tiro eman zituzten airean eta sartu ziren ba guztiak fusilekin apuntatu, zostikadak ematen, eta esan ziguten lurrean jartzeko, belauniko, berriz ere, orduak pasa genituen hola, eta esan ziguten beste teokui batera eramaten gintuztela. Momentu hartan, ba, kide guztiak ostikadak, ukabilkadak, eta denetarik eman ziguten, oso violentoa izan zen. Eta hortik ja, ba Greziako eskuetan ja utzi gintuzten.
1: Bitartean Adur desagertuta.
3: Esan dizuan bezala hori, ba, koordenadak pasan genituen, eta Open Arms etorri zen gu erreskatatzera. Baina, ba, hor sartu zen beste elementu berri bat, eta izan zen ekaitza. Eta sartu zen ekaitza oso potente bat, olatu oso handiekin, eta bueno, guk sakabanatu ginen, ba, geratzen ginen jendea, hiru barku ezberdinetan, erremokatua izan bitartean, ba, behintzat timoiari eta norabidea mantentzeko, baina hori itsasoa hasi zen gaiztotzen eta gaiztotzen, eta azkenean Open Arms-etik esan ziguten, ba, gure segurtasunagatik eramango gintuztela haien barku handira, eta erreskatatu gintuzten horreako lantxa batzuetan, eta gauean zehar, ba, hiru barku horiek bi ondoratu egin ziren, eta hirugarrena askatu eta la deriva geratu zen. Orduan, ba, bueno, izan zen, egia esan, oso, ez dakit nola definitu, oso arriskutsu alde batetik, eta hori, pues, sineste zina bestetik.
1: Zuek bazenuten haien baitetaren berri?
3: Bai. Ba, genekien, eske guk ikusi genuen bi fragata horiek, gehi lantxa azkarrak eta barku espetxea, guk ikusten genuen, eta argiak eta guzti hori. Ez azkena ez egin atxibetuak izan, lehen kontatu duan agati, baina zegoen montatuta historia guztia. Uhum. Orduan, ja, alde gizutenan israeldarrek, ja, guztia ateratzen hasi zen, argia zegoen itxasoan, eta horti gutxira, greziar guardakostak etorri ziren, ba, galdezka, zemeidei hotxak eman genuen. Eta, bueno, horre bai, komentatu behar dago, oza, Greziaren ez konplizitatea, baizik eta kooperazioa zuzenan zehargia izan zen, bai atxilotzean, bai baitutakoak askatzerakoan, eta bai, ba, bueno, azkenean urri internazionalak dira, baina gertuen dagoen herrialdea Grezia da, eta ikusi da kooperazio argia, haiena.
1: Kretara iritsi zineten, eta han zeharrera, Greziara gobernuak,
3: zuek lehenengo iritsi zineten, ez?
2: Bai, gu hori Greziako armadak eta ba, utzi gintuzten portu abandonatu batean, horre izan zen transferentzia, eta ba, autobus batzutan montatu gintuzten preso guztiak, saifetatiago izan ezik, ba, baitu guztiak ja lurrean gundenean. Orduan beraien plana zen aireportura eramatea. Claro, hor arazo bat suertatu zitzaien da, Greziako jendea enteratu egin zela, gertatzen ari zen astakeria guztiaz, eta ba, Greziako jendea mobilizatzen hasi zen, eta aireportuan gure zain zegoen. Beraz, Greziako polizia denbora guztian bidai hori atzeratzen saiatzen ari zen, gu baitua ginenak eta guri itxoiten zegoen mugimendua ez elkartzeko. Horrek, ba, protesta haundiagotan eskalatzeko beldur ziren. Orduan, ba, situazio oso arraroan geunden, guk esaten genienea benetan preso, haien eskutan preso geunden, beraiek ezetz esaten zuten, baina ala ere, ba, denbora guztian bidaian zehar, ba, autobusa gelditu zituzten pixagiteko. Gero gelditu zituzten autobusak, ez omen zegoelako lekurik aireportuaren parkinean. Gero ja, gelditu zituzten autobusak denda batean zehose jateko erosteko, vamos. Eta momentu horretan, nazkatu ginen, eta erabaki genuen oinez joango ginen aireportura, saif eta lehen bai lehen mugikor bat lortu bar genuen komunikatzeko gu zein egoeratan geunden, eta batez ere saif eta tiago baitu zituztela. Eta baitu eta jarraitzen dutela gaur egun ere. Orduan, iritsi ginen aireportura, eta Greziako lagunekin ba, manifestazioan zeundela elkartu ginen, momentu oso unkigarri bat izan zen, brutala, nola antolatu ziren ba, gure zain egoteko, eta bertan, beraiek, denetarik behar genuen ekarri ziguten, ba, mugikorrak erabilial izan genituen jendearekin kontaktatzeko, nik horrela kontaktatu noen lehen aldiz ba, hemengo jendearekin, arropa, janaria eta denetarik eman ziguten, Eta bueno, gero beraien pues bueno, beraiek antolatuz, ba bertako etxe okupatu batean ba geratu gara
1: egun hauetan
2: zehar beraien etxe okupatu batean geratu gara eta bueno, ba Greziako herritarren erantzuna sekulakoa izan da eta ba Greziar gobernuarena kontrakoa. Gure baitzaileak izan dira.
1: Zu iritsi zinelerako ja etxera zuzenean.
3: Ez, bueno, brometan bestekide batek atxilotua etzen izan, bestekide batek ba genuen talde bat eta esan zuen, "Kagora mar, azkeran atxilotutakoak iritsiko dira gu baino lehenago Kretara." Eta arrazoia zuen. Bai, arrazoia zuen eta gu ba hori, azkenan ekaitzagatik Openarsen pasagen dituen ez dakit, bi hiru egun, ze Kreta azkenan oso handia da eta guk egin genuena zen kosteatu ba haiek zeuden Heraklion zeuden toki arte, ez? Ez barkatu Heraklionez,
2: Hierapetran
3: eta gero hortik kotxean eraman gintuzten Heraklionera. Eta iritsi ginenean, ba gure bai eraman gintuzten etxe okupatu hortara eta bueno, hor elkartu ginen atxilotutakoekin, egia esan izan zen super, bai, oso momentu polita. Eta bueno, oraindik horrez genuen erabaki ezta ere bueltatzea, ez? Egon ginen hor ba bueno, gure artean hitz egin, konpartitu, lehen esan dugun bezala, pues barku bakoitzak mila historia zituen eta bizka bat ber konposatzen ari zen historia, ez? Eta hor egon ginen pare bat egun, uste dut, eta gero ja ba atzo bueltatu ginen.
1: Mm-hmm. Baitu ondoren zergatik atxilotu zituzten eta eraman zituzten Israelera eta preso jarraitzen dute Seif Abukesek eta Tiago Gabila. Zergatik?
2: Guk uste dugu, bueno, askotan itzaiten egon gara, zergatik izan den interpretazioa hain goiztiarra, eta bueno, batez ere, ba, uste dugu alde batetik Saif hartzeko helburua zutela, hori beraien helburutako bat izan daiteke, eta argi dago badela, beste helburu bat izan daiteke, ba, azkenean egun barku geldiaraztea beraientzat logistikoki ba, zaila dela, naiz eta, bueno, militarki oso prestatua dagoen herrialde bat izan, ba bueno, ba ginen benetako arazo bat eta bazen aukera real bat Gazara iristeko. Orduan horregatik izan zen interbentzio hori da egiten dugun irakurketa pixa.
1: Bidean barkuren bat Israelera joaten zen barkuren bat desbideratu zenuten. Flotillak hori egin zuen. Hori ere ez dakit zakuan sartzen duzuen.
3: Ba, bueno, egia esan ez dugu sartu zakuan, baina izan daiteke, bai, noski, bueno, azkenean hor ekintza bat planteatu zen, ezen gainera ekintza bakarra izan planteatzen, eta bueno, horrek ere bai oi hartzun bat izan zuen, eta horrek, ba, ez dut uste, gehiegi gustatuko zitzaienik, ez, hau, baina patxik esan duen bezala, ba, Saifek adibidez, ez zuen bukaeraraino joateko intentziorik. Ze berak badaki de bai, ba bueno, palestinarra izanik, ba zen nolako arriskua daukan ba Israelek atxilotzen edo baitzen bali mazuen. Orduan bere asmoa pasaren urtean bezala zen ba flotilla bukatu horretik edo zonalde naranjara iritsi aurretik ba alde egitea eta imaginatzen dugu hori Israelek bazekiela eta hori baino lehen pues interbentzio hau prestatu zuen. Eta gero Tiago bestetik ba izan da ba bizkat igual guzti honen aurpegi bisible bat, ez edo bai. Eta orduan ba bueno, bi pertsona
1: hauekin,
3: bai, bi simbolo hauekin, ba batetik Saifen baiketa eta bestetik igual flotillaren zapuzketa bat edo desartikulazio bat planteatu nahi zute.
1: Ontzidiaren kontra nazioarteko uretan egin zuen Israelek, horrek ze esan nahi du?
3: Impunitatea, ez da lehenengo hitza etortzen zaiguna buruan. Eske da erokeri bat. Erokeria da ere bai, hango lurretan gu baitzea gure ekintza, nazioarteko zuzenbidean arabera, bai, ekintza legala da, giza laguntza eramaten ari gara genozidoa pairatzen ari duen herri batera, ez da inundik inora ekintza ilegal bat, eta ja soilik baiketa bat, ja tokizkan pokoa izango izateke, baina ere gehiago izan den tokian izanik, lur internazionalak ziren, baina Europar urak ziren. Orduan, ezin dugu imaginatu ba Menorka edo Mallorcako uretan ba batean Israeleko armadak ba bueno, jendea baitzen hastea, ez? Ba berdina da, eske berdina da eta da sinistezina ze egin dute eta ez daukate ingo kosturi.
1: Israelek Global Summit flotillaren kontra egin ondoren erantzunak izan dira edo ez dira izan? ze valorazio egiten duzu?
2: Bueno, ni egia esan ez naiz pixkal durreratzen ari naiz, eta mugikorrarekin egun bakarra daramat, orduan pixat albiste eta zenteratzen ari naiz. Baina nik uste dut ere ba, Europak utzi egin duela hau gertatzen, eta ez dagoela benetan neurri errealik hartzen ari. Askotan hitzetan geratzen dira Europak esaten dituzten gauzak, batez ere beraien kostu politikoak neurri batean neutralizatzeko, baina nire ustez argi dago Europa eta Israel aliatuak direla, hori ezaigu aztu behar, eta Europak egiten ari duena ba ezerrez, utzi du hau gertatzen eta utzi uzten jarraitzen ari du.
4: Etortzeko honetan hemen kalmatzea eta bizkaia pakea bilatzea. Baina, bueno, pakea ona da eta lortzen balema da estamentu horietan ere, eta etekin aurrei ateatzen badiote eta denon onurako, hobe, zango inuke. Berki, gainagoan bestela, bueno, ikusten dugu eguerdia nola dagoen, baina astelenaino 18 gradutan mugituko gera, eta esan leike arrisku bizkaia bat euria botatzeko, baina ongi, gero heldu zaizkiola ba hotzagoak. Nik ikusietenen osteunen 10 gradu, eta euria, eta txarra, eta hotza.
5: Pereza, berriz bai, eta bueno, eunotan hotz kontu baditu, izaten nahi ga, eta laxe da, gero euneke aurrea joan ala, temperaturek egun batzutan gora indo, euski goxoare bai, eta bai. Atzore bai bazen, baino goizetan hotz fresko bai. Eta berriz bai, egia da, Martin, bai, nizte sanen dizuen, nizu arrizko pereza matxe egiten.
4: Bai. Jendeak oso gaizki hartu du albiste hori, astean okarrea ikut dula. No, okarrea? Jode, okarrea zergatik inbehar du ba. Zaldu bai, marzoan, bueno, maiatzaren erdiak eskatzen, euskik bizkabatako xamena, dudarik gabe. Bueno, benei da Carreño, ja, urbildu zaigu. Hortxe, leio atzean dula, guztan dugu, egunero guk, hemen pantailan. Eta, bueno, pues, ze esan, sakan aldetik, ze esango inuke, ueldiari dagoenean ba.
0: Bueno, ba, atzokoaren oso antzeko eguna, daukagula lainori gabekoa hori bai, goizetik ja etzen atzo izan genuen lainori, baina bueno, ba, ez dakit, leioan ere ikusten duzu, argitasuna nagusi une honetan, baina hori, ematen du asteburu guztia ere, ez egon kortasun puntu horekin ba, ibiliko ote den, atzo ere, bueno, ez, ematen zuen eta iragarri zituzten ekaitzak eta alakoak, baina bueno, gurean ezerrez, atxalde polita, joan zen.
4: Ederra zegoen, atxaldea.
0: Horregatik, bai.
4: Bai.
0: Bai, bai. Hala,
4: xe. Egia esan, hemen mikrofon honetan jone oten dago izan, elkarrizketak egin ditu, gero nik emateko, goizeko 8:30-etan, eta nintzei, ze formula erabiltzen duen berak, ero mikrofonoa euten da, baina, bueno, urbiltzen ba naiz, iztonze kolpean, da nik naiz guartzen, ze zengatikan, izaten da.
0: Berak bajoagoa du, abotxa ere goxoago dauka, ez, ematen du.
4: Ala,
0: igual, zenik, bai.
4: Horrengatikan, no da? Eta zu esaten duzu denean, ba, venga, urrundu, mikrofonotik, pues hori. Ni uste bizkaiat esataria badegula ba mikrofona janaia.
5: Bai, bino, ez, bino, bai zinen kontue, Martin, asko proiektatzen dozo.
4: Ja.
5: Hotsa oso, ba, ahiala da, eta gaina oso hori gauzearra da, oso furtea da gaina.
4: Bai.
5: Eta orduan, neri gertatzen zait, zua izanen faderra volumenai etxibi ardot, baina gero, nahi da izketan hasten da, eta apena zentzuten diot. Orduan, nio barra dut izugarri. Eta horreti da kontu ez. Orduan, pixkoat igual...
4: Bai.
5: Hori baniken bideratu gabe igual... eta gero, mikrofonak daude. Hemen estudioko karrapeko mikrofonoak oso gertukoak die. Asko atzeratzen ba die, horre esate baterako horko mikrofonoetan, apena zentzuten zaie. Badaude beste mikrofono batzuk distantzirakoak ebadienak, eta distantzitik ere osongi entzuten dienako irratia askotan daude, eta hori.
4: Bai, nik ere umeak etortzen direnean ba esaten diet, urbildu mikrofonora ongi entzuteko gustora, hortxe, aitxatamak eta entzuten, gazteia grabatzen da, gazteia, eta pena baita, entzutea behar den bezala, eta urbildu mikrofonora, hola xiltzen gea. Bueno, zein, odeu, soinua bat beti astero jartzen deu, eta bueno, hasieran kostatzen.
5: Goa dauket jakiteko egitan.
4: Pues gaur jakingo dugu, ontsi, amabiak eta la orden inguru hortan, eta, bueno, pues alegindu gera askok, ni ere bai, oingoan alegindu nitzan, baina enun asematu, eta artik aurrea bai, ja, etxipena, sentitu nuen, da, enaiz berriz jarri buru austera.
0: Bueno, uste baino erraixagoa da, uste baino erraixagoa da, kontua, orduan, bai, bai, bai, gero, aipatzerakoan hartuko diozue tankera, baina, venga, badoa, badoa. Oi? Ah.

0: Chef. Bueno, dei batzuk izan dugu, zen, ja, hasi era motxelen, hasi izan, astea, baina gero, ja, animatu da gauza, de xente.
1: Bai, venga, animo, 9848, 5670, 661, 5232,
2: 9848, 6101.
0: Hemen berri zaharrak datian, 9848, 6040503. Izango dala. Bueno, goizan irakurtzen non, bueno, eta digitalean edo, uste nu zeure txarria naz, ez gartzen zunean, ba, emakume baten istripu bat, emakume batek etxe bateri jodiola ba, bere herrian etxarrin, gartzen zunean, nik etxarri hola gartzen zunean, pues gehienetan etxarria naz izaten baita, ez, hombre, herria txikitxoa da, hemengo alarraungoa, baina ez, gero, txarri larraun, nahi ba, txarri larraun. Eta, bueno, pues, emakumea eraman zuten, eta, bueno, medikalizatu horietako batean, eta gehiago informazio horik ez dauka horrela ba albisteak bere egoera nolakoa dan, eta, bueno, jarriko zuten observazioan, da, hola, ez, gaude, pixke bat esperon, pues, ez dala bai izan du oso larrie, edo, ta, laroita zazpi urteko emakumea, egia esan bi emakume dira edade horietakoak gidatzen dutenak horre txarri, eta, bueno, ez dakigu horrela ba zeintan, baina, bueno, horrela, eta claro, ez bakarrik honekin batera informazioa da, horrela esan behar da, eta, hombre, ni gaur digital horretan, pixke bat, eta git, arraru aintzait, bueno, informazioaren amaieran esaten du, y de momento se desconoce las, los daños que sufrió la casa. Ose, aurretik hartzen du, bueno, ez dakigula ba, ez, observazioan gelditu zala, eta ja ere el alcance de las heridas, o, bueno, istripurena, ez dakiela. De momento se desconoce los desperfectos de la casa. Ni, takit, ni bizkiat fuerte iritu zait. Utsi jone, etxean pakean, etxean kotxean ingo da dios etxeari, ba, agigu, zeo zer, edo han, edo txikinen, edo atarin, edo arrion bat, baina etxea, etxe bat, kotxean kotxkor batekin, ez dakit. Ez dakit, zuek horrela ba irakurrita etzinueke, horre guk duzu digitalean, ez? Este accidente txarri
1: bila nabil, baina ez dute opatzen, ez?
0: 87 urteko emakumea. Ez ateratzen. Eta bueno, pues hori, zaneota bezala kontatu nahi duen,
1: Ja, baina momentu. Bueno, behin jakinda bestea, pues claro, etxeak ze kalte izan dituen ere, ez dakite, eh? Osea, nahi dute, eske badira istripo batzuk etxeak kaltetu dituztenak, eh? Nahiko ere bai, esan nahi dute. Bueno,
0: baino, claro. Zuga zientea, bueno, beste kotxe bat, beste zerbait, ez, agente de, bat bai, horla bat, zerbait horla gertatu da, baino, etxe bat, neska, basarri ondioietako bat, bat bai, seguro, ze alitekela, eta ataria, jozko, ataria bota, o, gauzin, gauz, ez, baino, ni, ara, esatik dut, etxea, ikusiko da, etxea nola gertatu da, baino, prinsipio, bintzat, kotxea, larraita zazpirteko emakumea, eta pixke bat, aberba, zenbateneko izan dudun, gero ze izan dudu, despiste bat izan dudu, mareo bat izan dudu, beti zalantza gartzen zazkizu, eozin edadetan, da edade handi hoietan, pues gehiago igual, ez, beharba da. Ez bagarrik.
1: Uste, etxearena igual ere aipatu behar dute, ezakit zer nola, garo, ezakigu nola ze abiaduran, eta nola izan den ere, baina pentsa zuk sukaldean zaudela, eta sukaldatzen eta alako batean kotxe bat sartzen zaizu, pues eski igual kalteak dau, osea nahi dut, claro, eske ez dakizu, baina bueno, honek ere ez du ezerri iradokitzen, ez dakit, niri zuri grazia indizu, ez?
0: Ez dakit. Kontua da, nik egin dut nire seinalea, hor basarri handi batzu dira, etxarri nire, eta basarri betako izkinon bat ojo izango dut, eta bueno, pues hori, horrela, bai, bai, beti, bai, nahi, hoi kronika hori bota dut naunak, pues bueno, nahi du osatu, nahi du osatu, kotxea, emakumea, ue ospitalera, larrialdietara, eta ja, claro, azkenekoa, etxea, impactoa, pues hori, horrela ez, bai, informazioa osatzeko.
1: Esaten badizu, bai, da, informazioa osatzea, esaten badizu autobideako horma baten kontra jodela, bueno, pues hor badakigu kalte ordainak, bueno, denon zaku horretatik ez ordainduko direla edo ez, igual segun eta zein den egoera, igual gidariak berak, ez, ordaindu behar izate hilu kalteak, hori gertatzen da ere, bai. Errepidean, bueno, gero alkohol probak edo droga probak eta egiten dira, eta bueno, hortik gero ondorioztatzen da, baina, claro, kasu honetan, pues, etxe baten kontra izan da, orduan albistea itxi behar da, ze, claro, eta uzten badu ezerra aipatu gabe, baten batek igual esan dezake, oi ba, eta etxean, ez, etxearen non jodu, ate nagusian jo badu edo ni zer dakit, ez? Bai, bai, da albistea osatzea. Nor zeri eta gero ja argituta bestea, pues
0: hori
1: aipatu behar da.
0: Hori gogoratzen dien nei behin aixoko pestetan goizeko 7etan gineltzan antxe gau pasa aderrean da. Bakila botatzen zituzten da. Bakila gure ondoan zabilen, izautzen ginen sortidoretik, zan txofer bat, bai lesakan da, bai ere leitzen, ibiltzen zana ba, leitzako papelerako. Gizan omdi bat zan, omdie, egun da oita marbakilo izango zituen, altu eta bizkorra, eta elgabe duzi juergan berarekin ere, gurekin, da, ibiltzen. Sartu intzan bakiletara, eta bakila jotzen dio gerrin, bakila kuskor bat, kaskar bat, jotzen dio gerrin, da, inkaz gora botatzen du, buah, gizona zuri, bueno, baina, gaizki, holako gizon kozkorra, eta angore ondoan bat zegoen zeladore bat, argi beha talion, araitzen, horre ondu zana bat, boladatxo batean, gurekin da, eta, bai, hemen jende guziai da, ze zanpatako hartu duen gizon horrek. Eta nere galdera da, da, ze zanpatako hartu du bakilak, adarre horretan, gizona mole hori jotzeko garaian. Hoi segulen, joaten aizan arte mundu, netetik etzait azte, gelditu ilan dena, hau de tipo, hau. Ola zen,
2: Martin, nola zen, Martin Txiki? O nola izan da zuen, bazen bat ola hundi bat etortzen zen agure herrira peste.
0: Txoferra.
2: Ez dakit txoferra zen edo, ez
0: dut. Hau laixe, horra rapatu izan zuen kamiona leitzaldean gelditu eta nizte, gainagoan bestela, nizte, ez dut uste lehitzan eta bizitzen zanik. Eta,
2: ez bizi, ez.
0: Nizun hau diba zan, hola, kalparra beltza, rizatu entzak, gero orduan ja bizkiatu txutzen.
2: Nongoazen badakizo, Martin?
0: Nongoa nire, hue, nahin, euskalduna zan, bai, baina.
2: Ziarri ingurukoa etzen?
0: Ah, pues igual. Badakit ibiltzen zala, lezaka eta leitza asko. Hori,
2: bai da.
0: Hori ezitun, eta hemen surtidoren, hola gain, garai batean, pues bueno, familia bat izaten zen, familia bat egera maten zuen surtidori hori ere, eta bueno, hor geldituta, kanpetxan, oigera gari ezan. Eta, mu ezan patagoa, imenio, joda, zeladore hori tipo azan, hola txeko, agesateko, abildadeko azan, ara izbetelun, entzuten ari balen bai dute, guartuko dira, eta, oi, atealdi hori, momentu hartan, izan inbe hau, ez da erreixa horrela bago horatzea, bai, haidie, baina, da, bakilek, horrek, gizagoak, ze zapatakoa. Gizona zuri, gora kanda etxun desgrazia bantxe gelditu zan momentu. Gaur horren naba, kotxeak, posori, etxeak, ze gertatu zaion, orain goz, ez dakigu, informazioa amaitzerakoan, horako zerbeko horretz. Dira, bai, dira, moduak etzateko gauzak, eta ne gustatzen zaitu lako gauzetan bizke bat gelditzea, ez pentsatzen. Bueno, ba, hori txeko kontua. Bueno, hor, sua bai izan duzala ba, altzasun, hori bai, bajeron batean edo, sua jartzen du, banberoa, soko gatzera, gontzirel, ez du gehiago deusere grabedareko konturik aipatzen, baina, bueno, sutxo hietako bat, askotan egunkarietan ere, bai bomberok edo, bai foralak edo azaldu ezkeo, bere alaia informazioa enkaritarek eramaten dute, ez? Naiz eta gauza hundirik ez gertatu.
1: Hau ez da ezer, hau da zabor ja. Sute bat eta kito, jazta.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Jazta.
1: Bai, bezk ez da ezer, da, mm-hmm. bai, sute txiki bat. Baina, bueno, askotan foruzainek eta suhiltzaileek eta alakoak publiko egiten dituz eta, bueno, ba, orduan, zabaltzen dira, bez? Baina, bueno, ez da ezer izan.
0: Erki, bueno, biru, bai, nahi zinen.
2: Ez, baina irakurtzen nahi nitzela, zuk esan duzun istripu hori, Beño, bai, etxe, bai, aipatzen do, hoxe, bidetik atera zela, etxe baten kontra intzula, 87 urteko pertsona honek, eta zauritue, hainbat kontuzio edo golpe edo dena delako, beti ere, bai, ospitalera eraman zuela, iluntzeko 8 laurden gutxik inguru hortan, Martin, jartzen do notizik, eta bine bestik ez du zere gehiago, ez da, bueno, azaltzen, hoxe, ba, bidetik atera zen, eta...
0: Ze ordutan jartzen du, zaitu zon?
2: Hemen jartzen do, 8 laurden gutxik aldera.
0: Hori iluna barren?
2: Bai.
0: Iluna barren.
2: Bai, 19:44.
0: Bai, bai zu, emakume hori horrela, ostegunetan eta beti geisten da, jubilatu elkartera, eta bai, Ormuzen, eta borrato ederba pasatzen dute, eta hortila bueltan, joango zan, etxealdera, bai, kasi seguro. Bueno, bi hiru pintzela da politikoen kontuetan eta horrela bai patzeko, bueno, alde batetik, Ayuso egiten nahi dan ridikuloa Mexikon, terrible izaten nahi da. Eta atzo Mexikoko lehendakaria emakume honek esan zuen, baina hau zein da emakume hau? Ze kargu dauka? Zer ta etorria dauka? Zer, ze, ze... ez aki pasaki ba, ni uste, ba, jakin, o, horrela ba, berak ere, pixke bat, horrela tratatu nahizula, ez? Hau ze, ze etorri da? Limitxas, ida Hernán Cortés aipatuz, gero aipatu du, gero alaba nazio bat delinkuentzia eta narkotrafiko eta denak harturi dagona, eta kozero, atzo antxe opositorek edo izango ditu, oraingo gobernuan daudenek, eta haiek ataria zabaltzen dioten honbak, eta me domina bat eskaini zioten emakume honek, eta urdun aktivista bat atera zan momentu hartan, eta bueno, eta han Mexikoko vigilantzikoek eta ez zuten kasurik egiten. Aktivista gari zan pan letrero batekin, pankarta batekin, bere atzea. Eta zein botazun? Pues botazun Ayusoren guardiako Rodríguez, hau, Miguel Ángel Rodríguez eren ondokoak. Horrela bat botazuen. Eta pues hau da, ridikulo bat, beste nazio eta batea, terrible egiten nahi dana, goratu nahian konkistadorek eta jarri nahian Mexiko porkerioa bezala orain momentu hontan eraman dutela eta niztagit emakume honek neurririk ez du o ez dut ez dute kalkulatzen zenbateneko horrela ba joan leiken erabat bueno, bere esaldi guztietan Sánchez erengantik istonak esanez. Eta hau, egia esan, hola xe, egin merezidun aipatzea ere, baina posible alda.
1: Nik enekien, ere, eske gauza hauek, enekien, hor zegoenik ere. Jakin dut, irakurri dudalako, Alba Carrillo hori ospitaletik atera dela, eta Isabel Díaz Ayus hori sekulakoak esan dizkiolako, eta hor jartzen du, bueno, ba, esaten dio, berak ospitalean egon dela, medikuak, bueno, ikaragarri ongi portatu direla berarekin, eta, bueno, ba, oso ongi portatu direla, baina, esan nahi diola presidenteari, ba, guztien diruarekin horri inbertitu dezala, ez? Osasun publikoan, eta ez da gizor, baina esan du, ba, baina ziurrenik ez gaitu entzungo, Mexikon ordaindutako opor batzuk, bueno, opor batzu ez disfrutatzen egongo delako, eta bueno, ba, gauza garrantzitsuagoak izango ditu. Eta bere ba, senar gaiaz ere ba, arro dagoenez, eta bueno, ba hori, ba, bizkate, diru publikoa madrildar guztiei emateko eta banatzeko, eta bueno, bakizu, haun ere nola mintzatzen den, ez da isiltzen makume hau, eta hor jakindut Mexikon dagoela, eta esaten du, pues, vacaciones pagadas haciendo cosas muy importantes para lo que pensamos y presumimos que será su marido. Jartzen, esaten du.
0: Eta delinkuentzia ipintzen du bera Mexikon dagoela, eta bera, pues, badakigu, jarraitzen du laba biziten piso batean ordaindua zarrigeria inondoren bere mutilak. Antxe zaitzen dute, diru haiekin, majo, horrela ba. Eta ue esatea beste nazio batera, olako nazio potente eta bizkor Mexiko dan batera.
2: Nik uste, asieran esan dozu, Martin, itz klabea, edo klabeetako bat betire, nik uste aipatu duzula, ez? Ridikuloa. Eta, karo, ala da, oza, ridikuloa itxen nahi da. Egitan, bibiatze, ola, oza, edo, piskate, ez dakit, kabala den batek, edo bozkatu dion batek emako menori lotxa pasa beharko luke egiten nahi dena ikusita Mexikon ara joan da, ez da? Gertatzen dena da, ridikulotik aratago, ba, emakume honek bado bere arriskue, eh? Eta handia gaina kontatzen ditunak, esaten ditune gauzen ingurun, horrek sortzen duna, horrek gizarten sortzen duna, eta gero bere politikak zesanik ez. Gertatzen dena da, lehenore esana zegoan, eta Israelen alde zeatik atea ote den beti, eta dirudunen alde beti zeatik ateatzen den, bueno, ba, hainbat lobiek, bueno, ba, dirutan ere, badulako honek baditzulako bere interesak, emakume honek hemenka eta bat eta beste. Eta ez da kasualidadea nor gonbidatzen du nolako herrialde batera, olako pertsona bat, ez? Esan dute, bueno, nik uste Partido Popularren ere ezin duela oso pozik egon. Olako gauzekin, olako egoerekin. Gertatzen dena da, badirudi man Partido Popularren dena libre dela. Dena posible dela, bera. Aurrakoan, beste, guain, egunotan, garaikotxea nola hilden, eta mundu guzik oraipatu do garaikotxea, ez da? Berak zeuken abilezi hori, jendekiko, edo errespetu hori, politika iteko, hitze iteko, garaibet. Jaro, eske hori aspaldi galdu zen. Hori ez dau. Hori ez dau. Eta areta gutxio Madrilera joan da. Eta gero, gizarteri eskatzen digute, ez? Tolerantek izan behar dugula, eta ez dakit zer, eta konbibentzi, eta pake, eta ez dakit zer, eta respetu, eta zulertzen zein den jende hori esateko respetu kontutan azten dienen. Eta aretak jo, beste herrialde batera joan, Mexikora, eta esaten ditunak esan,
0: hoi ba.
2: Koloreik aldatu gabe, eta...
0: Lotsa man behaliek, beren seiz alei ere, lotsa, baina, nintait, zertan bihurtu da nau, eta Feijok eta ere, ze esan behar diote, atzokoan parrari geria Feijok ere, mitin batean, antabiruz gora, antabiruz bera, mitin andaluziko batean. Errespetua beharrean, zipakean pixke bat gauza bideratzen, dauzdek, bueno, ikusirik da gola barrisku bat, eta arrisku horrei frente egitera dihoaztela eta horrela ez. Atzeneako Kanariar eta lehendakari espainikoa bildu ziren, eta bueno, Kanariazkoak ziren asuntonei bildurra edo errespetu horrei erantzunak ematen, saiatu dira, eta bueno, nobedaderik handiena eta nahizuna, bai alabai, Kanariazko izan honek, nahizuen ez izatea desembarko bat. Baizik eta fondeo bat. Gaur espezialista batek esan du politikoen

0: nola edo bada, asko ateatzen zana ba COVID-eko garaian. Ego gandu zuen, nola, kaskatxuri bet. Zer ridikuloa dira, bet. Dena politikoa eta politika eta hauteskundeak eta dena nazikeri horretan ibili behar dituzten apa. Ez alda, eske, esaten deu lotxamangarria diela, baina geota geigo. Dikoaztela bagiten olako gauzak. Eta, bueno, ja, igandean etortzen dan, eta bere ala gauzak ikin dituzten dan, uste dut hemen, oso serio Monika Garzia, honek, ministerioko emakume honek ere, hartu dula gauza, eta ni uste gauza gondo egitera dikoaztela ba, ikera garizko seguridadearekin. Hori bai, 18 laun Espainiarra goa malau, zema dira. Emango dituztela ba, gomezulla edo militaren hospital horretara, i por qué a Madrid? Txantzuntzeak aiuso gueri bai. I por qué a Madrid? Beti zerbait esan beharreko garaian. Eta bueno. Hau dela ba, azte honetan aipatu deguna ba guk ere, garagarizko batzuek interesa ondiarekin jarri nahi izan dutelakos, naiz eta ez da ukatu behar, serioa dala. Ez du nahi, asuntoa serio hartu beharrekoa da. Gaixotasun bat barruan da, bueno.
1: Bai, baina nik uste utzi bertzeiela lanitzen behar den bezala adituei, profesionalei, epidemiologoak esaten duena kontutan hartu, medikuei, eta bat eta beste. Neri, ikaragarri edutzen zaitena da, beste behin ere politikoak agintarik ze erabilera itzen nahi dien honekin.
0: Boa, bueno.
1: Beraien botoak lortzeko edo besteak ezetz, olakoetan teorian denak elkarrekin aurrein beharko liokea, nioz ez da gertatzen? Izugarria da.
0: Alaxe da. Bueno, ba.
1: Eta gero, gaur ondo den medioekin, barku bat eraman barduzu lekura. Presteuki dena, batetik, ba, kutsatu daudenak, eramatzeko eta bero bestetik gainontzekoak, kuarentena nien barko due. Baina gaur egun badauden medioak inbar duen bezala, eramatzeko dena delako lekutara, eta bat, eta do beste. Harrigarri edutzen zaitena da, Madrildarrak edo Espainiar estatuko dienak, Madrildera eraman nahi ditue, eta ateatzea bertako presidenta esan ez zergatik onera.
0: Bai. Zin Madrildera.
1: Ez gertatzen da. Zin Madrildera, putzune utzi horre...
0: Oi, ba. Esaten zuten, asarre ongo dala bat, zendalea ez dituztelako zeramaten. Zendala, gustatzen zaioarri berari, zein zuen klinikaura. Bueno, huelga potente atzo izan duzala, nahi da, zerotik iruko hori, gira, nik, karo, nik, enuen ulertu, baina, karo, estatu guzian zan.
2: Esan zigun ba, dena nola hasi zen?
0: Ba, en Madrilen, da ministerion, da ministrakin, da...
2: Ez, baina aipatu zuen nola dena hasi zen mezu bat bidalizietelako estatuko herri batetik, esanez nola antolatu ziren, nola hasi ziren aurreko greban, ezagizer, eta hortik hasi zirela ja pixkat dena lotzen, eta ez? Bueno, nik ala ulertu nion.
0: Nik atzo Wyoming negozi behin nun, Andrea Ropero bialdu zuten reportaje bat egitera, eta ikaragarizko manifestazioa eta huelga, eta, bueno, manifestazioa zegoen Madrilen ebertan, eta klar urdu nesan nun jolin, gure eskatxa irratiko hain dotore kontuatu zizkiuna ba, pentsa, ze trascendentzia eta ze potentea, ez? Eta, bueno, porzentai handian, eta horrela, bueno, poste naiz, hain dotu, hain finaskia juz izaigun guri, ez? Gauzoiek aierazten.
2: Bai, galdetu gainion gainera, ez? Ni, bueno, uste dute galdetu niola, zer zeukaten amankomunean, ez? Estatukoekin, eta esan zuen, ez? Baldintzak, ez, oso kaskarrak zirela. Aipatu zuen 1.000 euro, ez, ari zirela kobratzen ez dakinun, eta bai.
0: Eta, klaro, feminizaturik dagoen lantokia esan bai. Zuen atzuan, 87.
2: Bai.
0: Iala, kontatea zu, bai. Alderdi urtatik, eta, bueno, a ber, ba, Tolon, esan zuen, Tolon, ez, ministra zala, Tolon.
2: Bai.
0: A ber, ba, espabilatzen dun da, bizke bat jabe ikendan, gauza honetaz. Bueno, horre, tubo reunidos edo horrekin ere, askotan, ze, un momentu igo horren era atzo iritsi ziren, ere bai, ez, orain arte ondu dira denak ados, la grebanda denak, eta, bueno, pues, patronalata, enpresata, bueno, gobernuak, egin beharreko aleginak eta hortan, ez, baina, klaro, atzokoan, bozka baten bidez, 1.25-ak lanera joateko

0: pues hartu du, erabakia. Eta, claro, nik iztegit olako batean zuek, ere ikusi zuen zeuren burua, ze momentu delikatu izango da hori ez.
1: Besteak baina, bueno, esan behar da, uste dut datua importantea dela ere, 900 langile daudela,
0: bai,
1: eta bileran parte hartu zutela 234.
0: Ja.
1: Hori da.
0: Baina, dena den, pues hori, 185 berreunda ez da gizen batek, hori erabaki dut, eta orain momentu hori neetzako izango da delikatuenetako bat. Beste sutsu jarraitu nahi dute huelga eta protestekin, da beste lanea joan nahi dute, eta orduan ja, pues polizia joan behar izaten du, lanea joan behar dutunak bidea iriki dezaten, da, ja,
1: bai, baina, a ber, nik esan nahi dut gauza bat. 900 langile daude, 234 joan ziren bilerara. Bilerara joan ziren 232 eskatu zuten lanuztea. 600 langileren limboa daude, eh? Ez da bozkatu, esan nahi dut, bilerara joan zirenen 232 bozkatu zuten. Baina eske kanpoan daude 700 langile, eh? Kasi.
0: Bai, baina, bilerara joan zirenak, joan ziren ideia horretan bozkatzeko ja, lanea joteko. Ja.
1: Bai, baina esan nahi dut, bueno, hori, ez direla gehienak ere, erdia ere ez dira. Erabaki dutenak, bueltatzea.
0: Eguneko ita bosta dira. Baina...
2: Galderare bai da, zeatik, bada, olako gai garrantzitsu bat izan da, zeatik ez dien gainontzekoak joan.
1: Jaro, eske hor, bueno, atzo esaten zuten, dena dela mehatxuak, dena direla, bueno, ba, hor pixkat azpijokoa ere badela, eta, bueno, gauza asko direla, ez, eta hori, eta zertarako bilera horretara, ez, entzutera, ba, orain arte entzun dutena, eta, esan dut, importantea badela, bai, 185 dela, eta hori binkulantea da, baina, bueno, egoera ez da bat ere, rexa, ze, esan dut, gehiengo bat dagoenean, edo lan, kopuruaren erdi bat denean, baina, eski, karo, 185 alako, ez, pixua izatea horretan, baina, bueno,
0: Baina hori, nahi da, askotan gertatzen da referenduetan, ere? Referenduetan, 187 joan da. Erabaki da, hau. Bestek ere askatasun guztia zaukaten joateko, ez joateko, ez ziren ados egongo.
1: Baina eske ez da kasua, askatasun osoa igual ez dagoela. Eske hori da kasua batzuetan. Batzuetan hemen da, eta, bueno, nik albistea irakurri dut. Eta jartzen du, bueno, ba, hau, bilera, hau, osea, gehiengo sindikalak, eske ez dira langileak ere, ez dutela hau aintzate hartu, eta, bueno, albiste irakurrita ikusten da, presio pila bat daudela, bai enpresarenak, eta baita gobernuarenak ere bai, lakoatik ere zenbait mehatxu eta presio ere badirela, ez, bertan bera uzteko, orduan, bueno.
0: Baina, horrenatik ez dut izut, orain momentua oso delikatua astea dijoala. Zergatik, batzu joan nahi, beste atzuek zeitu nahi protestan horretan. Eta, ja, ekustea, zuk usi behar bat emadik juzu lanea joateko, eta ja, ertzaintza batzuek, anazaltzei gela, eta hau oso ja momentu...
1: Bai, baina eske pentsa hemen ere ze gertatzen den. Parte hartu zuten langileen erdiak, departamentu buruak, bulegoetako Mira. Langileak, administraziokoak, eta kaleratze gehienak, hitzarmen kolektiboaren barruan dauden langileak dira, ez hauek. Eske, klaro, telita, zergatik ez ziren joan bilerara.
0: Eske. Ja. Bai, ni naiz hartuko dena baloratzen bakarrik
1: en momentu. Nik datuak ematen ditut, berriak eman dituena. Jakin behar da, zeintzuk diren, 232 horietatik erdiak, eta egia da, justu kaleratuko ez dituztenak, ekoizpenetik kanpo dauden langileak dira.
0: Seguro. Baina, eta enpresak ere, hau lanea joan da ez du ezer egiten. Lanea... produzioa eta behar dutena.
1: Ez dago ekoizpenik, hori da.
0: Ja, administraziokoak, antxe, zera papeleokoak, bai, papera, ez? Lan egin behar da. Enpresa ateatzeko, aurrera. Horrela, ba, zer... eta... Bai, nahi?
2: Zale, esaten du, Martin. Atzo, gero, gai ez aldatuz, Martin, atzo... aipatzen zinun, ez? Edo loteria kasu horren ingurukoak.
1: Ah, bai.
2: Oso gaiztotuta daude, eh?
1: Bai.
2: Bazterrak, eh? Eundik gora jabadie, eta abren entzun ditot, hoxe, babate doeste izketan, eta irten bidea, ustet, buf, gorra izanen dula, eh? Rubi talde horrek, eh? Oso gaiztotuta, ze argita garbi banakako salaketak inditu, baina taldeka ere, ikusten nahi die salatuko ote dituen edo ez, eta gainea, atzo bilerein omentzuen kaltetuk, eta esan omentzuen ez diela sinisten.
1: Ja, susmo txarra, ez, hartzen ari direla, ez, bai, igual lendabizik urtea ez telako izan, ez, igual gehiagotan ere, igual, bueno, ba, horrela aritu direla, edo, bueno, baina, klaro, orain hau, ba, hori, haber nola zuzendu dezakezun, eta hemen nik bai uste dut, eta bueno, hortik tiratuko dute eta joko dute ere bai, baina bueno, urteetako talde horien kontuak ere jarri beharko dira mai gainean. Hortik gauza asko argitzen aldirelako ere bai, eta egia bada, edo joera hori izan bada, hori taldearen kontabilidadean hori ikusiko da, talde guztiek eraman behar dute kontabilidade bat, liburu bat, zer sartzen den, nondik, eta nola ateratzen den, orduan hori behintzat, ala izan bada urteetan, bueno, ba, hor, suposatzen dut ikusiko dela, ez? Eta gero, bueno, claro, eske azkenean, herrietan ere jendeak elkar ezagutzen du, eta gauza, claro, herri txiki batean, bueno, txikia, bai, herri bada, gauza asko dira, bai.
2: Izan da txeke, ez, dudik gabe, nola batxeko nasketa, edo akatz, edo larrie da,
1: bai,
2: izan
1: da txeke,
2: humanoa da, hori txarrez, larrie izan arren, eh? Gero, ez dakit, paile batek esan barko do, ala den edo ez, o dena delako. Mm. Gaur entzuten duen bat, batek bizeuzken, bi partizipazio, 20.000 euro jaia. Zuri makinatu, hori jakin da, tokatu zaizula, ez dakit, erabakin bat hartu duzula, o dena delako, edo, karo, eske, dirukin naiga, eta gero beste gozu bat, atzoitzein ginuna, Martin, zuk esaten zinuna, atera da, beste elkartetako bat, beste herri batekoa, esan ez, berak urte damakiela, oso kontrol zorrotzakin egiten, eta galdetzen zioan, ia kalte, arriskue badaola, olako gauze, kalte inenote dioan, partizipazioak saltzen dituen eri. Eta hortaz ere atxuzien izketan.
0: Noi. Gero kontua da, nius eta amaituko zala, leongoa bezala, xe, ez pali dure kobratuta besteak. Hala, beste soluzio nik honik, nius ere nenez du, eta denak, orduan zer ditu behar. Orain ze pasatzen da, kobratu duenak 1.500 euro hoi gertatzeko bueltatuko lukie. Eta claro, kobratu duenak asko gazaldu zienan, batzuk eta ez. Nik 1.500 euro ordaindu, ez da pentsatu den. Nik kobratu nuen nerea, tokatu ziziana eta kitxo. Eta horrela, da hemen inda 26 baziren atzo. Eta claro, hemen kontua da, lehendakari hori eta erguduna ateratzen bada, eta incluso ni taitatzenako espetxe batean amaitu lezaken ere. Baino dirua non dago? Dirui ez dago hor. Dirui ez daukate jende horiek. Rubiko talde txiki batek horrela baiztu lauko egitzen. Zorrak kitxatzen urtearen amaieran nahiko lan.
1: Bai.
0: Eta urdon 2.200.000, 2,2 milioi euro. Zein egordaindu behar ditu? Nik ez. Horlakotan, netai, horlakotan, nik atzo esaten nuen, horlakotan, estatuak ordaintza besterik elitzak alaba izango, edo bakarrik ni uste dut oien kobratzea ala izango litzake. Zangatik, zuri txartzei zute rudun, da espetxe txartzei zute persona bat insolvente dana ba, ez daukan alauko erik ere, ez dauka ezer egiterik, eta askotan irakurriko dituzue sententziak, ez? Alako indenizazioa. Alako indenizazioa, baina zein egordaintzeko? Askotan, estatuak ere ordaindu behar izaten ditu, ez?
2: Hor kontu edau, batetik, epaiketara joan ezkeo, epailek zer esan den duna, zer zigorri izan dezakean, edo ez? Hau guzti, nola batxe, ontan atxu dienak ez da? Eta gero bi, eundakio diela. Osa,
0: claro.
2: Nondik kobratu behar duen.
0: Diru asko da.
2: Eta noiz, edo kobratu behar duen, edo ez?
0: Uf, oso zaila da.
2: Ekarez banaiz, 2.000.000 euro itziken nahi ziren, ez?
0: Han abogadua leongoa, haitu zanatzo, izketan. Nik hoi gomendatuko nieke bizkaitarrei. Gugin ginuna, denak orden kobratu zuten gutxixego, eta horla bat denak kobratu zuten. Baino hemen, pues hori, hemen ja kobratu idaude.
2: Claro, diferentea dela, anuanik eniorketzun deuse kobratu.
0: Hoi ba,
2: kobratutakoai, joan zatxea, imaginatu 10.000 euro tokatu zaizkizula kobratu dozo eta kotxe bat erosi duzula.
0: Ja, ja.
2: Oantzik
0: ja.
2: Zanbar diozo pertsona horreri, haizu, itzuli dirue...
0: Hoi ba, baina behatzi 1.600 euro ziren, hola bat zaukatnak, eta, karo, 1.500, diru hortati 1.500 euro, desente da, horrela ba, dena kobratu alizateko. Nahi. Bueno, pues, horrela ba, bai, emango du honek zer...
2: Eta gero, egia da, Abendu iristen denen, partizipazio bat hartzen dugunen, seguro burura torriko zaigula. Mm-hmm. Osa, horrek ez du esan nahi mundu guzi gaizkitzen dunik, ojo, baino, baino nahi gabe torriko zaigu burura.
0: Bai, bai, bai. Lo pasak, beti Juan Gobera joatea izate gelako kolektibo batzuek eskolak, klutalde kirolekoa hemen futboleko batea zendu bezala, pues nola bat, aportazio bat egin nahi deu, eta hori da, Juan Gobera. Ordainko eta hori egitera, eta gero, ero badakigu, orokorrean dezimoa, ja, dezimoa, seguratu nahi zaten dula ba, handeak eskuetan.
1: Eta nigi gorein esango dut, ez erostea, ez errez, ere bai.
0: Ah, bueno, baita.
1: Nik ere esango dut, ez errez erostea, eta olako talde bat edo entitate bat lagundu nahi badugu, zuzenean, kontu zenbakia hartu dirua, eta punto.
0: Baita. Bazkide egin,
1: izan daiteke formula bat, eta beste bat, aportazio bat egiten. Hori, bai, hori, ba, bai. Hori hor dago beti, eta ez duzu, zertan, ba hori, horti beste zerga horietatik, edo loteria zar horretatik pasa behar, zuzenean egiten dituzu gauzak.
0: Bazkide hobe, oita marre euro, edo, ez da izertan bazkide.
1: Bazkidetza, egia da, hori da guk ere gurean guaixe bazkide ere bai, 60 euroan, baina gero errenta itorpenean 48 euro itzultzen dizkizute. Pentsazazu, 12 eurotan, ba, daukazu hori, astero, astekaria, daukagu weborria, bueno, une oro berrituta, irratia, esan edo, azkenean, aportazio, ez, sozial bat ere egiten duzu, euskararen alde, eta pentsa, bos, eske ez da, ez, zer diren, ez, 12 euro. Eta horrela, gauza askotan, bai.
0: Bueno, beste... eskandalo bat atzo iruio izan, ikastola ikasbidea den Duranako honekin, kruzero batean, noen pare bat pasatzea hor joan dira, eta bueno, hori izte, non akatuko duen asuntore, baina asunto terrible iruio izan, maten du, eskatxa batzueri, edo horrela ba, botaziotela ba, edarian zerbat, eta gero beste heldu batzuek aprotsatu izan du zirela edo sexualki haiegi gero horrela iteko, bueno, ikeragarrizkoa iruditu zaizuen.
1: Nik aurre entzun dut, baina da, karo, hemen albistera joan naiz eta egia da irratian argiago eman dutela albistea. Baziren, kruzero horretan talde ezberdinak, bat zen ikastola horretako ikasleak, eta gero bazen beste talde bat, hogeita, ez da gizen bat urte, hogeita bost, edo hogeita, ez da gizen bat urtetik, gorakoak, beste talde bat, apartekoa. Eta ez ote duten talde horietakoek hori egin. Gazteenen edalontzietan zerbait bota, ba, gerora, claro, hori egiten denean, gero ere intentzio bat egoten da, hori egiten denean. Ez da jolas soila, ez? Bota eta ia lokartzen den edo ia zorabiatzen den. Hor, bigarren asmo bat egoten da, ez? Eta bueno, ez ote den hori, eta kamarak eta begiratu behar dituzte, eta, bueno, ba, ni espero dut harrapatzea. Ze, karo, horrelako itxasontzi batean kamarak badaude, pila bat daude, egon behar dute. Ez olako gauzak gerta daitezkelako, baizik, eta beste mila historia, ez? Azkenean hor zerbait itxian, bueno, badakigu, begira, virusarena eta bestea, ez? Orduan, ia argitzen duten, ze... hori jakin dute, eta, karo, lurra hartu dutenean, orduan salaketa jarri dute, baina aurretik deiak egin dituzte. Orduan horrek dena mugiarazi du, eta dena azkar egin dute. Ja, lur hartzerako ja, bazekitelako, ez, familiarrek, eta, bueno, esan egin, beraiekin zeuden arduradunek ere, kezka hori adierazi omen zieten, ez, itxasontzian zegoen baten bati, baina badirudi kaso handirik ez zutela egin, orduan, ia... Ya la den.
2: Bueno, identifikatu ditu, edo
1: zimodutan. Baina pentsa, tio. Ba, identifikatu daude, ez? Bai.
2: Bai, 19, 18 urteko arteko adienak zenbait identifikatu ditue, eta horre esan bezala, bueno, hemen dikjoandako ikastolakoak bazien, baino beste talde batzuk ere bazien, eta hor dago hori ari ikertzen, ez da? Zer gertatu den, eta hor zuk esan duzun detalle hori dago, beraiek, ja ikaselek, berak azizela gurasoei deitzen.
1: Hori da.
2: Gertatzen aizena ze pixkota saltzeko.
0: Bueno, horrei buruz gaur hemen
1: iruñan. Tristea da gero, ze hau da, pentsa horrelako eren muitxi batean, arduradun batzuekin, esan nahi dut, Juan, ezagit, Juan daitezela, adinez nagusi ez direnak, edo gazteak, edo berdin zait, eta nork eta emakumei, claro, edariak emakumei, ez da? Eman diete, ez? Hori emakumeen edarietan, ez? Basoetan jarri dute. Esan nahi dut, eske, ostras.
0: Sei betiko moduekin, da betiko jokaerekin.
1: Oso larria da, oso larria eta vale. Kezkatzekoa, bueno, gertatzen ari denarekin, ez? Gero, ikusi ditute datu batzuk ere eman dituztela, ez? Salaketak berriaunkariak dakartza, ez? Etorkin emakumeak direla kopuru handi batean salaketak egiten dituztenak, ez? Salaketa denean ihesbide bakarra da. Reportaje interesgarria da. Jartzen du iaz atzerrian jaiotako emakumeek jarri zituzten indarkeria matxistako salaketen ia 148 Nafarroan. Sekulako reportajea da, eh? Sekulako lana egin dute eta aipatzen dute, pues adibidez, Nafarroko Berdintasun Institutoko indarkeria arloaren zuzendariak esaten du, etorkinek oroar sare sozial eta familiar txikiagoa daukatela, eta, claro, eske jargait jezen, ez, haien buruetan, baliteke horrek bultzatzea laguntza polizia da edo judiziala eskatzera, ez, pixkat, bali mauzu inguruan jende gutxi eta, ba, zuzenean, hartara doaz esalaketa jartzera. Ez, esaten du bizipen oso gogorrekin etortzen direla, hainbat herrialdetatik, eta indarkeria naturalizatuta edukitzen dutela txikitatik. Eta beraz, helduaroan bortxa minimizatzen dutela. Eske, hau dena entzutea da, benetan, eh? Senidek edota lagunek sortzen dutela presioa. Ohartarazi ordez indarkeria jasaten ari direla, esaten diete bakarrik geratuko direla. Pentsa, ingurukoek babestu beharrean gainera hori. Eta azkena da, auzitegiko epaile batek esaten duena, biktima askok elukete prozesu osoa aguantatuko. Froga gehiago biltzeko aukerarik ez bada, epaiketa eginez ebazten dugu. Osa, pentsa gauzak ere, oso gogorra da prozesu bat, eta zalantzan jartzen denean emakume baten salaketa bat epaitegian, benetan, ez dakigu, ez jakintasunez hitz egiten dugu. Pentsa hemen, hori, prozesu osoa eluketela aguantatuko eta azkar egiten dute, epaiketa azkar batekin egiten dute. Ze, pentsa zer pasa beharko luken horrelako... Da, bai, nik aholkatuko nuke, gaur berrian datorren Maite Asensio Lozanok egin du erreportajea, bai.
0: Pues hoxe, badioz, horren arian sententzia bat ere heldu da gaur. Absuelto ateratzen dela ba gizon bat, 10 urte eskatzen zioten, eraso sexuala egiteagatik emakume bateri. Hau bi langileak, enpresa berekoak,
1: bai.
0: Eta joan ziren, pues gero, ja, pues bueno, taberna batzuetara, lau-laun, eta... eta kopa atzuk hartzen, da, bueno, traba atzuk biten, da, hola, eta gero haue biak bere izizien. Eta, klaro, epaileak esaten du, haure, analizis egitekoa da, eh? El relato es creíble y emotivo, esaten du. Baina laguna dauzka memoria txatzeko garaian gaua hortan gertatutako. Orduan, laguna memoriako hiek egin azten diatenei ezin akusatua kulpable jotzea. Eske, laxe irakurrita, esate duzu, emotibo y creíble da relatoa. Baina memoria txatzeko garaian dana, pues laguna batzue dauzkala. Osa, que laguna horiek egin azten dute kasi ziur, ez? Beha esaten du, emotibo y creíble. Izango liekenea, pues, kanpoa botatzen du.
1: Baina hemen esaten dutena da, el elemento central del juicio, determinar si la denunciante daba su ingesta previa de alcohol. estaba en condiciones de consentir. O sea que horrelakoetan horrek balio du. Eta gizonezkoak berarekin poteatzen, alkola edaten, eta horrek ez du eragiten, ez du handitzen bortizkeria hori ala izatea, eta pertsona horren jokamoldea alkolak eraginda ere violentoagoa eta egitea. Hori ez da zentrala, ez da? Zentrala da emakumeak alkola edan duen. Osti, eske... Eske... Ba, en fin.
0: Sententziak etortzen direnean, pues, ba, mila galdera egiten duzu, ez?
1: Bentsa, gainera, farmazia batera joan zen, pilula bat hartzera, hori konsentido, ez da? Superkonsentido ere, bai, eske, esan nahi dut, ikusten duzu pixkat gaua nola joan zen, ze gertatu zen, eta, uau, bai. Baina beti ere hortan, pixka bat, biktimak salaketa jarri du, baina, klaro, eske ez da ongi oroitzen, ez, gertatutakoaz, ordan salaketa hori, klaro, ez da,
0: yeah.
1: Osti biri. Mm-hmm.
0: Sententzia, bai, benetan, en fin. Bueno, San Farminekin, bueno, atzokoan kartela, eta bueno, gaur kartela baztago zitan, dan eskatxa honen adierazpenak, horri buruz, eta bueno, honekin batera baitare feria, badu nobedadea. Limbiziko aldiz, feria, zazpitik amaikara, pasatzen dutela, eta bueno, konsentziatu dute, baser, bueno, azindeko konten daude, udalak, pentsatzen du zazpia nahiko kargatu egoten dala. Pixke bat kontrolak eta emateko eguna, bueno, prozesioak eta auta, hueta, horrela badirela, eta pues hobeto ikusten dute. Da gainera, gainera banu dala gauten potentziatu nahi du, bai, jarri nahi du feritxon bat, igual zikiro jate bat, edo horrela ba, pixke bat, beste alizientea batzuk ere bilatu. Pixkera nahiko depakak aidazkeneko urteotan dabilen feria, animaliena, eske orain ezpainta animalirik, ja, gure etxeetan, gure ferietan da saltzen. Zuzenean, ja, badaude prezio batzuek, finkatzen dituztenak, eta aiega ematen dituzte. Ez dira asko, hemen pare bat, bat batez ere oso famatua da, eramaten dituna horrela bat zaldi horiek eta guztia danak, eta urdun, bueno, pues, albistea ondo joku zait, oso konsentziatu dute, denak parte duzia denak ados daude, konten daude, eta larun batako iza oso egun egokia baserritara iruki zen zaie, asteazkena baino. Prinzipioz, asko zer errexagoa dela ban, mobilizatzeko, bata ala bestea, jai egun batean, eta bueno. Joan den urtean, goban izango zuez, bizka justuan komentarioak, udalak jenduko teluken da, auta, eta, bueno, hasi zien dio, aurten berri zen kanbio, maten du, oso ongi dio.
2: Eta nik usen notizio hori dela, guztua maten do, bueno, ba, dozkos matera iritsi dielako, dena pozik elditxu dielako, eta gai askotan olakoak nahiko genituzke, azkenen denen onerako dielako, besteak beste, ez da?
0: Bueno, soñu azkeneko erosketa gehietik eta bantxetorri berria balen badago etxean.
1: Bai, orain txe bertan, presneukan ja, bai.

0: Bueno, a ver, va, eskeneko minutuak.
1: Aurpegia raroa, eta baina, bueno, ez da gauzatza, ja. Eta guk beste neurri bateko zerbaitekin askotan egiten dugu, gu hirurok, eta gutariko askok. Beste tamaina batekoa da, guk egiten duguna, baina, edo guk egiten dugun gailuarekin, baina goten gara. Eta da, kasu honetan, ralentian dago, ralenti. Hori hitz hori badakigu zer den, ez?
0: Bai.
1: Bai, pues hau ere. Hau ere, ralenti.
0: Bueno, nere laguna esango nuke.
1: Venga.
0: Santi Begiristainen kontua aipatuko dizue. Santi Begiristain.
1: Venga, ba.
0: Aspaldiko urtetan honen atzetik ibiltzen da. Eta gaur gartzen du bosgarren aldia. Joaten aitzela ba ehunkarietara, nere idatziarekin. Eta da, nahi du artekariak euskeraz kantatzea. Eta ez diote kasorik egin, sekon ez diote kasorik egin.
1: Frontoietan.
0: Frontoietan.
1: Artekari. Ja.
0: Mil kolorau da. Berak esaten du hemen, duriario de notiziasen egusten dut, bialdu izango du beste unkarietara, eta ginetan olako bat idatzi bat, egin duanean, bialtzen du denetara. Eta claro, arrozorea da, mila bosteun urdin. Hoi gauza zerrexa da, bain, bain ere dute kantatu euskeraz, eta nola, ikusten du berak, euskerazko kirola, euskerazko giroan, euskeraz mintzatzen dira gehienak, pelotariak, euskal telebista, handa, hueta, irrati, euskadi bat handa, oso euskal giroko kontua dela, baina, txantik, pues hori, ala dio berak, nik pues paeta ijoko banio bezala ba, baina ni naiz etxitzekoa, bosgarren aldia bialtzen dut idatzi hau.
1: Neri ongi iruitzen zait, bosgarren aldia, eta behar diren guztiak aipaditzala. Neri, egia da, beste gauza batek egiten didala min, horrek, hortaz aparte, ni frontoietara gutxitan noa, baina, bueno, telebistan entzuten da erderazko hitz hoiek eta esaldi hoiek, baina hortaz aparte, iruditzen zait ere partiduak jokatzen dira beti umeak eta umeen ordutegian, ez? Badakigu egoten direla ordutegi batzuk non ba hortik aurrera publizitatea eta iragarkiak ere egin daitezken, ez? Aurretik ez, tarte batean. Apostuez hitz egiten da futbol, pilota partidoetan. Eta Euskal Telebistako esataria doa norenganako apostuak dauden, ze mailatan, eta nik horrekin flipatzen dut. Esatu, hombre, a ber, apostuez telebista publiko batean, eta zeinen aldeko apostuak daude, eta zenbatean jokatzen ari diren. Neri, ez dizu atentzioa deitu inoiz, horrek. Nik lehendabiziko gauza egiten dutena da. Ara joan eta artekarien gana joan eta ze bat eta ze giro eta gaur zer eta zeinen eta iruditzen zait larria, baina oso larria iruditzen zait. Eske debekatzen dira apostu etxeak, ez dakiz ema metrora, apostu etxeetan, ez dakiz publizitate ezin da egin, ez da. Eta telebista publiko batean apostu ez hitz egiten da. Niri? Eske esan duzunean uste nuen hortik joango zela, baina bueno, orain begira, bi gauza daude. Hizkuntza eta gainera apostuaz arratsaldeko 6etan hitz egitea, telebista publiko batean. Hombre.
0: Ba, artekariena denak euskalduna dira, handauden artekaria denak. Bueno, Hilariozik. Hilario da 82 urteia dituen gizonatu, handikan ere handa bilena. Eta denak euskaraz horrela, ez? Baina haiek ez dute galdu nahi papagarik ere. Badakigu, erderaz egin ezkeo, denak ulertzen dutela, eta euskeraz egin ezkeo, bakarron bat, igual, pues beste giro, beste, otarako dena egin beharko luke. Batek behintzat ez du egin behar, badakit. Hori ziur, denak ingo balube, seguro bai ez apostularia joan golitzakela ba hortara. Hori apostua, ni usteet, ikusten dala, karo, umeak entzuten dute, ez dau, gaurko unean dagoen arriskua apostuetan da umea jokatzeko, eta orain badakizue desente serio jarri dala ba, karneta sartu behar dala. Makinak daudenak apostu ilego, eta batez ere kiroletan ikeragarri gazteak hasia zauden, amabi, amiru, amalaurterekin da horla, orain hori serio hartu dute, eta orain karneta sartu behar daukazu, zure karneta. Zure karnetaren araberan jokatu ezakezu, edo ez. Mm? Orain, mola hontan. Baina hor sartzen ziren bezala ba umeak, kasi, bai, umeak, kasi, horrela ba jokatzeko, ni uste, iruditzen dela ba, gure apostu hauetan, edo bai aizkoran, edo bai pelotan, eta horrela oso urrun dagoela umetatik, ez? Dala ba oso helduen jokua, hor jokatu behar duzu antzaudelarik, eta betiko, beti izautu dugu, bala izautu dugu, beti apostu horietan, ez? Aizkoran da pelotan, eta ni uste, ez dala, zuzantzuna nahi da, haintzetan ehartzen umeak, egongo lehikenik entzuten da ezer horrelakorik. Umeak ez ezakielako sinondik inora ez daukate aukerik hortarako. Zuzan nahiko duzuna da, umeak mundu hortan entzun eta sartzea.
1: Mundua, eske, umeak apostu etxe batean ezin dira sartu ere egin. Baina ala ere, arau batzuk daude. Ikastetxetatik ez dakitzen bat metrora, eta pititin, patatan. Iragarkiak, segun ze iragarki, debekatuta daude. Umeen ordutegietan egitea. Debekatuta daude zenbait gauzein inguruan hitz egitea. Tertuliano askok eta ezin dute hitz egin, eta askotan egiten diote referentzia horri. Zaten dute, ai, esango nuke, baina ordutegi honetan apostuena osea, da sekulako, bueno, badakigu zer den ludopatia. Eta ludopatia lantzen duten eta hori tratatzen dutenek askotan kexu dira zenbait gauzengatik. Eta hau da bat. Eta orain ez diazukatuko, Martin, frontoietan badela, orain ez dakit, izan dela dena galdu duen jendeak. Ludopata hutsak eta burua ere galdu dutenak apostuak eginez. Bai ez?
0: Ba.
1: Horregatik esate dizut, eta normalizatzea, frontoietara umeak badoaz. Eta hori ikusten eta entzuten dute frontoietan, pilota eskoletako umeak eta telebistan, bueno, egongo da jendea eta familiak pilota partiduak familian ere ikusten dituenak. Ez da itzakia. Ordutegi bat dago eta bete behar da.
0: Artekariak jendu beharko liuzke. Hortago jendu beharko liuzke artekariak. Genei, azen gatik antzuk ez duzu ezer egiten Elenari izaterekin, bueno, ez urbildu, gehiena Martinen gana joteia, ez urbildu, eta kontu hau esan zedirua dauen, zen gatik angero, erabata izera entzuten. Mil kolorao, mila ocho.
1: Bueno, baina telebista publiko...
0: Zuri galdetu luzke, zuen egitea. Ze kantatzen dute horiek, eta zuk erantzun ematen beharko diozu.
1: Edo ez, edo telebista publiko batek ez dutuzte hori auspotu beharko lukeenik. Bale, hor daude, frontoian eta urrengo pausua izango litzateke igual horrela desagertzea eta apostuak beste modu izkutuago batean egitea, egin daitezke, eta egiten dira. Desagertzera joango dira, baina telebista publiko batek auspotzea, hori da lehenengoa egin beharko luketena, osea, kendu beharko luketena. Hori, eolako elkarrizketa, lehenengo elkarrizketa gainera izaten da, hor daudenean, martxan jarri ez da gizer, hasi bitartean, ba, Elena Aradoa. Hombre, hori fuera, baina ja, porque, bai, eta umeak, eta nin, leo, eske nik ez dut gostoko, eske berdin zait, nik apostuzale ez den horri, ze importazaio, gorri, urdin, edo beltz, eske ez, ezin dugu auspotu, ludopatia dagoelako, eta jendea gaixotzen delako, eolako gauzekin, eta pentsa, ludopata den baten dako, telebista partidua ikusten ari denean, pues esaten diotenean hori, ai, gorri dao, eta ez dakizen batean, eta hosti, biri, jode, psikologikoki, eta horregatik saiesten dira hainbat iragarki, eta horregatik daude araututa hainbat iragarki gaueko hamarretatik aurrera, bau da beste bat, niri, benetan, askotan, etortzez, ikusten dut, ostia, hau zergatik telebista publiko batek, ez? Orduan, zure lagunari igual, esaiozu, euskeraz eta pixkanaka, desagertzen joan daitezela.
0: Bai, desagertu da, jokua, ba, ia, bai, korredorik aztena, iruita, bi urte edo zer ditu hemen, lekun berrikoa da, Galarza, Osinazio, eta hor ez da berririk inor sartzen, da, hoi, amaitzera eldudan gauza bata. Gondika nostalgiko bezala behutxina izaten diote. Izke bat beti apostu izan duan akos Euskaldun entzarako dana apostu izan duan. Dehala ze trabeza. Dehala ze hau. Baina, bueno, hoi denak aldatuko dira. Atzeneak amaituko dira. Apostuak eta... Zaten izut, esko zera, arriskutsua guaz egon makinak eta horrela hori bai, eh? Baina orain karnetarekin, uste, atzo asko atzeatu dutela ba, ahordo, alderriotatik. Bueno, ba, guazen lehitz aldera, ahordo, beti bezala, ostiraletan jakiteko zen martxa dagoen.
2: Bueno, ba, bede, ostiralen badakizue peri eune, pintxo pote eune, eta gozo pote eunere izaten da, baina, azte buru hontan, Leitzeko kultur aroan 48. edizioa hasiko da, bihar hain zuzen, eta ekainen, ongi entzun, ekainen 19 arte iraunen duna, beharra da, Bueno, ba, bihar hasiko da, eta zentzumenen plazerean izenburudun escape room batekin. Ateka beltzarrigunen izango da escape room, jolase hori, taldekakoa izaten dene hori badakizue, jolasan bidez, frogen bidez, bueno, etxetik ateratzea lortu behar da, eta hori bihar goizatxalde hemen, escape room, esan bezala modu hortara, bueno, ba, zabalduko da, hor aurtengo kultur aroa. Eta gero kultur aroak ekarriko ditu, poesia emanaldik ikaselentzako solasaldi musikatuk, umorea ekarriko do, bakarrizketak izanen baitie, sardo eune ekarriko do, artisauen erakusketa, bueno, oidenak aipatzen joanen naiz eunek iritsi ala, Eta gero badu beste kontu bat, kasu hontan, leitzen iande hontan zinea izan, markatu zinea, antzerkia izanen da. Oso itxuro hona do, ederra antzeselan honek, balkoi atzean emakumeak kantari doizen antzeselanak, memoria historikoa bada, bueno, kasu hontan gai, emakumea, euskaldune, artista, oso berezie da. Eta antzerki hori esan bezala, txaldeko zazpitan, eta herri aretoan izanen da, hain zuzen, bueno, ba, iande hontan. Eta bihar, hasiko die, hemen, bueno, barrak aztan die izaten do, aurrera elkartek antolatzen duen plazako binakako txapelketa. Aurten, sekule bino bikotek egin parte izen eman due. Hogei bikotek, gazte heldu denetatik. Hau hasitzen hola, launarteko jokoa bezala benela urte pile bat, eta, bueno, indarra hartu do. Eta ez dakizue, plazan egueldionakin eta partidu ginen ze giro politxe eotxen den. Hemen, gure herritarrak hortxe, ba, binekako txapelketa izaten da, eta bihar lanbeta atxalden partidu mordozka izaten die, bukara pesta aurren izaten da gutxi gora bera, pesta gazteako finala izaten da. Bueno, ba, bihar hasiko da, eta plazak bizitasun hori, pilota soinu hori gaina ederra hartuko do hemendik aurrean. Hortxe, aipatuko dizkizuet, zeda torren azten eta kulturaroan barrenen gauze gehiago badie, eta aipatzen dugu.
0: Guk ere datorren astea igo alburua daukagu potenteagoa. Oraingoan, bueno, oraingoan hegaztien eraztuntze, no, Antoneako Hirujo Fundazio horretan egiten dana da eta egingo da bi unetan, larunbatata iganden, baita ere Ibar Berri eskolako festa egingo dala, datorren bueno, bihar hain zuzen, behatzean, eta baita azten dira taller pare bat egiten dituzte Sendabelarren inguruko tailerrak, eta horrela baino dituzte ere bai. Datorren astean bai, hortxe izango dugu asteburuan alde batetik enkantea ariena. Bestetik azoka ere izango da, eta gero loren azoka ere bai. Batera jarri dituzte danak, eta datorren igandea, amazazpia. Eta gero amaseian, bueno, jonek aipatuko lituzke, baina ni nago eta ni zabaldu behar izaten dut pixke bat, ze festa daukagun amaseian. Neonen buruara.
1: Zaguen la leche eta horni aserre nago, asteburu honetarako libre nengoen eta hurrengoan ez nago, eta eske ezin joan.
0: Nere bi gertukoena falta.
1: Ja, eske nik asteburu honetan bai, eta pozik da gaina esan nion, venga, bai, banoa goizetik eta, baina eske ezin, hurrengoa aldatzea.
2: Eta bera nola dikauzek, hasierako fetxa hortan, karo, ni Martin badakizu, zirkoak inabil, eta propio gero, karo, denbora behar nuen ikusteko, nola zehatu nezaken, zeo zer. Eta azkenen, aukera banun, main guru batera joateko, hortara joateko, gero bazkaltzeko eta ez, Baina, hortara ilusia itentzien gaina, eta hortara joateko aukera banun. Etorri zirkotik hori in eta berriz ospa ingo nuke. Baina fetxa berri hortan ja aukera gabe.
1: Ja. Ba, ni berdin.
0: Datakin baiz duetatzen da. Bian bueno, dena batera etorri izan da etxeun denborik oitan antolatzeko, eta horla bai etxatu zuten, lasai, amasei aldera pasatzea, eta bai, amabietan, pues, euskal eta topagune irratikoak izango dira, batzuek etoriko diela, esaten nahi dira, eta beste zaki, eta bueno, denetatik, konpromisoz beterik, horrela ba, eta gero bazkaltzera joango era, eta bakarrik esan nahi nuen, bazkaltzeko garaian antolatu dutenak, bate pentsatu lezak, nire buru antolatzen nahi izan zela, nien nahi zezerrai, baizik eta antolatzen nahi dira, kapritxo handiarekin, nik eskertzen diet, bazkaria, ez, orduan, oitamar sarera mandizkiatenei gertukoen hemen beti danik izan dut inen apa berri maile bezala ba, eta aiei konbidatzeko, eta gero jarriko dituzte Ainhoa, Amairu, taberna eta Beteluko ostatuan, txartelak, 25 eurotan salgai, bazkari bikain bat, Bernardo Iparragirre eta bere Andreak ardura hori hartu dute, elkartean egiteko, kategori elkartean, eta hori, pues hori, nahi duanak etorri. Batzuek izango dira, pentsatu, ah, pues Martinen despeida joan nahi dianik ere. Irratia guztua izan du diat, enaiz izan du, irratia deitzekoa eta horrela baka, ahotsa horrela jartzekoa, baina jende asko da, entzule izan dudana. Eta, bueno, pues aukera eman, aukera eman. Nahi duan antzako behintzat, eta kitu. Horrela bat pentsatu dute, antolazaiek. Eta, bueno, pues horrela, horrela sarrerak aurratsalden jarriko ituzte iruleku hoietan, eta datorren asteazkenaino edo, asteazkenaino edo, egongo diala bat txartel hoiek, nahi dituanak, egun hortan, pues horrela bat denak elkartuta hortxe, pues ratutxo bat eharra pasatu, bazkariarekin da.
2: Zoragarri.
0: Eske bat horrela bat antolatu dutena, eta bueno, datorren astean, etoriko dola ba.
1: Pena da, zesatzen zuzuk hori zure gertukoak garela, baina egia da ere bai entzule askoren gertukoak garela. Ez? Unai, esan nahi dute hango zonaldeko, ez, aralarri batia, entzuten dutenen gertukoak gara ere, bai, eta, ja, ze pena.
0: Bueno, entzuten nahi dira, ez dezakezuela, eta ez dezakezuela.
1: Ja, baina, bueno, polita da, ez, entzuten zaitxut, eta aurpegia jarri, eta, ez, gauza horiek.
2: Igual bronka botako ligukete, nahi da, ez dakit.
1: Bueno, baina hortarako ere pres gaude.
2: Seguro.
1: Ai, Martin gaixoa, ze momentuak.
2: Bai, seguro entzunen ginen esalditako bat Martin, eta nahi da izango zen. Eta guan zein da zuen Martin gabe.
0: Nola moldatuko zeate.
2: Eta nik esanen nioke orduan. Bueno, guzaiatuko gakutxinez, nola batxe, azten behin ia gurera etortzen den.
0: Hori da.
2: Eta jarraitzen dugun harreman horrekin, eh?
0: Ahotsa gatzen, jarraituko dugu, eh? Urrutira, gungabe, erabat. Zerki, zoizeo kontua, pa, guazen sakan aldera,
1: bai, sakan anberitala bat. Xamigelak, guk hemen Xamigelak ditu ospakizunetan, eta Iturmendin ospatzen dituzte Xamigelak, gaur eta bihar, eta bueno, bos, horre, badute, gaurkoak Simona Gaztetxeak antolatzen ditu, kontzertu bat, bakarlari batekin, bokatada, eta gero kontzertu batzuk ere badira, gaueko amaiketatik aurrera. Eta ja, gero, larun batean, pues, dantza modernoen erakustaldia, auzatea, hori eguerdiko ordu batetan, eta ja, arratsaldean, forgonologo, Julen Asperen bakarrizketa, Fidel Show dantzaldia, zortzikoa dantzatuko dute Iturmendiko gazteek, eta gero ja, auzatea eta berriz ere ba, Fider Show hori, dantzaldi hori izango da. Eta uarte harakilen aldiz igandean ospatuko dute, Aralarko santutegira oinez igoko dira, mezta, bai, nola ez, auzatea eta bazkaria, claro, San Miguelera igota, pues hori izaten da, ez? Eta hori San Migueletan, Irurtzunen 1150 txirrindulari inguruk Irurtzun beteko dute, 1150. Ongi entzun duzue, La Peluso da erronka, eta bueno, ibilbide luzea eta ertaineko San Migueleko igoeraren alde egin dute gehienek gainera. Beraz, izerdiz blai, egonen dira, baina hoxe, 1150, eh? Bueno, sekulako indarra hartu du froga honek. Gehiago, Altsasun munduko arrozak, ekimenaren 10. edizioa izangoa igandean, eta bueno, horre gainera parte hartzaile berriak daude, bueno, hainbate, Maroko, Venezuela, Ghana, Afganistan, Sahara, eta Errumaniako arrozak, Sakana Arana Harrera Aranak ere bere arroza prestatzen du, eta gero hiru ikastetxek parte hartuko dute. Iñigoaritza, Altsasu BHI eta Jesusen Bihotzak. Biek hirurek ere parte hartuko dute gainontzeko herrialdetako ordezkariekin batera. Gauza gehiago badira, baina bueno, horrela pixkate garrantzitsuenak hoiek, ez? Gainontzekoak gutxietsi gabe, baina bueno, aukeratu beharra izaten da eta alaxe da. Hauxe da kontua. Esan.
0: Sokatira proba bat ere badeu, nahi zegoaratu lehen, baina zuek. Sokatira txapelketan betelura, toriko dala ba.
1: Ah, begira.
0: Bueno, eta hotxe bat. Soinua, entzun aian dena gore.
1: Soinua eta...
2: Bideoa bihali dit, eta gelditu naiz,
1: plos. Ba, una ikargituko du, venga, ba.

0: bideoa ikusita, orain bai, ez? Unai?
1: Bai, bai, bai, dudik gabe.
0: Bai, bai, bai, bai, dudik gabe. Zer da?
1: Eta gire da zirkoan, bai montaken, bai desmontajen. Da,
0: hombre, gezurrik ez dugu esaten guk.
1: Ja, bine, esken dinoken beste kontu bat. Bari, zuar, zpentsatu nola hasieran.
0: Esan.
1: Hiltze haundi horik,
0: taladroak, taladro.
1: Claro, taladro haundi, eh?
0: Bai, bai.
1: Guk hiltzeka haundik sartzeko erabiltzen dugun hori. Bine, ez da, kamion bat, geldik dago, arrankatuta, relentin, hortxe dago, hoxe da. Kamion baten soñu, Martin? Ez da beste?
2: Bagano bat esan zuen, eh? Aizek
1: despistatu nahuela.
2: Kamion baten soñu bazala esan zuen, bagano batek, bai.
0: Bai, eta traktorea, eta...
2: Traktorea, eta, bai, bai, bai.
0: Traktorea esan zuen horrek bazekien zertzen. Bere txetik hartuta dago.
2: Ah, bai.
0: Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, hoxe, bai, balkoi batetik, igual pixkatu rutiagotik hartutako soinua da, baina bai, kamioi bat, hola, txikitxo bat, ba, hori, ralentian, da, deskargatzen, edo ez dakizerre ari dela, eta hori da soinua, bai, argituta. Datorren asterako, bauzuzuk baten bat?
1: Bueno, zerbait gai horitzen daitzen da egiten dugun.
0: Bai, bai, bai, eginen du. Nik bestera badute, beste bat horre vale. Prestere, orduan, bueno. Aher, Martin, bueno. Zerbait grabatzen dugun asteburuan?
2: Bai, bai, bai.
0: Venga, claro.
2: Bai, bueno, ba.
0: Jartzaite lanean ere bai. A ber, zerbait hola bururatzen bazaizu eta...
2: Zango diot, arre bai, zango diot. Zerbait gai ingo deula bion arten da bieltzeko.
0: Ongi da. Bai, bueno, bai.
2: Bai, agur.
0: Bagoaz, kamabiak eta goita lau...
1: Bai, abesti asteleneako utziko, ezta?
2: Bai, baguixo bera hariko dugu hain da, tira aurrea.
1: Venga, ba.
2: Bueno.
1: Azurron.
2: Ondo pasa, agur, agur, agur.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizten du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-245 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

inoiz ez amorerik eman inoiz ez.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.